0: Silaganu hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
3: Ljudi vjere.
4: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Lučano Straga i Ana Dagelić. Naša današnja gošća u Ljudima vjere je Marija Regina Divić, plesačica i pjevačica ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koja će danas s nama podijeliti svoj put vjere. Dobar dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan, bolje vas našla.
4: Slobodno recite na početku emisije još par stvari o sebi. Evo, što je ono što biste rekli prvo našim slušateljima da vas malo bolje upoznaju?
5: Pa evo, zapravo ništa posebno. Dolazim iz Zagreba, udata sam 34 godine i to je to.
4: Govorit ćemo danas o vašem putu vjere. Je li vjera u vašem životu prisutna od malih nogu i kako se tijekom života razvijala, odnosno koje su neke od najvažnijih točaka u vašem životu u vjeri?
5: Pa to bi bila neka klasična priča, onako kako uvijek najčešće svjedočanstva ono, koje sam imala prilike slušati i gledati počinju. Odrasla sam u katoličkoj tradicionalnoj obitelji gdje se išlo svake nedjelje na misu, obavezno za blagdane. Molitva, eto, zapravo i nije nešto previše duboka bila u tom trenutku, ali nekakve osnove su ipak tu postavljene i vjeronauk kao dijete sam naravno pohađala. I držalo se u principu do toga u obiteljskoj kući. A onda kako to već ide, dođeš u neki pubertet pa ti postanu prioritet prijatelji, društvo, izlaženje i tako neke druge stvari. Pa jednostavno ovaj dio ostane po strani. Uvijek sam pjevala u zboru u crkvi, to me jako veselilo. Kasnije, znači to je bio nekakav dječji zbor, kasnije to prešlo više u nekakav kvazi bend. Mi smo se tako voljeli zvati, ako to nije bio u pravom smislu bend.
4: A koja župa?
5: Župa Sveti Petar i Pavao Zagreb Bešići. To je jedna mala župica koja je zapravo nastala tako što su uzeli malo od Župe iz Remeta, malo od Markuševca, malo od Gračana, jer smo mi stvari bili tamo na tromeđi. I zanimljivo je to što nam je crkva nekadašnja obiteljska kuća, koja je bila također i mlin, pa je oltar na mlinskom kamenu. To je jedna mala crkvica. Uglavnom smo spadali pod, bili smo filijala kod Karmeličana u Remetama. Uh-huh. I oni su nam u principu dolazili držati mise i vjeronauk i pripreme za sakramente kao djeci. A ja sam bila, ako se ne varam, druga generacija prvopričesnika već u samostalnoj župi.
4: Dakle, to su neki počeci, da. Recimo tako. Dakle, taj period mladenaštva, pubertet, mladenaštva i tako dalje. Rekli ste da ste malo to sve skupa ostavili po strani. Međutim, kako je tada izgledao vjerski život, tako ga je bilo i što je ono što vas je tijekom vašeg daljnjeg života nekako ponovno dovelo na put malo ozbiljniji u vjeri?
5: Pa tada kao dijete, pa mogu reći da sam živjela vjeru na neki svoj dječji način. A kažem, kasnije sa nekakvim prelaskom u pubertet, nažalost, nekako je to sve ostalo po strani, ako je u pozadini bilo zapravo cijelo vrijeme negdje prisutno. I u trenutku kad sam se vratila, to je nekako isplivalo i vratilo me natrag, ali zapravo dugi niz godina sam jednostavno zastranila. Odlutala, prestala ići u crkvu, zato što je izlazak mi bio bitniji, pa sam onda već, to je nekakva srednja škola, pa sam već tada, dakle 2009. došla u ansambl, amaterski ansambl, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić. I onda jednostavno puno obaveza u samom ansamblu, što proba, što nastupa, koncerata, turneja. I zapravo je meni pasalo da sam što više u društvu, da sam što manje doma, da imam zapravo jako dobar izgovor doma roditeljima zašto nisam bila u crkvi, jer uopće nisam bila u Zagrebu, nisam bila doma jednostavno, pa kao pusti me s tim.
4: Ali ipak je trebao biti neki izgovor, tražio se izvještaj.
5: Da, tražio se izvještaj. Mama je to zapravo odigrala u smislu, pustila jer je vidjela da ne može ništa. Da ako išta sad pokuša na silu, da će zapravo dobiti samo još kontraefekt. Pa je pustila i vjerujem da je ona u pozadini puno, puno molila. Tata je bio taj koji je bio jako težak za molitvu, ali ona je tu, mislim da je ona bila jedan taj nekakav duhovni stup u pozadini koji nisam tad bila svjesna. U nekom trenutku se dogodilo onda da ipak su njezine molitve uslišane.
4: E, taj trenutak nas zanima. E. Koji je to bio trenutak? Evo što se, kad je bilo to u tijeku vašeg života i što se dogodilo? Evo, postoji li neki ključni moment obraćenja? Mm. Obično, kad je riječ o obraćenjima, nekako to volimo zamišljati kao onaj pad s konja na putu u Damask. Ali ne mora to uvijek tako biti, naravno. Kako je bilo kod vas? Kako se to dogodilo u vašem
5: životu? Bilo je sličnije padu s konja.
4: Dobro.
5: Dakle, tamo negdje 2019. se dogodio moj pad, onako konačni, kad baš padneš u svakom smislu na dno i onda zapravo nema više dalje nego ići prema gore. Ja sam takva osoba koja sam tada puno stvari radila svojim snagama. Slanjala se isključivo na sebe, tvrdoglava sam i imala sam nekakvu svoju, da kažem, briju u glavi, način na koji ću doći do nekih ciljeva koje sam si zacrtala. Dakle, ja sam završila glazbenu i plesnu školu i cijelo vrijeme paralelno bila aktivna u folklornom ansamblu Ivan Goran Kovačić i sve to nekako meni vodilo u mojoj glavi do toga da dođem. Cilj je bio ansambl Lado, naravno, kao i većini mojih kolega iz škole i iz ansambla. I tako, zapravo moj tu put je bio malo teži i u trenutku kad sam dobila priliku, to je bilo 2017. Bila sam u ansamblu Lado od 2017. do 2019. Dakle, godinu dana je nas četiri bilo na tadašnjem stručnom osposobljavanju. Nakon toga su me zvali na zamjenu za jednu plesačicu koja je išla na bolovanje kroz neki duži period. Tako da zapravo ostvario se moj cilj i bila sam jako sretna i zadovoljna, ali je sve to skupa bilo bez Boga. I u trenutku kad se ta plesačica vratila natrag na posao, moj angažman tu je završio i u tom trenutku način na koji se sve to skupa izdogađalo, ja sam zapravo zaključila da je to to. Da je moj put u ansamblu Lado bio takav kakav je i da vjerojatno tu završava. ne dobije svaku priliku, ne dobije svaku jednaku priliku. I to je to, ja bi trebala biti zapravo sad sretna i zahvalna na tome i krenuti dalje u svom životu, naći nešto drugo s čime ću se ja dalje baviti do penzije. Jel? Što je zapravo bilo jako teško i mučno. Ja sam bila tužna, ljuta, razočarana i sve nekakve te negativne emocije koje si čovjek može onda zamisliti u takvoj situaciji. Zato što je to bio moj život. To je bilo ono što sam ja od malena htjela, što je jednostavno dio mene, di sam ja bila ispunjena do kraja, sretna, zadovoljna i to sam radila onako bez polfrke.
4: Kao da se ostvario neki san, odnosno taj san koji ste si u životu postavili i onda vam ga je neko oduzeo.
5: Točno tako.
4: I jesu li vas onda sve te negativne emocije koje ste u tom periodu života doživljavali dovele na kraju do Boga?
5: Jesu. Jesu, samo što je to nekako, mislim, prvenstveno ono, Bog je naš otac i on jako dobro zna kako sa svakime od nas treba postupati i na koji način će on doći do toga da mu se vratimo, jel? Tako da je on zapravo mene kroz sve to skupa doveo na dno. Ja sam tu bila i onako već lagano gazila nekakav new age, imala nekakvu svoju verziju vjere i Boga. Dakle, ja, mene da ste tad pitali vjerujem ja u Boga, možda bi neki moji prijatelji rekli da ne, da su ateisti, da su agnostici. Ja sam rekla da, apsolutno da. Jer ja sam i dalje odlazila za Božić, za Uskrs, s time da je polnočka je bila obavezna. Neki su moji prijatelji odlazili na misu na Božić, ali ne na polnočku, nego bi išli van u klub. Ja sam ipak... taj dio nekako je ostao tu, ne, ja ne idem u klub, ja idem na polnočku. Iako ne odlazim na misu cijele godine, ali to je ostalo. Također za Uskrs, obredi velikog tjedna su bili jednostavno, podrazumijevali su se, meni osobno, ne da me neko natjerao na to, nego to je jednostavno tako trebalo biti. Tako da ipak tu nešto je ostalo. Ali sam ja bila evo totalno i pala u nekakve teške grijehe i tako i onda krenula 2020. Ja sam odlučila, pošto sam uvijek zapravo voljela fizičku aktivnost, ples, trening, bilo kakvo kretanje, meni je onda nekako najlogičnije bilo ok, već sam prije toga čula za fitness učilište, to me zanimalo. Činjela mi se dobra ideja da postanem onda fitness instruktor, to jest fitness trener i da na kraju tu nađem zapravo svoj neki put dalje. I tako sam ja upisala fitness učilište i tu je onda krenuo i potres i korona i lockdown i tako to. A prije toga, znači to je nekakvih mjesec dana prije otprilike veljača 2020. mene prijateljica iz ansambla pozvala na jednu duhovnu obnovu u Tabor, što ja nikad do tada nisam čula za Tabor, niti... što je uopće to i što se tamo događa. Ona je godinu dana prije zapravo doživjela svoj nekakav put obraćenja i zapravo je bila skeptična kako ću ja reagirati ako ona mene pita. Stvari njoj je trebao više prijevoz nego što, ajmo biti iskreni. Pa je onda ona mene pitala bi li ja s njom otišla i zapravo je očekivala moj ne. A ja sam rekla može. Uopće nisam razmišljala što je to, di idem, zašto me zove, ja sam rekla može. I super, i mi smo tamo došli, to je bila neka subota, veljača 2020. od nekakvih pola deset ujutro je to trajalo, pa skroz cijeli dan do na večer završavalo je misom i klanjanjem pred
4: kresom. Klasični seminar u Taboru.
5: Tako je.
4: I što ste doživjeli tamo?
5: Uf, pa za početak, kad je fraj Ivan Matić se pojavio, sama njegova pojava je bila, jel, takva kakva je, sa svojom gitarom, došao je pred oltar, počeo je pjevat, počeo je svirat marijanske pjesme, znači već je tu zapravo se dogodio kompletni lom unutar mene. Ja sam samo krenula plakat. Moje tijelo je bilo, ukipila sam se. Ja sam bila jednostavno ukipljena, nisam, izgubila sam uopće mogućnost bilo kakvog pokreta. Samo sam stajala i plakala. Mm-hmm. I samo je išlo iz mene jednostavno. Čistilo se. I tako je to krenulo. Prvi puta sam tamo molila krunicu u životu od početka do kraja sa razumijevanjem, sa žarom, sa voljom. To mi je bila najljepša krunica ikad u životu izmoljena.
4: To je bio taj trenutak. Pretpostavljam da se od tada promijenila vaša perspektiva što se tiče molitve, što se tiče i odnosa s Bogom, povjerenja u Boga, kako je onda išao taj proces dalje nakon
5: je.
4: Tabora.
5: U stvari mi je Bog pokazao tamo na Taboru da je tu. Ja sam imala u tom trenutku osjećaj da je pokraj mene, da ga mogu dotaknuti, da ga mogu vidjeti, dodirnuti, da je stvarno tu prisutan. i vidjela sam, imala sam zapravo priliku vidjeti, nažalost, ljude koji su se upetljali u krive stvari, koji su tada imali baš intenzivne reakcije. Me, ja to nikad u životu tad nisam vidjela i ono, šok mi je bio uopće tako nešto vidjeti. I uopće ne mogu zapravo, ni ne znam kako je to u tom trenutku moja glava sve to skupa procesuirala, samo znam da je to zapravo bilo jako intenzivno iskustvo taj dan na taboru. Odlučila sam otići na ispovjed u tom trenutku, iako ono, nisam tad razmišljala niti o nekakvoj pripremi, o ispitu savjesti, o bilo čemu. Ne, ja idem na ispovjed. Ja sam otišla, ispovjedala sam se. Kakva je ta bila ispovjed odnosno na ove danas, to isto možemo, ali ono, stvarno već tada su neki plodovi bili u tom trenutku već vidljivi. I onda ima jedna situacija gdje je meni prijateljica, u stvari ona je bila jako strastveni pušač koja je prestala pušiti, ja sam još uvijek pušila. I ona je lijepo strpljivo sa mnom odlazila u pauzama van da se ja zapalim. I kad tako ona meni priča, znaš, imaš ljudi koji odluče prestat pušit, pa onda, jel, kao znak da je to odluka koja će se držati, ostave kutiju cigareta kod oltara. I on, super, bravo za njih, zašto to meni pričaš, kakve veze to ima sa mnom. I tako zapravo puno stvari tamo se izdogađalo taj dan. Nakon tog dana, nekakvih prošle mjesec i pol, prva stvar, spremala sam doma sobu, našla sam torbu u kojoj je kutija cigareta i gledam tu kutiju i mislim si, čekaj, kad sam ja zadnji put uopće zapalila? Mm-hmm. Dakle, od mene su stvari jednostavno se micale, otpadale, koje nisam ja odlučila, ok, shvatila sam da je to grijeh, da ja to više ne želim i želim s tim prestat, nego jednostavno Bog spontano od mene micao stvari koje treba omaknuti od mene. Do nekakvih drugih teških grijeha u kojima sam bila jako zaglibila, jednostavno su nestali. Nestali, više se nikad nisu vratili.
4: Odlično.
5: Ja sam taj dan jednostavno tu kutiju bacila u smeće i to je to.
4: I od tad više nikad?
5: Ne.
4: Kako danas gledate, evo, nakon više godina od obraćenja, kakav je vaš odnos s Bogom, evo, što biste rekli, i kako gledate na važnost molitve u svakodnevnom životu?
5: Pa evo, prošlo je 6 godina od tog tabora. Puno se stvari u mom životu tih 6 godina događalo. Kad kreneš na put s Bogom, onda je zapravo jako zanimljivo. Turbulentno u svakom slučaju. Ima divnih trenutaka, ima teških trenutaka, ali ti teški trenuci, zapravo ako si s Bogom, jako lako ih prođeš, jer ti onda snagu. I iz svakog tog nekog teškog trenutka sam izašla malo pametnija, nadam se. Jer te kroz sve to skupa, on te odgaja. Odgajate i kroz sve to vidiš nekakve stvari koje isto, ok, super, ja sam se obratila, ja sad živim vjeru, ali i dalje sam ja i grešna i ovako i onako i svi mi padamo na ono dnevnoj razini i tu onak super, super je nekakva introspektiva zapravo, analiza same sebe u nekom ono, pozitivnom smislu, di onda učiš, jednostavno učiš, Bog te odgaja, to je to. Što se tiče molitve, borba, to je još uvijek borba. Ima perioda kad je molitva laka, kad ide, kad je tu. Ima perioda kad ono, zastraniš, kad zaboraviš, kad ne moliš, kad ono, kažem, jednostavno ups and downs, tu si stalno gore, dolje, gore, dolje. I opet, samo je bitno jednostavno, ono, bez sakramenata, sakramentalni život i sveta misa i vraćat se natrag i ispovjedat se i ono, ok, sad svačam kaj sam krivo napravila, oprosti, neću više, trudit ću se da više to ne radim i eto tako, korak po korak, dan po dan.
4: Je li lakše u obiteljskom zajedništvu kad je i muž podrška u molitvi?
5: Je.
4: Zajedno molite?
5: Je, zajedno molimo i to je isto velika milost, nije ni on bio, on je također isto ono kao i ja u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ide se u crkvu sve skupa, ali nije tu bilo nekakve dubine i velika milost je nakon tog mog susreta s Bogom u taboru to ljeto, dakle moja župa u kojoj sam odrasla i primila sakramente, tradicionalno svake godine kad je devetnica Velikoj Gospi se ide pješice kroz šumu u Remete. Ja sam te godine zapravo imala priliku da ona sama sa sobom sam odlučila da želim ići. Prije sam kao dijete morala ići, sad sam htjela ići. I lijepo sam 9 dana pješice kroz šumu, to je 20 minuta hoda, nije ništa nekako ludo planinarenje. Lijepo sam otišla na večernje pohvale, krunica, misa, nakon toga je bilo klanjanje i tako 9 dana. Zapravo sam tu molila za obraćenje svog tadašnjeg zaručnika, danas supruga. I vrlo brzo mi se u stvari molitva ostvarila ispunila i doživio i on obraćenje i tu smo zajedno nekako do našeg vjenčanja koje je bilo 2021. krenuli sa hodom u vjeri i evo samo nastavili dalje.
4: I za kraj, evo, još jedan san, zapravo stari san za koji ste mislili da je s njim gotovo. Ipak nije bilo tako jer, kao što sam vas i najavila na početku emisije, danas ste opet u Ladu.
5: Jesam. Da, zahvaljujući Svetom Josipu, eto ja sam od prošle godine, službeno od 1.9., dakle sada evo prva sezona, sam se vratila u ansambl Lado. Dakle, prošlo je 5 godina od mog zadnjeg boravka tamo i evo sada. Pa evo, ja bi to zapravo objasnila na način da je Bog odlučio iščupat me iz svega što sam do tada radila i voljela raditi, živjela za to, da me preoblikuje onako kako on želi i sada me vratio natrag. Zapravo, evo, put je bio nekako, nekakve drame su se počele događati na poslu na kojem sam tada radila i moj suprug je prije nekoliko godina isto tako po zagovoru Svetog Josipa dobio posao gdje i dan danas radi, gdje je jako zadovoljan. Puno su bolji uvjeti nego na prijašnjem poslu, da pače prvi nadređeni mu je, zove se Josip. Tako da to isto onako, voli Bog tako.
4: Te slučajnosti pod navodnicima.
5: Da, ono, tu sam, ne brini. I tako je on meni neko moliti 30-dnevnicu Svetom Josipu, bit će, riješit će se. I tako sam ja molila i pred kraj te prve 30-dnevnice su se stvari počele događati u pozitivnom smjeru, slagati se na mjesto i tako ja sva sretna kažem svom mužu, evo vidiš, ono, hvala Bogu. Veli on pustiti, to nije se on previše dao tu smesti, onako dosta onako hladan je rekao, moliti još jednu. Ok, molila sam još jednu. Rekao, to će biti onda za zahvalu, što god da sam izmolila. Ono što sam zapravo molila je bilo da me smjesti negdje gdje ću biti sretna i zadovoljna, gdje ću, da više ne moram razmišljati o tome hoću li ostati na tom radnom mjestu ili ne, da tu budem ono praktički do penzije. Daj mi mir, da budem sretna, zadovoljna, ali molim te, uzmi u obzir moje neke talente koje si mi ti dao i da ja budem ostvarena kroz to i ono, ti se proslavi kroz to. I eto, dogodio se ponovno Lado.
4: Baš evo, lijepo svjedočanstvo za kraj naše emisije. Hvala vam puno na gostovanju u Ljudima vjere. Marija Regina Divić bila je naša današnja gošća. Hvala još jednom.
5: Hvala na pozivu.
4: Poštovani slušatelji, evo stigli smo do kraja današnje emisije Ljudi vjere. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ana Dagelić. Do slušanja.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari. Znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode. Znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
8: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorica Antunela Rajić. Koliko se jedna zemlja može upoznati kroz njezinu kuhinju? Može li jedan kolač ispričati priču o povijesti, migracijama, ljubavi ili obiteljima koje su stotinama godina čuvale svoje recepte? I mogu li upravo okusi biti ono što nas najčešće povezuje s domovinom, bez obzira živimo li u Hrvatskoj ili tisućama kilometara daleko? Naša današnja gošća već godinama upravo kroz gastronomiju istražuje hrvatski identitet. Doktorirala je socijalnu antropologiju na sveučilištu u Londonu. Godinama je živjela u Ujedinjenom kraljevstvu. A nakon povratka u Hrvatsku spojila je znanost, putovanje i ljubav prema domaćoj kuhinji u jedinstven autorski projekt. Njezine knjige o hrvatskoj gastronomiji danas čitaju ljubitelji kuhinje diljem svijeta, a mnogima su postale prvi susret s hrvatskom kulturom. Andreja Pisac nije samo autorica kuharica, ona je istraživačica koja u svakom receptu traži priču o ljudima, krajoliku i vremenu u kojem je nastao. Zato ćemo danas razgovarati o tome zašto hrana nikad nije samo hrana, kako nastaje kulturni identitet jedne zemlje i zašto su upravo recepti naših baka možda najvrijedniji dio hrvatske baštine.

0: Godine provedene u Engleskoj promijenile su pogled Andreje Pisac na vlastitu zemlju. Po povratku u Hrvatsku odlučila ju je upoznati iz početka. Ne kroz povijesne knjige, nego kroz ljude, njihove običaje i svakodnevni život. Kao antropologinja ubrzo je otkrila da upravo hrana najbolje govori o identitetu jednoga naroda.
1: Živjela sam u Engleskoj 12 godina gdje sam doktorirala antropologiju. Kad sam se vratila u Hrvatsku, shvatila sam da imam neobičnu, ali vrlo zanimljivu perspektivu. Bila sam istovremeno insider i outsider. Hrvatska je bila moja zemlja, ali sam je nakon toliko godina željela ponovno otkriti. Tada mi se činilo da je najbolji način bilo jednostavno putovati. Tako su se spojile antropologija i putovanja. Kao antropolog znala sam promatrati kako ljudi žive, što smatraju normalnim i kako svoju kulturu prenose s generacije na generaciju. A putovati kroz Hrvatsku bila je odlična prilika da upoznam svoju zemlju iznova, kroz njezine ljude i njihove svakodnevne živote. A onda sam otkrila da je hrana zapravo savršen medij za pričanje tih priča. Upravo kroz hranu vežemo svoje najsnažnija sjećanja, osjećaj doma i pripadnost. Kroz jedno tradicionalno jelo ili kolač možete govoriti o povijesti, o kulturnoj baštini, o običajima, o identitetu jednog kraja, ali i o sasvim običnim ljudima koji su tu hranu stvarali i prenosili sa baka na unuke, dakle s generacije na generaciju. Zato često kažem, hrana je najkraći put do razumijevanja jedne zemlje. Ako želite upoznati Hrvatsku, sjednite za njen stol.
0: Nostalgija često miriše na jelo iz djetinjstva. Dok je živjela u Engleskoj, Andreja je hrvatske kolače pekla prvenstveno za sebe, ali vrlo brzo postali su način predstavljanja Hrvatske prijateljima koji o našoj zemlji nisu znali gotovo ništa.
1: Inspiracija za Croatian Desserts Cookbook je zapravo bila vrlo osobna. To je na neki način moja povratnička knjiga. Još dok sam živjela u Engleskoj, nostalgiju sam liječila pečenjem kolača. Najviše sam voljela pripremati kolače sa tipično hrvatskim sastojcima, recimo rogač. Čak i kad nisam mogla naći rogač u Engleskoj, mama mi je znala poslati poštom vrećicu rogača ili bih je sama donijela u koferu iz Hrvatske kad sam se vraćala doma. Pekla sam kolače ne samo za sebe, nego i za svoje engleske prijatelje. I tada dok su ih oni jeli, pričala sam im priče o sastojcima. O tome, recimo, kako raste rogač u Dalmaciji. I kako je u teškim vremenima prehranio generacije ljudi kada je vladala glad. Shvatila sam da im kroz kolače ne predstavljam samo hrvatsku kuhinju, nego to je bilo otvaranje srca i duše moje zemlje. Kasnije su mi neki prijatelji čak rekli da su upravo zbog toga poželjeli otputovati u Hrvatsku. I godinama nakon toga, kad sam se vratila u Hrvatsku, uključila se moja antropološka znatiželja. Počela sam sustavno istraživati i dokumentirati tradicionalne recepte. Razgovarala sam s ljudima i bilježila ono što se još uvijek kuha u hrvatskim domovima.
0: Nakon prve knjige uslijedila je nova faza istraživanja. Cilj više nije bio samo prikupiti recepte, nego sačuvati njihovu izvornu verziju. Prije nego što ih potpuno zamijene moderne interpretacije.
1: Nakon što je knjiga doživjela veliki uspjeh, bilo mi je sasvim prirodno napisati i Croatian Classics Cookbook, jer to, ta kuharica se bavi tradicionalnim slanim jelima. Ono što sam željela je da te dvije kuharice zajedno čine cjelovitu priču o hrvatskoj kuhinji. No moram reći da obje kuharice su nastale iz još jednog razloga. Recimo, danas su vrlo popularne moderne interpretacije tradicionalnih recepata, ono što se često naziva traditional with a twist. To da kako može biti jako zanimljivo, ali shvatila sam da mnogi mladi ljudi nikada nisu naučili ono izvorno. Preskočili su tradiciju i odmah upoznali njezinu modernu verziju. A ja sam htjela zapisati recepte naših baka, baš onakve kakvi su se doista pripremali, tako da ih buduće generacije nikada ne bi zaboravile.
0: Knjiga Croatian Sweets donosi nešto novo. Ne govori samo o kolačima, nego i o ljudima koji ih pripremaju. U središtu više nisu recepti, nego obiteljski život. svakodnevica i male priče koje stvaraju osjećaj doma.
1: A prvo bih htjela reći po čemu se nova kuharica uopće ne razlikuje od svih mojih prijašnjih. A to je moj način na koji želim naučiti čitatelja da budu uspješni u pripremi hrvatskih recepata. Znači, moj signature touch je da sve moje kuharice imaju vrlo detaljne upute, na stotine fotografija koje prikazuju svaki detaljan korak i precizno izmjerene sastojke koji se pojavljuju i u gramima i mililitrima i u kapsima i tablespoonsima. Znači, ljudi iz svih krajeva svijeta mogu se služiti omjerima mojih sastojaka. Želim da svatko ko uzme moju knjigu u ruke može s puno pouzdanja ispeći ili skuhati jelo koje možda nikada prije nije radio. Međutim, ima nešto novo u ovoj kuharici Croatian Sweets. To su priče. Ovo je knjiga s 50 potpuno novih recepata slastica i zapravo se može promatrati kao nastavak moje prve knjige Croatian Desserts. No, ovoga puta priče više nisu usmjerene samo na povijest pojedinog kolača. Ono što je novo je da priče čitatelja uvode u hrvatske domove. Željela sam pokazati kada se kolači peku, kome se nose na dar, a tko kriomice uzme komad prije ručka, ukrade iz smočnice, kako izgleda nedjeljno popodne ili pripreme za blagdan. Zapravo sam pokušala zabilježiti male prizore iz svakodnevnog života koji objašnjavaju zašto su ti kolači ljudima toliko važni. Mislim da upravo tu leži najveća razlika. Croatian Sweets ne govori samo o tome kako napraviti hrvatski kolač, nego i kako izgleda život ljudi koji ga peku. Na kraju sam shvatila da kolači nikada nisu samo hrana. Oni su način na koji pokazujemo ljubav, zahvalnost, gostoprimstvo prema ljudima koje primamo u svoj dom i brigu jedni za druge. Zato mislim da ova knjiga nije samo zbirka recepata, nego i svojevrsni portret hrvatskog obiteljskog života.
0: Ponekad jedan kolač govori više o povijesti nego cijela knjiga. Neki recepti čuvaju sjećanje na srednjovjekovne gradove, drugi na krajolik iz kojega su nastali, a treći na ljude koji su ih stoljećima pripremali.
1: Mislim da su svi tradicionalni recepti puno, puno više od popisa sastojaka. To su zapravo priče o ljudima, o tome kako su ti ljudi živjeli, što im je bilo važno. Neki recepti u kuharici prije svega pričaju veliku povijesnu priču. Naprimjer, tu imamo rapsku tortu koja ima povijest koja seže sve do 12. stoljeća. I sad, kad istražujete njezinu prošlost, zapravo pratite stoljeća političkih promjena, trgovine, kulturne utjecaje, a svi su oni oblikovali hrvatsku obalu. Drugi recepti nas recimo uvode u svakodnevni život običnih ljudi. Tu možemo vidjeti jednu mamu koja od nekoliko sastojaka koje uvijek ima u frižideru ili smočnici može napraviti kolač u roku od 45 minuta. A s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je torta hrapačuša iz sela Dol na Braču. Ta torta slavi brački kamen koji se zove hrapoč. Svojim izgledom i teksturom cijela torta zapravo podsjeća na taj kamen od kojeg su se stoljećima gradile kuće u selu. I na neki način u tom kolaču nije sačuvan samo recept, nego i jedan geološki fenomen. To mi je prekrasan primjer kako priroda, krajolik i način života ljudi mogu oblikovati čak i jedan desert.
0: Među svim pričama jedna je Andreji posebno prirasla srcu. To je priča o korčulanskoj lumbiji, kruhu koji je od legende o ljubavi prerastao u simbol sjećanja, nostalgije i iseljeništva.
1: Definitivno je to lumblija s Korčule. Znala sam od uvijek ponešto o lumbliji i prije nego što sam je odlučila uvrstiti u knjigu, ali tek kad sam počela detaljno istraživati priču tog recepta, shvatila sam koliko je ona zapravo dirljiva. Za one koji ne znaju, Lumblija je mirisni kruh koji je obogaćen suhim voćem, orašastim plodovima, recimo bademima i orasima, i začinima koji se tradicionalno peče na blagdan svih svetih. Od začina tu imamo klinčić, cimet, komorač, cijela kuća miriši kad se lumblija peče. Prema legendi, lumblija je nastala u vrijeme Napoleonovih osvajanja Dalmacije. I tada se jedan francuski vojnik zaljubio u djevojku s Korčule. A kad je morao otići, ispekao joj je taj kruh. E na rastanku je rekao: "Ne me oublie pas", nemoj me zaboraviti na francuskom. Djevojka nije govorila francuski i pomislila je da je to ime kolača. Tako je, kaže legenda, nastala lumblija. Ono što me još više fascinira kod lumblije je kako je taj kolač s vremenom dobio potpuno novo značenje. On je postao kolač sjećanja. Na početku se pekao kako bi se ljudi prisjetili svojih pokojnih, ali na Korčuli danas simbolizira sve one koje volimo, a više nisu uz nas. I ne samo ljude koje volimo, nego i mjesta koje volimo, a koje više nisu uz nas. I to je posebno snažna priča ako znamo koliko se ljudi kroz povijest iselilo s Korčule i otišlo u Australiju, Novi Zeland ili Ameriku. Lokalni ljudi i dan danas sjećaju se i govore kako su na ta duga putovanja njihovi bližnji koji su odlazili sa sobom nosili upravo lumbliju. A ona je zbog svih začina, uključujući i poseban sirup od grožđa koji se zove varenik, mogla toliko dugo trajati, čak i do godinu dana. Pa prvenstveno je bila i hrana za put, ali ono što je najbitnije, bila je podsjetnik na dom koji su ostavili iza sebe. Ja mislim da nema ljepšeg primjera kako jedan recept može postati puno više od hrane, jer lumblija je zapravo priča o ljubavi, rastanku, o sjećanju i o nostalgiji.
0: No nisu ugroženi samo recepti. Polako nestaju i priče koje objašnjavaju zašto su ta jela nastajala i kakvo su mjesto imala u svakodnevnom životu hrvatskih obitelji.
1: Definitivno nestaju recepti, ali mislim da ne nestaju samo recepti, nego nestaje i način na koji su se oni nekada jeli. A meni je to kao antropologinji možda još zanimljivije. Recimo, u mnogim dijelovima kontinentalne Hrvatske petkom, kada je bio posni dan, pripremala su se slatka glavna jela. Nama to danas možda zvuči pomalo neobično, jer slatko uvijek povezujemo sa desertom koji dolazi nakon glavnog slanog jela. No, u to vrijeme, ta slatka glavna jela bila su pravi ručak koji je bio zasitan i hranjiv, ali nije sadržavao meso. I u toj kategoriji imamo recimo taške, to su kao mali ravioli punjeni pekmezom od šljiva, tu su zatim rezanci s makom ili orasima i na kraju knedle sa šljivama. Ta jela nisu nikada bila pretjerano slatka, ona su se temeljila na domaćem tijestu, zatim krumpirovom tijestu, a nadjevi su bili mak, orah, voće i sve je to davalo dovoljno energije ljudima koji su cijeli dan fizički radili. Danas još uvijek pripremamo neka od tih jela, ali ono što smo zaboravili je zašto su nastala i kako su se jela. Često ćemo ih poslužiti kao desert ili kao nešto posebno, nekakvu recimo slatku večeru ili užinu. A ona su nekada bila sasvim običan posni ručak. Upravo zato mislim da nije dovoljno sačuvati samo recept. Trebamo sačuvati i priču o njemu. Kad se pripremao, zašto se pripremao i kakvu ulogu je imao u svakodnevnom životu ljudi. Tek tada zapravo čuvamo cjelokupnu kulinarsku baštinu.
0: Hrvatska kuhinja nastajala je na raskrižju različitih kultura. Stoljećima su se ovdje susretali srednjoeuropski i mediteranski utjecaji, ali su kroz vrijeme postali sastavni dio hrvatskog identiteta.
1: Ono što je meni kao antropologinji najzanimljivije je to da hrana stalno putuje. Recepti prelaze granice zajedno s ljudima, zajedno s trgovinom, carstvima, migracijama i gotovo ni jedna kuhinja nije ostala potpuno izolirana. i zato mi je fascinantno promatrati kako su recepti iz Austrije, Mađarske ili drugih dijelova Srednje Europe pronašli svoj dom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na obali istovremeno su se ispreplitali recepti s talijanskim i mediteranskim utjecajima. Ali tu se sad događa nešto još zanimljivije. Jer recept nikada ne ostaje isti. Recimo, ljudi ga prihvate, prilagode svojim sastojcima, svom ukusu i na kraju krajeva svojim običajima. Nakon nekoliko generacija, taj recept više nije stran, postane dio lokalne tradicije i ljudi ga doživljavaju kao svoj. I tu me sad uopće ne iznenađuje rasprava o tome, recimo, čije je kremšnita ili čije je orehnjača. Slične kolače nalazimo u Sloveniji. Recimo, potica u Sloveniji je naša orehnjača. Imamo je u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i u mnogim drugim zemljama. I to sad nije dokaz da je netko nekome nešto ukrao. To je dokaz da su ljudi oduvijek bili povezani. Mislim da kulturni identitet nije nešto što nastaje zatvaranjem prema drugima. Upravo je suprotna istina. On nastaje kroz susrete, razmjene i pogotovo prilagodbu. Hrvatska kuhinja je prekrasan primjer toga. Mi smo tijekom stoljeća prihvaćali različite utjecaje, ali smo ih oblikovali na svoj način. I upravo zato danas hrvatska kuhinja ima tako snažan i prepoznatljiv identitet. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato onda se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. U isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. Posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40-ak minuta do Graca. E, baš zato onda se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. A u isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. A posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Ja to recimo promatram kroz dva sloja. Prvi sloj, nazovimo to, je sloj sadašnjosti. A to je kad gledamo što ljudi kuhaju i kada kuhaju. Mi zapravo promatramo njihov svakodnevni život. Vidimo kad se, recimo, obitelj okuplja za stolom, koji se kolači peku na neko popodne koje predugo traje, a padne na utorak, bez nekog posebnog razloga. A s druge strane, koji kolači se peku samo za velike proslave, poput vjenčanja, prve pričesti ili rođendana. Vidimo i koliko su važne veze među ljudima, jer u mnogim hrvatskim krajevima za velika slavlja hrana se nije pripremala samo u jednoj kući. Odmah bi priskočili susjedi, rodbina i prijatelji i kroz hranu zapravo učimo kako funkcionira jedna zajednica. Zatim je tu taj drugi sloj, a njega bih nazvala arheologijom hrane. Sve što danas jedemo je rezultat stoljeća povijesti. U receptima je, ali i u našim prehrambenim navikama, sačuvani su tragovi klime, krajolika, gospodarstva i mnogih kulturnih utjecaja. Možete uzeti za primjer. U Dalmaciji je sasvim prirodno imati marendu kao važan dnevni obrok. Ona je gotovo jednako zasitna kao i ručak. U kontinentalnoj Hrvatskoj, na primjer, užina je dio svakodnevnice. I to nisu slučajne razlike. One su nastale kroz način života, kroz rad. Tu bi posebno istaknula klimu, jer je klima jako veliki čimbenik, i kroz povijest pojedinih krajeva. E, i zato mislim da kuhinja nikada nije samo zbirka recepata. Ona je zapis o tome kako su ljudi živjeli nekada i kako žive danas. I ako naučimo čitati taj zapis, možemo jako puno naučiti o jednoj zemlji i njezinim ljudima.
0: Dovoljno je pogledati sastojke nekoga kolača da biste naslutili iz kojega dijela Hrvatske dolazi. Svaki kraj ostavio je svoj trag u okusima, mirisima i receptima.
1: Ja najveće razlike uvijek tražim u krajoliku iz kojeg je neki recept potekao. Jer hrana je od uvijek nastajala od onoga što je ljudima raslo u dvorištu, znači u njihovoj neposrednoj okolini. I tako recimo Hrvatsku možemo promatrati kroz dvije velike kulinarske cjeline. Jedna je kontinentalna, a druga je priobalna. I ono što je prekrasno je da često ne morate ni znati naziv nekog kolača. A kad ga vidite na tanjuru, kad vam ga neko posluži, dovoljno vam je da pogledate njegove sastojke ili ih prepoznate nakon prvog zalogaja i već možete prilično točno pogoditi iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Recimo, na kontinentu jedni od najzastupljenijih sastojaka su orasi, mak, jabuke, a pogotovo kiselo vrhnje i svježi kravlji sir. Ti sastojci pričaju priču o plodnoj zemlji, o pašnjacima i stočarstvu. Svaka kuća koja je imala krave i proizvodila svoje vlastite mliječne proizvode. I zato su kontinentalni kolači često bogati mliječnim proizvodima i orašastim plodovima. Na obali, s druge strane, priča je skroz drugačija. Tamo je manje zemlje, ali zato rastu bademi, limuni, naranče i drugo mediteransko voće. Rekla bih da je badem definitivno kralj dalmatinskih slastica. A što se tiče sočnosti i kremoznosti, umjesto maslaca i kiselog vrhnja u priobalju, ta sočnost često dolazi od svježe isceđenih sokova limuna i naranđe, koji se onda povezuju još sa lokalnim mirisnim likerima, kao što je to rozulin u južnoj Dalmaciji ili maraskino. Ja uvijek kažem, hrvatske slastice nisu samo zbirka recepata. One su preslika krajolika iz kojeg dolaze. I sad, ono što je važno je da naučite čitati njihove sastojke, jer kad to znate, onda zapravo učite čitati kartu Hrvatske. Zapravo je u tome posebnost hrvatske kuhinje. Stoljećima smo živjeli na dodiru srednjoevropskog i mediteranskog svijeta i zbog toga su se različiti utjecaji potpuno utkali u našu svakodnevnicu. Ono što mi imamo je sasvim drugačije od onoga što danas vidimo u velikim gradovima poput Londona ili Njujorka. Tamo različite kulture žive jedna pokraj druge. Imate etničke restorane, etničke tržnice. U Hrvatskoj ti su se utjecaji toliko udomaćili da ih više uopće ne doživljavamo kao strane. Recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj je sasvim prirodno jesti paprikaš ili gulaš, ali pritom ne razmišljamo o tome kao o mađarskoj hrani. Nećemo ići u neki poseban mađarski restoran u Zagrebu da bi naručili gulaš. Ti su se recepti tijekom generacija utkali u naše tkivo, postali su dio našeg svakodnevnog života. A tako je slično i na obali. Recimo, stoljećima su istočna obala Jadrana i talijanska obala bile povezane trgovinom, politikom, svakodnevnicom. Ljudi su živjeli i razmjenjivali ideje unutar istog kulturnog prostora. Zbog toga mnogi recepti koje danas povezujemo s Italijom ili koji zvuče talijanski i recepti koji se pripremaju u Dalmaciji imaju zajedničke korijene. Oni pripadaju istom kulturnom prostoru. I upravo je u tome ljepota hrvatske gastronomije, jer ona nije nastala zatvaranjem prema drugima, nego prihvaćanjem, a pogotovo prilagodbom. Hrvatska nije samo preuzimala recepte. Kad god bi neki novi recept došao kroz strani utjecaj, mi smo ih ovdje mijenjali i prilagođavali. Dodali smo nešto svoje. Umjesto, ne znam, srednjoevropskog kirša, mi smo dodali višnjevac. Mi smo te recepte učinili svojima. I zato danas kad jedemo ta jela, mi više ne razmišljamo odakle su došla. Ona su jednostavno postala dio našeg kulturnog identiteta.
0: Hrvatsku kuhinju danas otkrivaju ljudi iz cijeloga svijeta. Ono što ih najviše iznenađuje nije samo okus, nego činjenica da se većina jela i dalje priprema od osnovnih sastojaka. Baš kao nekada.
1: Reagiraju s velikim oduševljenjem, ali ne samo zbog okusa. Ono što ih možda još više iznenadi je način na koji kuhamo. Recimo, u mnogim zemljama danas je sasvim uobičajeno koristiti gotove sastojke. Odeš u trgovinu, kupiš kremu, tijesto ili nadjev i od toga pripremiš kolač. A kod nas još uvijek je vrlo živa tradicija kuhanja i pečenja od samog početka. Znači, od samog sastojka. Tijesto se mijesi kod kuće, kreme se kuhaju, nadjevi se pripremaju od osnovnih sastojaka. E sad tu na engleskom postoji vrlo lijep izraz koji zvuči from scratch. I upravo je to ono što stranci najviše povezuju s hrvatskom domaćom kuhinjom. Moje su kuharice napisane upravo na taj način. Ja nikada ne govorim o shortcuts, o prečicama u kuhanju, niti o gotovim poluproizvodima. Svi moji recepti počinju od brašna, jaja, mlijeka, maslaca i ostalih osnovnih sastojaka, a to je baš onako kao što su radile naše bake. I ono što ih još oduševljava je i način na koji koristimo lokalne namirnice i začine. U Dalmaciji, recimo, kapari, slani inčuni i sušene rajčice, kada se sitno narežu i povežu zajedno, stvaraju dubinu okusa koju danas često nazivamo umamijem. Znači, nije samo soja sos umami. Mi se možemo pohvaliti da Dalmacija ima svoj vrlo, vrlo mikrolokalni umami okus. Primijetila sam da postoje tri vrste slastica koje posebno osvajaju međunarodne čitatelje. Prvu čine naši veliki klasici. Tu spadaju fritule i kroštule, recimo. To su recepti koji su dio hrvatske tradicije već stoljećima. Ali ono što je bitno je da posljednjih godina su postali puno poznati zahvaljujući adventskim sajmovima i nekim gastrofestivalima, zato što ih tu možete vidjeti, naručiti, probati bez da ste ih morali sami pripremiti doma. Dakle, mnogi ljudi ih prvi put probaju upravo tijekom posjeta Hrvatskoj. Drugu skupinu, rekla bih, čine kolači koji oduševljavaju svojim izgledom, jer za njih je potrebno veliko slastičarsko umijeće. To su, na primjer, mađarica, bijela pita, medena pita, a to su kolači koji se sastoje od nekoliko tankih slojeva tijesta, a između njih kreme, pa onda kad se izrežu na kriške, izgledaju vrlo elegantno. I zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najomiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo, se u mnogim obiteljima često rade totalno na pamet, bez recepta. A jedina prava tajna je ispeći dovoljno tanku palačinku, a onda je napuniti dobrim, po mogućnosti, domaćim pekmezom, kojeg negdje držite ono na dnu frižidera, jer vam je, recimo, baka to dala zadnji put kad ste je vidjeli da ponesete sa sobom. Mislim da je upravo ta jednostavnost i toplina doma to što osvaja ljude jednako kao i naši najsvećaniji kolači.
0: Kada joj pišu hrvatski iseljenici, rijetko traže nacionalna jela. Najčešće žele ponovno pronaći okus vlastitoga djetinjstva. Recept koji je ostao samo u sjećanju.
1: Iz onog što vidim kroz svoje čitatelje, ja bih rekla da je njihov interes vrlo osoban i vrlo lokalan, jer većina njih ne traži hrvatsku kuhinju u cjelini. Ono što oni traže je upravo onaj kolač ili ono jelo koje je pripremala njihova baka ili mama. Kad mi se javljaju preko maila, često mi pišu da žele ponovno napraviti neki recept kojeg se sjećaju iz djetinjstva, ali ga nitko nikada nije zapisao. Ponekad čak ne znaju niti ime recepta, nego mi ga opišu kako je izgledao, kakav okus je imao i pitaju me da li znam to ime recepta. To oni žele rekreirati. Ako su bili toliko sretni da su dobili nekakvu bilježnicu od svoje bake, možda su naslijedili recept, ali on je obično vrlo kratak jer su naše bake kuhale po osjećaju. Zato naši iseljenici žele naučiti kako ta jela doista pripremiti i ponovno ih vratiti na svoj obiteljski stol. I mislim da je to sasvim prirodno, jer ljudi najprije čuvaju vlastita sjećanja. Tek kada osjećaju da su to ispunili, tek kasnije počinju razmišljati o hrvatskoj kuhinji kao cjelini, o nekoj nacionalnoj kuhinji. A za mene su obiteljska sjećanja upravo temelj svake nacionalne gastronomije. Hrvatska kuhinja nije nastala kao jedna velika ideja. Ona je nastala od 1000 obiteljskih kuhinja, od recepata koji su se prenosili iz baka na unuke, iz jedne kuće u drugu. I zato mislim da je želja naših iseljenika da se čuvaju recepte svojih obitelji iznimno vrijedna. Jer kad se čuvamo mnogo malih obiteljskih priča, ono što zapravo čuvamo je kulinarska baština cjelokupne Hrvatske.
0: Na kraju razgovora vraćamo se obitelji. Jer možda upravo za obiteljskim stolom najbolje razumijemo zašto hrana nikada nije samo hrana.
1: Tu moram izdvojiti dva recepta. Jedan je slani, jedan slatki. Dakle, slani dolazi iz obitelji mog oca koji se rodi u Dalmaciji. Znači, ja sam po ocu Dalmatinka. Kao dijete, svako ljeto smo odlazili u Split kod strica i strine. I tada, sjećam se, cijela njihova kuća uvijek bi se napunila rodbinom, jer su dolazili rođaci iz prvog koljena, drugog, trećeg, petog koljena, iz raznih grana obitelji, jer mi smo bili jedini koji su živjeli na kontinentu i koji su mogli vidjeti samo jednom godišnje. I onda bi se pripremila večera, dan prije nego što smo se vraćali kući, i to je bila ogromna večera za nekih 20 ljudi. Na sredini kuhinje bi se proširio taj stol na kojem smo jeli, ali ni tada nije bilo dovoljno mjesta, pa smo još sa terase pripajali stolove i poslužile bi se tri ogromne teče škampa na buzaru. E tako, toga se sjećam da smo svi jeli iz dubokih tanjura i da su na stolu bile velike fete kruha. I mi klinci smo jeli škampe i onako sva onaj toč nam je curio niz laktove dok smo ih čistili. I kad bi recimo gnjavili roditelje da nam očiste repiće škampa, oni bi nam rekli da moramo sami to naučiti i pogotovo još isisati sok iz glave, jer baš se tamo krije najbolji okus Jadrana. I dan danas kad kuham škampe na buzaru uvijek se vratim za taj stol. A od slastica, to je bez ikakve dvojbe štrudla od višanja od moje bake Filomene, po maminoj strani, Međimurke. Moja baka je tu štrudlu radila zatvorenih očiju. Razvlačila je tijesto toliko tanko da se kroz njega mogao vidjeti uzorak stolnjaka. E kad sam malo porasla i zamolila je da me nauči kako se razvlači tijesto, rekla mi je nešto što i dan danas pamtim i nikad to neću zaboraviti. Rekla mi je glavnu uputu. Tijesto mora biti mekano kao ušna resica. I sad, isto kad zatvorim oči, mogu se sjetiti okusa te štrudle. Mislim da nijedan drugi desert nije toliko obilježio moje djetinjstvo. Neka mladi ljudi nauče pitati, od koga si naučila ovo jelo? Kada se pripremalo? Je li bilo rezervirano za blagdane ili za običan utorak? I zašto baš ti sastojci? Tko ga je najviše volio? Ja bih voljela, najviše bih voljela da mladi ljudi postanu mali znanstvenici. Ili onako, da uzmu samo jedan dio znanstvenog istraživanja. I da prema svom omiljenom jelu budu toliko znatiželjni kao prema nekoj zanimljivoj osobi. Recimo, da jednostavno zamisle da ispituju pitanja o tom jelu kao da ispituju pitanja o nekoj osobi koja ih interesira. Jer ja garantiram, svako jelo ima svoju biografiju. I u toj biografiji kriju se odgovori na puno veća pitanja. Tu možete saznati kako su živjeli vaši preci, što im je bilo važno, kako su provodili dane, što su slavili, kako su pokazivali ljubav jedni prema drugima. Hrana nije samo način da nahranimo tijelo, ona je jedan od najljepših načina da upoznamo sami sebe. Evo, to je moja poruka. Krenite od okusa, ali nemojte stati na recept. Ovo je sad potpuno osoban odabir, naravno, ali mislim da ta dva jela koje ću sad izdvojiti zajedno pričaju dvije velike priče o Hrvatskoj. Kao tradicionalno jelo, slano jelo, odabrala bih soparnik. Soparnik dolazi iz Poljica, a to je selo i veća regija u zaleđu Omiša. Kraja koji je stoljećima bio prilično izoliran i zemljopisno i povijesno. E sad, upravo zbog te izolacije, soparnik je ostao nevjerojatno jedinstven. Za razliku od njega, mnoga druga jela imaju brojne srodnike u okolnim zemljama, a za soparnik gotovo ne možemo pronaći pravu inačicu. On je toliko autentičan, on je proizvod jednog kraja, njegovog krajolika i njegove povijesti. Kao desert, s druge strane, odabrala bih štrukle, ali upravo iz suprotnog razloga. Štrukli pokazuju drugo lice Hrvatske. To je otvorenost prema različitim kulturnim utjecajima. E sad, kad gledamo recimo tehnika vučenog tijesta, ona je stoljećima putovala kod različite dijelove Europe i Mediterana. A u Hrvatskoj je dobila sasvim novo lice. Od nje su nastali štrukli kakve danas poznamo i volimo. Punjeni su svježim sirom, narezani na male jastučiće i onda zapečeni s vrhnjem i jajima. I mislim da upravo ta dva jela zajedno najbolje opisuju sukus hrvatske kuhinje. Ta kuhinja je s jedne strane puna recepata koji su nastali u gotovo potpunoj izolaciji i ostali su jedinstveni, neponovljivi, nigdje se drugdje ne mogu naći. A s druge strane imamo recepte koji su nastali prihvaćanjem i prilagodbom utjecaja iz drugih kultura. I ja duboko vjerujem da je u tome ljepota Hrvatske. Hrvatska je istodobno zemlja koja je znala sačuvati nešto sasvim svoje. I zemlja koja je tijekom stoljeća različite utjecaje pretvarala u vlastitu tradiciju.
2: Danas smo govorili o receptima, ali još više o ljudima, o uspomenama koje se prenose s koljena na koljeno, jer svaki recept čuva jednu priču, a svaka priča dio je našeg zajedničkog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnatić i autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovno susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

Slušaj, ne bih htio da bude sladuljavo, zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 51 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovakvom biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, reko sinjeg mora.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Na početku emisije najavljujemo 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona Đuro Kolić, koji ove godine ima humanitarni, ali međunarodni predznak. Govorimo i o trendu porasta temperature mora u Jadranu, ali i kakvoći mora na našim plažama. Popratili smo nova otkrića u podvodnim istraživanjima u akvatoriju otoka Mljeta. Glazbeni izbor za Moreplove potpisuje Milo Kravarović, za tonskim bultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: U tijeku su prijave za 18. dančarski maraton Đuro Kolić koji će se ove godine održati 1. kolovoza i ovim povodom zadovoljstvo mi je što u našem studiju iznova mogu gostiti naše sugrađane Joška Puljića i Radu Garića koji su tu s nama danas u ime organizacije, ili tako? Dobar dan vam želim, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, dakle, 18. izdanje maratona, prijave su u tijeku, kako je stanje s prijavama?
1: Ja sam bio Štreber i pripremio sam se jutro za razgovor. Trenutno danas, 9 dana prije samoga događaja, imamo 45 prijava. Tako da to nas jako veseli jer znamo činjenicu da se velika većina natjecatelja uvijek prijavi u zadnjem tjednu prije samoga događaja. Tako da sa ovih 45 smo baš jako zadovoljni i ono što me posebno, mene osobno veseli, uz 36 naših Hrvata imamo dosta šaroliku međunarodnu ekipu, evo pa čak sam izvadio dvoje naših susjeda iz Montenegra, iz Crne Gore, dvoje Rusa, dvoje Španjolaca, jedan gospodin iz Južne Koreje, jedan iz Švicarske i jedna čak Meksikanka pliva. Tako da 45. Za sad očekujemo oko 120 plivača i plivačica u moru 1.8. u 9. ujutro.
0: Eto, odredili smo mjesto i vrijeme. Što se tiče samih kategorija, što vrijedi istaknuti po pitanju, s obzirom da evo i ove godine nije samo riječ o plivačkom maratonu Đuro Kolić, već je i nešto na višoj razini.
1: Tako je. Znači imat ćemo, sad ću ih sve nabrojati, pokušat ću ih jedno od njih ne zaboraviti. Znači imamo naš dančarski maraton koji se tradicionalno pliva u čast Đura Kolića, 1700 metara, to je trokut staza start danče, prvi okret ispod hotela Rixos Libertas, drugi okret ispod kupališta Boninovo i cilj na dančama. To je prva utrka, druga utrka je isto tako dančarski maraton, ali na 5 km. Plivaju se 3 kruga, ista je staza, znači 3 kruga oko iste troku staze i u isto vrijeme ćemo imati natjecatelje prvenstva Hrvatske za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, čiji smo mi članovi, naša udruga je član saveza. U isto vrijeme isto tako ACI Cro Coop utrka na 5 km, znači de facto su u isto vrijeme se plivaju zajednički start za 4 utrke. Kad sav taj recimo centralni događaj prođe, imamo i dječju utrku koja je najveselija i koja je onako tradicionalno najviše smijeha i najmanje onako natjecateljskog naboja, ali puno veselja, i imamo jednu utrku za koju još nismo možda spremni na cijeli maraton, utrka do Turčina i Nase, otprilike oko 500 metara, i tu plivaju recimo oni koji se spremaju možda do godine za 1700 i oni najstariji dančari koje ćemo posebno nagraditi.
0: Evo, koliko znači nekakva odličja ili samo isplivljavanje cijele staze onim natjecateljima iz vaše perspektive?
1: Kao i sve u životu, ovisi od osobe do osobe, svatko ima različitu motivaciju, nekome je cilj završiti, meni osobno dolazim u godine da mi je cilj završiti, da sam zadovoljan s time, a dolaze mladići, djevojke kojima je cilj ostvari svoje najbolje vrijeme i to je cilj koji treba poštovati. Svatko ima svoju motivaciju i mi smo tu kao organizator da ih pozdravimo, da ih osiguramo sigurnost u moru i dobru zabavu nakon.
0: Rade 18. izdanje maratona, kažu među osnivačima ste bili ove priče.
2: Pa maraton je nastao kad smo mi osnovali udrugu, 2009. se prvi put održao, mi smo tad osnovali udrugu na dančama zato što je dijelili su se ovi vaterpolo tereni i onda je to bio jedini način da dobijemo, trebali smo imati neku pravnu osobu jer je vaterpolo savez dijelio po kupalištima tereni. Kad smo osnovali udrugu, onda je to eskaliralo, onda smo napravili stranicu, organizirali maraton, bilo je na dančama raznih sportskih događanja i tako je krenuo taj maraton radi našeg gospodara Đura Kolića koji je negdje u to vrijeme umro, onda smo posvetili njemu jednu plivačku utrku jer on uvijek plivao jednu svoju rutu i tako je sve krenulo i sad smo već došli, ne znamo ni sami kako, do 18. godine.
0: Ali zapravo samu organizaciju treba pohvaliti, to je uvijek odrađeno na vrhunskoj razini bez obzira jesu li tu natjecatelji, je li riječ o međunarodnoj utrci ili ne. Takav je neki dojam sa strane.
2: Pa nama ovako, cijeli dan će se angažirati oko toga, mi već godinama to organiziramo tako da svaki ima svoju ulogu i svak zna što mu je posao. Tako imamo ljude koji pripremaju osvježenje, imamo ljude koji postavljaju teren, imamo ljude koji mjere vrijeme i tako je već godinama. I htio bih se isto zahvaliti svim dančarima koji ulažu svoje vrijeme na takav jedan događaj koji ipak prilično jedinstven tu na području Dubrovnika i šire i sa ogromnom tradicijom, kao i pogledate, to je već 18 godina. I htio bih isto spomenuti naše prijatelje iz Dola, oni ove godine isto organiziraju jednu plivačku utrku od 10 km Slano Doli. Tako da bi isto...
0: Kada će se to događati?
2: To je 15.8.
0: Tako, znači idemo s danača udole.
2: Da, da.
1: Tko može.
0: Tko može, da. Ove godine humanitarni karakter cijele priče također.
1: Da, kad smo se prijavljivali, odnosno kad smo počeli planirati maraton za ovu godinu, imali smo poprilično sve posloženo, međutim onda smo, kako je vrijeme prolazilo, čuli smo da se dogodila nažalost jedna prometna nesreća jednome našemu prijatelju zdanača, kolegi dančaru, koji je u njoj ozlijeđen i potrebna mu je pomoć radi rehabilitacije kako bi se refo i kako bi ponovo bio s nama na dančama. Tako da smo odmah smo prihvatili svi skupa onako jednodušno da sav prihod koji ono ostvarimo nakon pokrića svih naših troškova, znači sve što nam ostane ili od donacija koje smo dobili nekih pravnih osoba iz Dubrovnika i okolice i od kotizacija natjecatelja, sav višak koji ostane ćemo preusmjeriti obitelj našeg dančara da mu olakšamo koliko god moguće taj oporavak da bude što prije s nama.
0: Evo, na temu što je još važno reći što se tiče samog sudjelovanja, jesu li moguće prijave onaj na dan ili ne?
1: Budući da očekujemo veliku gužvu toga dana, isplanirali smo događaj na način da otvaramo stol za prijave ujutro, znači upis samih brojeva od 7.30, start utrke u 9 sati, tako da pozivamo sve one koji se prijave da dođu što ranije da to obave. A same prijave obavljaju se online, znači za ove utrke dančarskog maratona 1700 metara i 5000 metara kao i krokup obavljaju se putem stranice stoperica.live ili možete vidjeti link na našoj stranici dance.hr. Dječja utrka i ova utrka do Turčina, isto tako ona se obavlja putem naše stranice dance.hr putem jednog prijavnog obrasca. Samo bih htio radi javnosti obavijesti, znači naplaćujem za utrku 1700 metara, naplaćujemo kotizaciju koja iznosi 15 eura, za utrku 5000 metara kotizacija 20 eura, u toj kotizaciji uključeno je svakome natjecatelju dobiva jednu prigodnu majicu i isto tako dobiva osvježenje, odnosno tretamen nakon utrke.
0: I još za kraj, je li postoji nekakvi savjeti eventualno za pripremu, za sudjelovanje?
1: Mislim da je važno da napomenemo u svakom našem tekstu koji je objavljen na stranici dance.hr samim propozicijama natjecanja, uvijek naglašavamo da svatko pliva na svoju vlastitu odgovornost, to je baš važno za istaknuti. Svaki natjecatelj na prijavi ujutro kad preuzima broj na svoje rame, potpisuje da pliva na svoju vlastitu odgovornost, to je jako važno za naglasiti. A ostalo, kako bi rekao, imate još 9 dana vremena i pokušajte se spremiti. Opet pozivamo sve spremne natjecatelje. Nemojte precijeniti svoje mogućnosti jer onda nas kao organizatori stavljate u nezgodnu situaciju, posebno ako su uvjeti na moru loši. Nemojte se precijeniti, dođite, uživajte, odaberite utrku koja je sukladna vašim mogućnostima.
0: Dakle, zaključit ćemo 1. kolovoza u 9 ujutro danče plivački maraton.
1: Hvala.
0: Napravit ćemo sada jednu kratku pauzu pa nastavljamo s razgovorom.

0: Poštovani slušatelji Moreplova, i dalje sa mnom su u studiju Rade Garić i Joško Puljić, ali u nastavku ovog razgovora, osim samog plivačkog maratona, pozabavit ćemo se i temama sa Instituta za more i piru i obalje, s obzirom da je riječ, da je s nama zapravo tu znanstvenik sa instituta koji je uvijek voljan s nama podijeliti novosti, javamo tako reći, otkrića. Rade, tema je dakle zagrijavanje mora, nešto čemu često govorimo, ali evo postoje i nekakvi podaci koji nam zapravo govore kako to kroz godine teče, odnosno što se događa.
1: Pa evo, ljeti su uvijek to aktualne teme, te temperature mora. Mi smo prijašnjih godina imali, pogotovo 6. i 7. mjesec, bilo je dosta vremena bez nekih vjetrova i valova, bilo je dosta mirno vrijeme i u takvim situacijama sam taj površinski sloj se zna jako zagrijet. Tako da su tu temperature išle i do 30 stupnjeva i to je bilo popraćeno dosta u medijima, jer je to onaj sloj koji kupači najviše dožive, ili u tom sloju se i kupaju. Čim recimo dođe neko više vjetrovito ili valovito vrijeme, ta temperatura padne, tako da ona nije neki indikator dugoročnih promjena, nego za dugoročne promjene mi pratimo temperaturu u dubini koje više odgovaraju prosječnim godišnjim temperaturama i nisu toliko sezonski uvjetovane. I institut mjeri već dugi niz godina do 1200 metara dubine na otvorenom moru temperature i sad smo baš u postupku objavljivanja jednog rada gdje promatramo te temperature od 85. do 2025. i naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj, s time da je veliko ubrzavanje nakon 2010. 2011. godine, te smo od 2010. do 2025. smo imali čak porast, stopu porasta je bila brzina ili zagrijavanje oko 1 stupanj na 16 godina, što je jako brzo, tako da je Jadran jedno od područja Mediterana koje se po tome najbrže zagrijava i izašao je sličan rad na sličnu temu, samo što su oni gledali izobatu 1000 od kolega Terzić i suradnika i oni su zaključili slično na izobati 1000, dok smo mi gledali sloj od 200 do 800 metara na otvorenom moru. Tako da je Jadran baš jedno područje Mediterana koje se jako brzo zagrijava i smatramo i da je posljedica toga i tip ulaznih struja u Jadranu. Mi imamo u Jonskom moru jedan vrtlog koji se okreće ili u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto na dekadalnoj razini i u smjeru toga vrtloga ovisi koji tip vode ulazi u Jadran. Tako kad se on okreće suprotno od kazaljke na satu, više dolazi te vode iz istočnog Mediterana koja je toplija i slanija, dok kad se okreće u smjeru kazaljke na satu, onda dolazi voda iz zapadnog Mediterana koja je hladnija, manje slana i atlantskog, nešto od te vode i atlantskog porijekla. I s time dolazi razne vrste, ovisi o tipu te cirkulacije, ali i Jadran se cijeli ili zagrijava ili hladi, samo što su te promjene su male da bi ih čovjek primijetio, to je 0, 3 stupnja, 2 stupnja na tim dekadalnim razinama, ali postoji konstantni trend porasta i temperature i saliniteta.
0: Što naravno utječe na mikroorganizme i na cijeli morski svijet.
1: Pa da, mi smo,
0: rekli ste mi malo prije, taj jedan stupanj je zapravo drastično.
1: Pa to je jako puno, da, zato što mi evo proučavamo i te strane vrste koje dolaze. Mi smo preko 20 vrsta planktona zabilježili u zadnjih 20 godina koji tu nisu bili uobičajeni, s time da su se neke od tih vrsta udomaćile, ali neke se pojavljuju samo ovisno tipu struja koji ulazi. Tako da te su na recimo vrste zgodan indikator koja struja ulazi, jer kad vi nju vidite, onda znate odakle je došla. Tako Jadran se dosta mijenja, s time da je zanimljivo, recimo zadnje 2 godine izgleda da se obrnula ta cirkulacija i sad nama ulazi više ta atlantska struja koja je hladnija i manje slana, ali pitanje je koliko će to trajati i koliko će se odraziti na Jadran, jer je generalni trend je uzlazni.
0: I što na kraju možemo reći o zapravo ribljem svijetu na koncu, ipak to sve utječe, ali evo zadnje teme naše su bile o zapravo manjku i nedostatku, ne znam, plave ribe i slično.
1: Taj isto je jedno istraživanje da vidimo kako te različiti tipovi cirkulacije utječu na produkciju Jadranu, koliko ima u stvari hrane za te ribe i planktona općenito, i što se tiče tih cvjetanja mora, izgleda da nema neke velike razlike ovisno o tipu struje, jer postoje razni mehanizmi kako se, baš što se tiče otvorenog mora, kako se obogaćuje taj gornji sloj, jer vi imate produkciju uglavnom u moru prvih 100 metara dok dopire svjetlo. I tu su te jednostanične alge i tu se sve odvija što hrani ovo ostalo. i onda se tim jednostavnim čargama se hrani taj sitni zooplankton, onda se njima hrani riba i tako. Znači sve se događa u 100 metara i sad zanimljivo je da taj sloj on zimi se jako izmiješa. Kad je bura, izjednači se temperatura cijeloga stupca od površine do 1200 metara dubine zimi. Ako vam zapuše bura, sve se to izmiješa. Do 600 metara se čak na cijeli sloj miješati. I onda se površinski sloj bogate tim hranjivim tvarima i tu onda dođe do cvjetanja toga planktona koji se događa u proljeće. Ali s time se razvijaju i drugi organizmi koji jedu to i oni praktički i postoji ta jedna skupina, to su plaštenjaci, ti planktonski, koji su dosta veliki, bude 20 cm ako želatinozni jedan organizam i on pojede sve to površini i ima svoje fekalne pelete koji padaju u dubinu i opet osiromaši taj sloj i tako se to cvjetanje zaustavlja. I sad jedan način obogaćivanja te površine kroz to buru i miješanje, a drugi je dolaskom tih struja, recimo ta zapadno-mediteranske, te struje one su obično bogatije hranjivim tvarima. Ali kroz godine uglavnom nema neke razlike. Sad daleko je veći utjecaj koji mi sami radimo na taj riblji fond, znači prelovljavanje, nego što je za sad te neke prirodne varijacije. Ali s time još možemo dodati da je, recimo pogotovo za sjeverni Jadran, je zanimljivo da je i rijeka Po sve manje donosi vode i s time i sve manje i tih i otale dolazi hranjivih tvari.
0: Evo, zanimljivo nam je to razmišljanje, je li ipak sa strane znanstvenika ko radi veći utjecaj, je li na promjenu, je li do čovjeka, je li do prirode. Za kraj, samo kako nam je stanje s meduzama i drugim organizmima, znamo, izvještavalo se nedavno i o pojavi invazivnih vrsta riba, lavi i slično, ali evo, što se tiče ovih meduza koje su nam inače radile probleme na plažama, ove godine smo mirom ili ne?
1: Pa evo, ove godine ih je bilo jako malo. U nas je tu najopasnija ta Pelagia noctiluca koja se povuče sa dolaskom toplijeg vremena i bilo je tamo na proljeće, tamo ono 5. mjesec i 6. nešto tu i tamo se pokoja jedinka, ali nije bilo onih masovnih pojava koje smo imali pred prošle i pretprošle godine, tako da su s te strane su kupači mirni i oni ima isto tu neku svoju sezonalnost koja se ponavlja svakih nekoliko godina, tako da nije svake godine isto. Uglavnom, mi nismo imali neke velike probleme, ali dogodi se pokoja godina u Južnom Jadranu da njih ima. Što se tiče pojave meduza, daleko je gore u Sjevernom Jadranu, tu su svake godine dolazi do velikog broja tih meduza, samo kod njih dominira često ta vrsta iz roda Aurelia koja nije opasna za kupača.
0: Evo, dakle, možemo onda s time zaključiti. U drugom dijelu razgovora Rade Garić, znanstvenik Instituta za more i priobalje, najljepša hvala na gostovanju.
1: Hvala vam.

0: Iz nadležnog županijskog odjela danas su nas obavijestili kako je na plaži Stonu u Stonu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Ovo i povezanim temama u nastavku emisije razgovaramo s voditeljicom odjela za okoliš Županijskog zavoda za javno zdravstvo Dolores Grilec. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, kako je stanje, što točno znamo o onečišćenju mora spomenutom u Stonu?
1: Evo, znači, provodimo trenutno peti ciklus ispitivanja kakvoće mora koje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji provodimo na 127 lokacija, odnosno plaža, i uzorkovanjem od 21.7. na području Stona na plaži Ston, koja se nalazi u blizini Solane, eto, da rečem, je mikrolokacija za sve zabrinute kupače. Uočili smo tijekom analize da je povišen broj bakterije Escherichia coli. Obavijestili smo nadležni županijski upravni odjel koji je informirao dalje medije, te ponavljamo uzorke do prestanka onečišćenja. Znači, sve uzorke koje budemo obrađivali bit će upisani u bazu kakvoća mora za kupanje, tako da zainteresirani kupači mogu provjeriti u bazi hoće li se more poboljšati, i te ćemo iskomunicirati kad dođe do prestanka onečišćenja.
0: Kao i inače, kupanje se tamo ne preporučuje do daljnjih obavijesti, ili tako?
1: A tako je, zbog prisutnih bakterija fekalnog porijekla koji su biti indikatori fekalnog onečišćenja, ne preporučuje se kupanje dok ne dobijemo neke bolje rezultate.
0: Je li se menić samo čini ili se ovo tamo češće događa?
1: Pa je, evo, ja sam malo i pogledala prije nego što smo se čuli. Znači, imali smo 2023. pa zatim 2025. isto u tijekom 7. mjeseca onečišćenje, evo i ove godine se ponovilo. Moram reći da se to nalazi pri samom kraju Stonskog kanala gdje je more izuzetno plitko, te je slaba izmjena mora, te ukoliko dođe do onečišćenja sporo dolazi do prestanka. Tome pogoduju visoke temperature mora koje zbog same te količine, odnosno zato što je jako plitko ispod dubine od 1 metra, jako se zagrije, te bakterije tu imaju svoj ubrzan rast, odnosno duže se zadržavaju.
0: Evo, zapravo, kao što ste sami spomenuli, kad je riječ o mikrolokaciji, nije neobično možda da se tako nešto tamo pojavi, a onda i popravi, zar ne?
1: Pa tako, evo, inspekcijske službe su obavještene, nadam se da će izaći na teren i utvrditi izvor onečišćenja.
0: Osim toga, evo, rekli ste, ovo je peti ciklus, što možemo reći o dosadašnjim istraživanjima na drugim plažama?
1: Pa evo, u petom ciklusu za sada vrlo mirno, nismo imali niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Nešto je bilo lošije kakvoće mora za same kupače, evo, koji možda prvi put slušaju ovo, a sumnjam da ima takvih. Znači, mi ispitujemo na svim plažama, te ocjenjujemo u tri kategorije. Znači, plavo je izvrsno, dobro je zelene boje označeno, žuto zadovoljavajuće, te ukoliko dođe do prelaska graničnih vrijednosti propisane uredbom o kakvoći mora, uzorak se proglašava nezadovoljavajućim, a to bi bila crvena oznaka te lokacije. Za sada smo uglavnom u 95% slučajeva imali izvrsno more, nešto malo je bilo lošije kakvoće mora na Kočari, na plaži Bilin Žal, i povremeno nešto u Molundu, nešto malo u Strježici, ali sve to se može nazvati minimalnom prisutnošću bakterija. Uglavnom, more izvrsno na većini lokacija.
0: Evo, ovih dana dosta je aktualna i tema takozvanih slatkih rana. Evo, vi ste djelatnica Zavoda za javno zdravstvo i ako se bavite okolišem, već je u javnosti to isticano da uzrok takve bolesti nije umoru, kao što je nekako bilo uvriježeno mišljenje, zar ne ranije?
1: Nije to uvriježeno mišljenje, to više, ajmo reći, ljudi vole reći da su se zarazili umoru ili tako, ali to je stvar isto i osobne higijene i kontakta više. Ajmo reći, ljeto je krivo za sve, ljeti više boravimo vani, na otvorenom, tako da to je najčešće bolest djece i dojenčadi, gdje oni možda nečistim rukicama češkaju se, tu dolazi do uboda komaraca, pa se to malo češka, pa ako imamo neke sitne ranice na koži, zatim više se znojimo, onda učestalo je dijeljenje ručnika, igračaka i ostalih nekih osobnih stvari gdje se može prenijeti uzročnika bolesti i tako se više nešto zarazi djece na plaži. A sve se pridodaje kao more onečišćeno. Mislim, bakterije ne mogu dugo živjeti u moru zbog njegove specifičnosti, zato što je slano, tako da su vrlo rijetke infekcije koje nastaju pri samom kupanju u moru.
0: Ranije smo u našoj emisiji govorili o temperaturi mora, sada i o ispitivanju kakvoće. S nama je bila voditeljica službe Županijskog zavoda za javno zdravstvo, Dolores Grilec. Najljepša vam hvala na javljanju u naš program.
1: Hvala i vama. Još

0: Prethodno smo u emisiji najavljivali 18. izdanje Dančarskog plivačkog maratona, a ovog vikenda 17. ljetna škola brodogradnje održava se na Lokrumu. Tim povodom pri telefonu pozdravljam gospara Toma Sjekavicu iz Zajednice tehničke kulture grada i županije. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Evo, čujem, već su prijave zatvorene, ali što se to planira sve održati za vikend na Lokrumu?
1: Pa tako, kao svaki godin, veliki interes djeca za ljetnu školu brodogradnje. Ona je tradicionalna svaki zadnji vikend u 7. mjesecu na Lokrumu, u učionici u Masliniku, podijeljena na dva dana. Prvi dan imamo brodomaketarsku radionicu koju će voditi članovi društva brodomodelara Argosi, a u nedjelju imamo radionicu mornarskih čorova koje organizira društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, sve pod okriljem zajednica tehničke kulture grada i županije, naravno uz potporu i rezervata Lokrum i Hrvatskog saveza brodomaketara. Polaznici sve što naprave naše doma, znači i makete brodova, i dobit će konope s kojima onda mogu dalje vježbati doma, naše doma vježbati čorove koje nauče vezivati na drugoj radionici.
0: Riječ je o učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole, dakle sam interes pokazuje koliko je ova priča njima zanimljiva.
1: Pa tako je, svake godine se na brzinu popuni ova škola u 7. mjesecu, pa onda ovisno o mogućnostima, ako uspijemo organiziramo još jednu dodatnu školu u 8. mjesecu, pa vidit ćemo, ako uspijemo dogovoriti sa mentorima, da napravimo još jednu školu, tako da svi ovi drugi koji nisu se stigli ovaj put prijaviti, mogu prijaviti u 8. mjesecu.
0: Osim, dakle, maketa brodova, rekli ste i čvorovi se uče, a to je, jeli, bitno za život, reklo bi se.
1: Pa tako je, povezali smo brodomaketarstvo i mornarske čvorove, znači jedan dan uče o maketama, znači manjim modelima brodova, drugi dan prave čvorove koji se vezuju na pravim brodovima, tako da im to može koristiti kao poču sretenja na barku, na kupanje ili negdje, da znaju kako će vezati barku ili neki čvor.
0: Što je važno eventualno još po pitanju samog dolaska na Lokrum i boravka tamo reći našim slušateljima, sudionicima, jel?
1: Pa sudionicima svakako rećemo sve putem maila prije ljetne škole, ide se sa prvim brodom u 10 ujutro na Lokrum iz starog gradskog porta, onda idemo u Maslenik gdje ćemo držati radionice, a nakon toga im se mogu pridružiti roditelji, a neko ostane se kupati na Lokrumu, neko ide odmah doma, ovisno kako su slobodni.
0: Evo, vi ste spomenuli mogućnost možda organizacije još jedne škole u kolovozu, je li tako, s obzirom da smo evo ranije razgovarali da možda se više neće održavati, a nekako mi to ipak zvuči nevjerojatno.
1: Pa evo, gledamo, mi se potrudit ćemo se da idući godina isto budemo održavali ovu školu kako ona već postala tradicionalna, država preko 10 godina na Lokrumu, tako da ćemo tražiti nove mentore ako nam ovi postojeći ne budu mogli dogodni raditi.
0: Evo, drago mi je da ovako u ovom tonu završavamo ipak ovaj razgovor. Dakle, za vikend 17. ljetna škola brodogradnje održava se na Lokrumu. Svakako, džir do Lokruma je dobra ideja, pogotovo ovim povodom. Vama najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu i do slušanja.
2: Passa Mersale, Mersale fa male,

0: Hrvatski restauratorski zavod odjel za podvodnu arheologiju posljednjih 19 godina provodi podvodna arheološka istraživanja na području otoka Mljeta. O tome u Moreplovima danas razgovaramo s Paulom Jusić, koja evo također sudjeluje na ovom projektu i sve dokumentira za jedan od budućih filmova. Paula, dobar dan želim.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, danas je na Mljetu zapravo javnosti predstavljeno što se sve otkrilo za gotovo 20 desetljeća ovih istraživanja.
1: Ba da, vrlo je zanimljivo. To je jedan sjajan tim arheologa iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Predvođeni su Igorom Miholjekom i Pavlom Dugodnjićem. I oni zaista već dugi niz godina aktivno istražuju područje podmorja Mljeta, jer je to zapravo bio plovni put i bilo je zaočekivati da je bogato nalazište, međutim i oni su se iznenadili koliko su toga zanimljivoga našli. Mi smo se u ovu priču uključili prije 2 godine, Đelo i ja, na njihov poziv da to dokumentiramo kamerom, a kao zaljubljenici općenito u Hrvatsku i Hrvatsku podmorje posebno i kao strastveni ronioci, naravno da nismo dvoje ili niti trenutka. Aktivno pratimo njihovo istraživanje i vjerujemo da će do kraja godine biti gotov dugometražni dokumentarni film u kojem ćemo prikazati kako zapravo u sekvencama, ali kako zapravo traje taj proces istraživanja, jedna vrlo zanimljiva priča koju želimo široj populaciji prikazati i približiti, ali isto tako i dokumentirati ono što je hvale vrijedno, jer oni su na ovom području našli izuzetno bogata nalazišta i čak što je i bilo sada prezentirano, zlatnike i komade zlatnih kopči i nekakvih nalaza koji nisu pronađeni nigdje na Mediteranu.
0: Evo, baš i ja čitam o svemu, zlatne kopče, pojasni jezičci, ukrašeni smaragdima, rubinima,
1: da,
0: biserima.
1: Da, i sad vrlo je zanimljivo to slušati njih sa tog stručnog stajališta, jer naravno i mi kad smo ušli u priču onako laječki kad gledate, pa sad je uvijek bitno koliko zlatnika. Ne, kaže, nama je jedan zlatnik dovoljan jer on pokazuje kako je svaki car imao u svoje vrijeme svoje zlatnike. Znači pokazuje nam i dokazuje točno dataciju vremena u kojem je taj brod potopljen. Bili smo prisutni kad su našli taj jedan zlatnik. Ja vam ne mogu opisati taj osjećaj.
0: Zapravo se spominje car iz Heraklijeve dinastije, što nije ni čudo kad smo u blizini Mljeta, zar ne?
1: Pa da, tu su nalazišta od 2. stoljeća prije Krista pa do 16. stoljeća. To je ono što je zanimljivo, jer tu je i iz Bizantskog carstva rimska palača. Tako da je to bogato nalazište, pod morem je šetnica nekadašnja, tim stoljećima šetnica danas pod morem, ali isto tako jedan od razloga tih bogatih nalaza. A što se tih brodoloma tiče, oni su tu isto u blizini. Vrlo je zanimljivo kako naravno u to doba nije bilo velikih mogućnosti za navigaciju, tako da i manevar brodski, pa tako da su nažalost eto neki brodovi u želji da se sklone od vremenskih nepogoda ipak zakasnili i potonuli. A to je ono što ja kad slušam njih, kad nađu komad drva koji se kad se izvadi u doticaj s kisikom se raspada, onda oni pod morem analiziraju točno koji je sastav drva, koji je ono, iz kojeg stoljeća može datirati, mislim, zaista o priče koje su hvale vrijedne i predivne za slušati, moram priznati. Vratite se u to doba.
0: Zaista je velika ekipa, velik broj ljudi sudjeluje na cijeli.
1: A to je ono što ja kad slušam njih, kad nađu komad drva koji se, kad se izvadi u doticaj s kisikom, se raspada. Onda oni pod morem analiziraju točno koji je sastav drva, koji je ono, iz kojeg stoljeća može datirati, mislim, zaista o priče koje su hvale vrijedne i predivne za slušati, moram priznati. To vratite

0: Američkog univerziteta iz Stanforda, koji su oduševljeni nalazima. Zatim tu su i znanstvenici iz Slovačke. Tako da jedna ekipa koja je fascinirana onim što se ovdje pronašlo i koliko god su toga vidjeli i kroz svoje ekspertize i sami proučavali, ovdje su pronašli neke dijelove koji su njih fascinirali, iznenadili i s kojima se nikad nisu susreli.
1: Evo, kao što smo čuli na početku, ono što vi radite, zapravo sve dokumentirate i zapravo ćemo imati priliku možda onda gledati još neke od vaših filmova u buduće.
0: Pa s posebnim veseljem ćemo javiti kad to bude gotovo, jer imamo zaista jednu posebno lijepu priču, zato što smo s njima ronili cijelo to vrijeme, od samih početaka, od onih priprema pa do nalaza i do restauracije tih nalaza. Tako da trudit ćemo se sve to uklopiti u jednu priču od početka do kraja, kako to izgleda i koliko je taj proces dug i zašto ta istraživanja u stvari traju godinama, a da opet bude svima zanimljivo i da bar na trenutak budu, da se osjećaju kao sudionici tog povijesnog trenutka i tih istraživanja i tog putovanja kroz povijest.
1: O podvodnim arheološkim istraživanjima i zapravo dokumentiranju istih u Moreplovima smo razgovarali s Pavlom Jusić, koja nam se javila s Mljeta. Najljepša hvala na ovom kratkom razgovoru i do slušanja.
0: Hvala i vama i do slušanja.
1: Uz red razgovora i red glazbe priveli smo kraju i ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom. S glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.

0: 4 po Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti. Stanovnicima je upućen poziv da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute nadležnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Napadi su izvedeni na nekoliko područja, među njima grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora položiti oružje.
1: Vijesti.
0: Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara, u vojnu bazu Zemunik vratila su se 2 hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali, govore bojnik Ivan Mindoljević i Ante Vranjić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
2: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
3: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
4: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je hrvatskim protupožarnim snagama.
5: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narančastim upozorenjem. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, dovoljan unos tekućine i rasklađivanje prostora. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a valja se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvih prvenstvenih bodova, utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, popodne i jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu 1. kolovoza biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. U Konavlima smo saznali što se radi po pitanju bolje zdravstvene usluge, a bili smo u Janjini na poluotoku Pelješcu na jednoj posebnoj izložbi slika. Provjerili smo i zašto otok Šipan tradicionalno u kolovozu postane i filmski otok.

0: U najjužnijoj hrvatskoj općini u Konavlima sve je veći problem manjak zdravstvenog kadra. Nisu Konavoke i Konavljani po tome izuzetak u odnosu na ostatak Hrvatske, ali na razne načine se pokušava popraviti situacija. Iz općine Konavle poručuju da je korak u dobrom smjeru i prije nekoliko dana otvorena ljekarna u Čilipima. Evo što nam je rekao konavoski načelnik Božo Lasić.
1: Ovo je županijska ljekarna, naša ljekarna, moram tako reći, ipak je županija osnivač i vlasnik te ljekarne, mi je moramo podupirati. Ja sam silnu energiju uložio da se ta ljekarna otvori u Čilipima i na jednom lijepom mjestu, na jednom lijepom poziciji i imat ćemo još stepenicu više u zaštiti naših Konavljana što se tiče zdravstva. Inače moram napomenu da imamo našu hitnu pomoć, imamo kardiologa, imamo fizijatra, fizioterapeuta, dvije ambulante primarne zdravstvene zaštite plus zubari, pedijatri i tako dalje. Sve to za sad dobro funkcionira, ali nažalost primjećujem da je, naravno imam izuzetnu zahvalnost svim liječnicima i liječnicama koji rade u Konavljima, ali nažalost sve nam je stariji taj kadar. Nema mlađih ljudi, morat ćemo se tu ipak maksimalno potruditi. Nije to samo problem u Konavljima, nego u svim krajevima u Republici Hrvatskoj. Obično liječnici kad pođu na specijalizaciju ostaju u našim metropolama, ako što je Zagreb ili ne znam gdje već. Ali evo, morat ćemo neke ideje onaj nove tako da ostanu, da dođu mlađi ljudi ovdje.
0: Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, nedavno ste obilježili jednu lijepu obljetnicu što se tiče doma za starije.
1: Je, 10 godina rada je funkcionirana doma za starije osobe. Isto je jedna velika stvar za općinu Konavle, za jednu malu sredinu koja je, malo je općina u Republici Hrvatskoj, koji imaju i dom i to besprijekorno funkcionira. Mogu reći da je i to, nažalost, da bi kapaciteti da nisu dovoljni, 82 čini mi se štićenika može biti, a da još napravimo jedan dom za 100 i nešto više, on bi se napunio. Ima tu i sa strane iz Dubrovnika, možda će sad pritisak biti manji kad se odvori dom u Dubrovniku, pa ćemo onda se disperzirati. Inače smo se pomagali, oni u Dubrovniku, mi u Konavljima, nije bilo nikad nikakvih problema, nije rađena neka segregacija naši-vaši i mislim da je to jako dobro funkcioniralo i otvaranjem ovoga doma u Dubrovniku će se kvaliteta značajno poboljšati, a mi isto tako pripremamo se, doće neke druge generacije, kupili bi zemljište oko doma i onda bi se taj dom eventualno prema potrebi i širio.

0: U emisiji Tisuću bisera koju realiziramo iz Dubrovnika vodimo vas sada na otok Šipan gdje je ljeto tradicionalno i u znaku ljetne škole filma. U tijeku su posljednje pripreme za 23. izdanje događaja koji okuplja mlade filmske zaljubljenike iz cijele Hrvatske. Na otoku nas čeka jedan od organizatora i pokretača cijele priče, Miro Bronzić. Dobar vam dan i s pravom se možete pohvaliti da će ovogodišnja ljetna škola filma Šipan biti najveća do sada.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim dragim slušateljima. Pa hoće po mnogo čemu najveća. Nekako mi zapravo iz godine u godinu rastemo, tamo negdje oko jubilarne 20. smo dosegli i nekakav, ja bih rekao, svoj kapacitet, tako da i nije dobro da više rastemo, jer jednostavno ne možemo i organizacijski, a posebno fizički što se tiče nekih kapaciteta na Šipanu, a ova je po mnogo čemu i po programu večernjih projekcija i po broju polaznika u radionicama zapravo najveća po brojkama.
0: Za sudionike ste pripremili 4 radionice. Radionice, očekujete 60 polaznika.
1: Tako je, točno je 60 polaznika u 4 radionice. To su radionica animiranog filma koju vodi Ivana Šerić, jedna mlada animatorica koja nam zapravo dolazi sa Hvara, tako da imamo i tu nekakvu međuotočnu suradnju. Zatim imamo radionicu igranog filma koju nam vode Klara Richter i Marko Bičanić, duo iz Zagreba. Marko je redatelj, Klara je glumica. I još jednu radionicu igranog filma, dakle dvije su radionice igranog filma, ovu drugu nam vodi duo također iz Zagreba. Četvrtu radionicu koja je zapravo jedna multimedijalna radionica pod nazivom Kreativnost bez granica, to je ove godine na određen način specijalizirana radionica, nju će voditi Dejan Zulić, a oni će se baviti zapravo svim onima što se mladi i polaznici generacijski vezani za ovaj uzrast koji je naš uzrast i tekako svakodnevno bave, svakodnevno su sa mobitelom u ruci, ali evo na jedan kreativan i edukativan način proći će sve ono što se sa smartfonima i mobitelima zapravo može napraviti, što oni rade, samo sad onako malo formalnije.
0: Znamo kako se mnogi na otoku raduju i vašim večernjim projekcijama. Što će sve biti za polaznike ljetne škole, ali i za same otočane i goste na otoku?
1: Paralelni dio programa već od prvog izdanja su uz radionice i večernji programi, a ja uvijek volim reći da je program sastavljen po onom starom, dobrom i zapravo provjerenom sistemu za svakoga ponešto. Naravno, za polaznike radionica namijenjene su sve večeri, ne obavezne, ali namijenjene, ali naše projekcije su besplatne i otvorene za sve mještane, za posjetitelje, ciljane, ne ciljane, one koji ciljano i dolaze na projekcije, one koji se slučajno tu zateknu, pa evo, naše projekcije su uvijek popunjene, uvijek je tu preko 100 ljudi na projekcijama, a ove godine program je zaista raznovrstan. Osim samih filmskih projekcija, možda da počnem s onim čime počinjemo i to je čime zatvaramo, to su dva koncerta. Prvi spajamo sa Festom Svetog Stjepana i 3.8. u Šipanskoj luci. Ove godine u suradnji sa Domom mladeži, zapravo mi njima tu dajemo malo ruke u ovoj administrativnom dijelu organizacije, a očekuje nas, kako su to oni iz Doma mladih nazvali, kraljica i kralj zabave Maja Šuput i Branko Medak. To je za večer uoči otvaranja ljetne škole filma Šipan 3.8. a za zatvaranje ponavlja se ono što je lani bilo jako dobro i provjereno, to je koncert Daleke obale Jakše i Krepe. Što se tiče večernjih filmskih projekcija, na samom otvaranju 5.8. dva dokumentarca, jedan je Emir, posljednji dalmatinski težak, to je dokumentarac iz produkcije, naše produkcije škole filma Šipan, kojega smo i prošle godine prikazali, ali evo na zahtjev publike i verzija koja je titlovana dodatno na engleski ga ponavljamo. Drugi dokumentarac to večer je Kako je počela pobuna na mom otoku, dokumentarac našega gospara Nikole Dupera iz Župe, jedna priča o otoku i Loviku, jako zanimljiva priča kako se ljudi kad se onako stave i pomalo zauzme jedan aktivistički stav mogu izboriti za neke svoje, pa ja ne bih rekao prava, nego neke osnove.
0: Jedno je jasno, Šipan će od 4. do 14. kolovoza stvarno ponovno postati filmski otok i sami ste naglasili posljednju večer same ljetne škole filma kada će publici biti predstavljeni svi ti filmovi nastali tijekom radionica. Na to je se projekciji okupi oko 400 ljudi, naglašavate više nego što Šipan ima stalnih stanovnika. Pa, gospodine Bronziću, kako izgleda život na otoku? Naravno, razlikuje se ljeti i zimi.
1: Pa, tu brojku uvijek volim naglasiti, jer evo, posebno kao neki medijski podatak je zanimljiva, a to zaista bude tako, jer ovoga, nema onoga ko ne želi vidjeti radove naših polaznika, a s obzirom da je 60 djece u radionicama, kad samo zbrojite užu obitelj, moramo doći do te brojke, a zaista zanimljivo. I Luka i Suđurađ, onih znači stalnih stanovnika, pričamo onima koji na otoku spavaju, eto recimo 7.11. ukoliko nije vikend, znači koji su zaista stalni, broj ispod 300, a eto na toj našoj završnoj projekciji bude preko 400. A da se vratim na vaše postavljeno pitanje, pa velike su razlike, naravno, Šipana danas, evo u krajem 7. i početkom 8. mjeseca i Šipana u negdje sredinom veljače. Naravno da je sad otok prepun turista, prepun je i domaćih ljudi koji ne žive tu stalno, ali ovo vrijeme provode, ali sve ima nekakve svoje čari i ono vrijeme, ko zaista želi doživjeti otok na pravi način, ja bih mu preporučio da ga posjeti u ono vrijeme kad su svi, za razliku od sad, nisu okrenuti turizmu, nego su okrenuti u to vrijeme maslinarstvu, još uvijek pomalo i ribarstvu, i za upoznat prave čari otoka, pa i ako vam zapuše malo Šiloka, ostat primoran i prespavat na otoku, jer otpadne neka brodska linija, treba to doživit zimi.
0: Puno je izazova. Naš sugovornik bio je jedan od organizatora i pokretača priče o ljetnoj školi filma na otoku Šipanu, Miro Bronzić. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala vama. Da.

0: Posjetitelji su ovih dana na poluotoku Pelješcu, točnije u Janjini, mogli pogledati jednu posebnu izložbu slika. Autor Emil Bobanović Ćolić, slikar je rođen davne 1926. godine. Priču o ovom stogodišnjaku, rođenom u Kuni Pelješkoj, donosi Sandra Lacković.
1: I u 100. godini Emil Bobanović Ćolić svakodnevno slika. Najpoznatiji suvremeni umjetnik s Pelješca u Janjini je otvorio izložbu 100 tragova života. Najnovije slike nastale su prošle zime u supruginoj kuhinji jer ondje je toplije nego u ateljeu.
2: Radim ko lud, ali jedan put sam radio, a da se nisam umarao. A sad radim i užasno se umaram jer sam starac, imam 100 godina.
1: Pa ipak ne štedi ni sebe, ani platno. Izloženi radovi puni su vitalnosti i umjetničke snage.
2: Ja ne mogu ako ne puknem onako junačke. Nek pršti sve iz tog pisa. I ako imam tubu boja, Bože sačuvaj, svi ne mogu napraviti. Ja moram je kantu, znate što? Da mogu moći pene koje mi je širio od ruke, da mogu opaliti po platnu. Ne štedi nja platno. A niste me, Bogu hvala.
3: I velika platna.
2: Velika, uvijek. A slušajte, radinja i sitna mala. Ali to su suveniri, to su pesažići i ovakve stvari. To kupuju turiste.
1: Izložba je svojevrsna retrospektiva, svjedoči o bogatom likovnom opusu umjetnika koji je izlagao u galerijama diljem svijeta. Objašnjava nam Maja Dežulović, autorica postava.
4: Vidi se točno kako se mijenjao i kako je koristio različite motive. Imamo i skulpturu i razne grafike i kako je se igrao isto sa teksturama i trodimensionalne oblike u slikama i tako. I miješane medije.
1: Maja Dežulović inače povratnica je iz Južnoafričke Republike, a galeriju je otvorila u rodnoj kući svoga oca.
2: Izvrsno je što je došla iz Johannesburga ovdje k nama. Izvrsno. Dobili smo pametnu ženu koja voli umjetnost i evo vidite što radi.
4: Emili se svi divu. To što on ne samo što ima 100 godina, nego još uvijek radi. Ima toliku volju i toliku strast za to što radi da ide dalje, nastavlja s time. Mi koji smo puno mlađi se možemo diviti njemu i htjeti to postići. Ne samo kad imamo 100 godina, nego danas da tako živimo.
1: Vitalan, lucidan, duhovit, jedino što slabije čuje. Živi između Trstenika i rodne Kune, gdje mu je atelje. Odmora nema. Uz suvenire za turiste, Emil Bobanović Ćolić priprema i dvije izložbe u Metkoviću i Zagrebu.
5: 1000 bisera.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji 1000 bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožara.

0: na helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
1: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
2: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
1: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
2: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
1: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
2: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
1: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
0: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa 6 pilota i 8 zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
3: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
4: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
5: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
6: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
7: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
6: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
8: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
6: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
9: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
10: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
11: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
12: Pa dobro, pa već navik onda. Klima tokom dana, stanu i tako.
13: Samo je stariji čovjek, samo se nosi.
6: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
14: Pa super je ako se puno kupamo i sunčamo se.
15: Prekrasno je.
16: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
17: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
6: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
18: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
0: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić pa premijer Andrej Plenković.
19: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
20: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
18: Svijet. Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok Ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
15: Jutarnja kronika.
0: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
21: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
18: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novo uređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
15: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
18: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
0: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
18: I jutros pojačan promet na cestama prema moru.
0: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
18: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
15: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Lovrko Magdić.
22: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
23: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, Pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajazitija, odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
22: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
25: Simple.
26: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
25: Second half, eh?
22: Rijeka uspješnije od Rudeša istim rezultatom 2-1. Robert Ferlin.
27: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešom na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16 terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
22: Trener Rijeke Matijaš Kek:
1: dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
22: I Rudeša Alen Peternac:
2: nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji i da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
22: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
15: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
15: Oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
15: Oglasi.

Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meto alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno

0: Niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima Crnom Gorom u Konavlima na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
3: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova, utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
4: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, na početku novog radnog tjedna, prvog pravog kolovoškog, što znači da smo na vrhuncu turističke sezone, 8 je sati i 6 minuta, a do 9 smo zajedno sa slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i slušateljima Radio Splita. Danas ćemo upoznat nekoliko ljudi koji pridonose uspješnosti našeg turizma. Od Sinjanina koji goste privlači jahanjem uz kanjon Cetine ili voditelja najstarije kušaonice maslinovog ulja i vina u Podgori, do Bračanina turističkog vodiča koji je prije nekoliko godina proglašen najboljim vodičem u državi, a sada vodi besplatne ture u Bolu. Imamo i komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone u svjetlu činjenice da su nam Španjolci u Splitu po broju dolazaka postali iznenađenje ljeta. A imamo i priču o onoj koja turistima priča priče. S nama će biti storytellerica koja, kako sama kaže, turiste omađija pričama i 16. stoljeća o našoj heroini borbe protiv Turaka Mili Gojsalić. Biće zanimljivo, zato i ovog jutra ostanite s nama, a mi smo za tonskim pultom Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić i još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Sigurno će se slaviti i u Sinju ovog tjedna, jer se vikend pred nama održava Alka. U petak bara, u subotu čoja, trke uvertire pred Alku i za te utrke je ulaz na alkarsko trkalište besplatan, ali morate imati predignutu ulaznicu, ako je nemate nećete moći ući na trkalište. A zanimljiv je podatak da su ulaznice za ovogodišnju 311. po redu Sinjsku Alku rasprodane u rekordnom roku. Prije 15 dana je prvi put u povijesti pokrenuta online prodaja i 4000 ulaznica je planulo za manje od jedne minute. Mi ćemo se zadržati ovog jutra u Sinju. Sinj je kraj Alke, kraj u kojem se cijeni i njeguje konjički sport. A jahanje, pogotovo uz kanjon Cetine, privlači sve više turista, kako kaže naša dopisnica iz Sinja Ivana Vrančić. Jahanje ove sezone u Sinju hit.
1: Jahanje kroz prirodu, posebno uz rijeku Cetinu, pruža jedinstven doživljaj i domaćim i stranim turistima. Kako izgleda Sinj iz sedla i zašto je ova turistička ponuda u kratkom vremenu postala hit sezone, pitali smo Marka Šuću, koji je s prijateljem Ivanom Paleškom krenuo u izgradnju ranča u neposrednoj blizini rijeke Cetine.
2: Radimo mi to već preko 20 godina, više manje za neke druge ljude, jel, tu smo se puno učili i vidjeli smo da u nekom dilu ima priča i možemo dobiti publiku, jel, u početnicima, jahačima, ne samo ljudima koji jašu konje, nego ljudima koji nemaju nikakve kao drca iz konja, čisto da mogu šetnjom proći neku rutu i osjetiti to, jel, i prirodu same Cetine i krajolika.
1: I sve nekako brzo zaživjelo?
2: Pa brzo, bilo je tu nekako, puno i sumnje i svega je tu bilo, teško je kroz to proći, puno je tu pozadni rad. Ali nešto se dešava, ima mjesec dana i ljudi su zadovoljni, mi radimo koliko možemo, jel, ne možemo ni više ni manje i trenutno smo zadovoljni, jel, kako to ide i želimo napredovati. Gosti dolaze iz cijelog svijeta, već sad smo imali goste iz cijelog svijeta, konja imamo 8, odrasli koji nam trenutno ovdje, koji su na ranču, imamo jednog konja, imamo u Budimpešti koji nam je priplod, to je neka naša sa strane, ovaj, ispušni ventil, ta kobla i to, taj sport, jel, trkači.
1: Evo, ovdje ste uz Cetinu, tu ste se nekako smjestili, kakvi su vaše planovi možda za dalje?
2: Želim grupirati što bolju grupaciju konja, da imam, jel, sigurni 6-7 konja, da mogu odraditi 3 rute dnevno. Nisam tip koji se bavi ugostiteljstvom i takvim stvarima, jednostavno želim pokaziva prirodu našu na leđima od konja.
1: Primijetili smo, evo, konje i jahače u Cetini, to je nešto posebno izazovno.
2: Ako je Cetina plitka, onda mi malo uđemo, jel, konje ožedno bude izvrućena. Sve se dešava u hodu na konju. Ruta je ovdje po našoj planici, prvi dio je planica, usponi silazak na planicu, gdje se ljudi više manje već opuste dotad. Iza toga je ruta, krećemo do Vučića Buka, gdje krećemo dio Cetine i pratimo sve do Despotuše. Kod Despotuše ulazimo u Cetinu, pojimo konje i onda se dižemo na drugu stranu bedem i vraćamo se prema nazad. Neki je 7-8 km, traje sat i pol vremena. Uglavnom, to je to.
1: Ljudi su uglavnom zadovoljni.
2: Ljudi su svi zadovoljni. Mi stvarno nemamo loša iskustva. Ljudi su svi zadovoljni, baš svi.
1: Što ih najviše oduševljava kada sjednu u sedlo, pitali smo turiste koji su upravo sjahali s konja, puni dojmova i adrenalina.
3: Zovem se Dorijan Dasović, dolazim iz Brinja. Doživljaj je odličan i svaki put kad dođemo, tu ćemo se javiti opet. Nije mi prvi put da sam u Sinju i sinjskom kraju, ali prvi put mi je da jašem i odličan je osjećaj.
4: Moje ime je Marta, ja sam iz Zagreba. Meni nije prvi put da jašem, ali nisam nikad bila na ovako dugačkoj turi i mogu reći da mi se stvarno jako svidjelo i definitivno bi ponovila.
5: Evo ga, ja sam Luka iz Babine Grede, pored Županje. Pa na društvenim mrežama smo saznali za ovo i rekli smo već ovdje zašto ne iskoristiti ovu divnu priliku. Bilo je odlično, zabavili smo se i doćemo opet.
6: Ja sam Marija Karla Maki iz Čepina. Meni je bilo predobro, isto smo preko TikToka saznali za ovo. Najbolje mi je bilo pogled sa brda i sad kad smo bili u rijeci, stvarno je bilo top.
7: Niste se bojali rijeke?
6: Ne.
5: Više brda.
8: Više brda nego rijeke, da.
9: Ja sam Ana Županić, iz Koprivnice sam. E, inače jašim puno. I uglavnom dok negdje odemo tako odemo jahat, ali nisam znala za ovo, nego je Karla rezervirala, pa evo da ispunimo želju. Konji su jako dobri, i zabavili smo se jako.
10: My name is Amanda and I'm from Sweden. This is my first time coming here to Sinj and trying the river riding tour. We usually come here to Croatia during summers. This is our third year coming here. And I'm here today with my boyfriend Ali.
11: Da proveden, došao sam ja s djevojkom, ona je švedske, ja iz Engleske, ali iz Bosne. I ovo nam je prvi put, sad idemo jahat, nismo prije pa da vidimo što će biti.
1: Evo, čuli ste ovdje ljude koji su već prošli to, što mislite?
11: Ma zvuči super, ovo je ona isplanirala iznenađenje, pa ja nisam znao što ni radimo dok nismo došli. Evo, prije pola sata sam saznao, pa jako uzbuđen.
1: Jedno je sigurno, konjički turizam u Sinju više nije samo usputna ponuda, već snažan adut koji privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta.
12: Ljeto na prvom.

0: 8 je sati i 19 minuta, pred nama je još jedan vruć dan, u Splitu je već temperatura 29 stupnjeva. Jučer objavljeni podaci Eurostata pokazuju zanimljivu statistiku za našu zemlju. Uvjerljivo smo najsezonalnija turistička destinacija u Europskoj uniji. Što to znači? Više od polovice svih turističkih noćenja tijekom 2025. godine ostvareno je u srpnju i kolovozu, pokazuje analiza Eurostata. Čak 54% svih noćenja u Hrvatskoj tijekom 25. znači u dva ljetna mjeseca, što je najveći udio među svim članicama Europske unije. Na drugom mjestu je Bugarska, dok je Grčka treća sa sezonalnim udjelom od 41,6%. Što se tiče brojeva za srpanj, što se tiče turističkog prometa i dolazaka i noćenja, podaci još uvijek nisu objavljeni. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić je najavio da će se objaviti kada se objedine krajem ovog tjedna. On je izjavio da je turistički promet u srpnju na razini ili malo više u odnosu na prošlu godinu, s ostvarenim rastom od oko 1% u dolascima i dnevno u našoj zemlji, kaže, boravi 1.800.000 gostiju, čime je srpanj ipak popravio ono malo lošije prolazno vrijeme koje smo imali u lipnju. Mi ćemo također sada podvući crtu na srpanj i na prvi dio turističke sezone koji nam je donio i neke zabrane. I Makarska i Split su kao alat u borbi protiv nereda na javnim površinama uveli zabranu prodaje alkohola u svim trgovačkim objektima od 21 sat do 6 sati ujutro. Komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone donosi nam urednik emisije o turizmu na Hrvatskoj televiziji Ivica Žuzel.
1: Evo da krenemo samo sa činjenicom da već nekih desetak dana u Hrvatskoj imamo 1.000.000 turista na dnevnoj bazi. Znači, to je jedna velika brojka i ono što bih ja naglasio, što mi redovito zaboravljamo, a ja gledam ove svakodnevne vijesti iz svijeta, mi imamo 1.000.000 stranaca u Hrvatskoj, ja ne znam jesmo li čuli za jedan ozbiljniji incident da se dogodio na našoj obali. Znači, ta sigurnost koju Hrvatska nudi i koju Hrvatska daje u ovom trenutku presudna i možda zajedno s ovim sručinama, jedan onako kidaš da bi se zadnji euro odnašao u nekom džepu i ovo sad vrijedi najviše za domaće goste kojih je najviše prvih 15 dana kolovoza. Ja sam uvjeren da će oni izvući i srpanj i taj loši i lipanj, jer naši ljudi su na kraju i najbolji potrošači. Veliki su prigovori da se ništa ne troši i ja znam da se manje troši nego lani, svi smo svjesni toga. I sad neki kažu da je možda i previše restorana, to je sad druga priča, ali uglavnom ljudi manje troše, ali manje troše se mijenjaju navike turista. Znači, više nemamo mi one obitelji koji će otići na večeru i potrošiti 500 eura na ribu, nego će, ako ima 500 eura, otići na drugo putovanje. I mi moramo promijeniti svoj pristup turizmu u glavi. Znači, jednostavno su ta vremena prošla, nema više stacioniranog turizma, 7 dana ležanja na pijesku, nego se hoda, istražuje, putuje, želi što više putovati, što više toga doživiti. Evo, tu sam dobio samo za jedan podatak, Španjolska, njihova niskobudžetna kompanija Vueling ima 17 letova ovaj tjedan iz Barcelone u Split. Ima iz Bilbao 2 leta, a Iberija, to je nacionalna kompanija, leti iz Madrida 6 puta ovaj tjedan prema Splitu. Isto je prema Dubrovniku. Znači, nama su Španjolci totalno iznenađenje. I zato ova zabrana alkohola, iako sam to jako diskutabilno u turizmu nešto zabraniti. Ja sam bio dugo protiv toga, dok ne vidite one kadrove pijanih ljudi, onda se zamislite. Ali moramo isto tako zgledati da od 3,5 milijuna noćenja u Splitu, 2,5 milijuna su mladi. Ko će napuniti apartmane ako zabranimo mladim ljudima sve to što smo počeli zabranjivati? To je trebalo se ograničiti malo liberalnije, dati im do znanja da se ne smiju tako ponašati, ali zatvarati dućane i to mi je malo onako brutalno. Sad vidjet ćemo šta će se dogoditi. Navodno na Hvaru se već vraća, veliki je pad potrošnje i da se vraćaju neke stare navike. Treba vidjeti sad to izbalansirati, vidjeti šta je istina, šta nije, ali to je jedna jako teška priča i to su jako teške odluke. Nadam se da su gradske vlasti bile u pravu, vrijeme će pokazati.

0: Leto na Prvom.
1: Idemo sada čuti što kažu ljudi na terenu, kako oni vide ovogodišnju sezonu, kakvi su nam novi turisti, kakve su njihove navike, interesi. Naš dopisnik iz Makarske, Vedran Ribarević, je posjetio jednu od najstarijih kušaonica maslinovog ulja, vina i domaćih proizvoda na Makarskom primorju. Riječ je o kušaonici Acinger u Podgori, koju vodi dugogodišnji turistički djelatnik Davor Andrijašević. Idemo ga čuti.
2: Mogu kazati da imam osjećaj da smo mi na tragu prošlogodišnje. Mislim da nema mjesta nervozi, mislim da nema mjesta nezadovoljstvu i da će rezultati sezone na kraju biti otprilike jednaki prošlogodišnje. Opći je stav ipak da bi trebalo raditi na kvaliteti, a rekao sam već, hoće li nešto biti 2% gore ili 3% dolje, to su nijanse kao i uvijek i u svemu životu.
3: Posljednjih godina promijenila se struktura gostiju.
2: Činjenica je da se ta struktura promijenila i moram kazati da sam recimo izuzetno zadovoljan činjenicom da smo mi ipak produžili sezonu do maksimuma. Naravno se ne može govoriti o turizmu 3-6-5 kao što je davna intencija, to ne postoji. Međutim, činjenica je da smo mi nekada davno imali 7-8, pa 6-7-8, pa 6-7-8-9 i mi smo to prilično dobro rastegli, tako da evo, hoteli na ovom području, recimo konkretno Tučepik, Podgora, u Makarskoj da ne govori, no oni počinju raditi od početka 4. do samog konca 10. mjeseca, znači to je čitavih 7 mjeseci u komadu, plus što se skupi nešto oko nove godine, znači mi možemo reći, čak i u 3. mjesecu, zavisi od Uskrsa i tako, mi možemo slobodno reći da se radi dobrih 8 mjeseci i da su rubovi te sezone sve bolji i bolji. Činjenica je isto tako da na rubovima te sezone zaista dolaze bolji gosti, ja to vidim po kušaonici, jer oni gosti koji meni dođu u 4. ili 5. mjesecu, to su gosti visoke ili više platežne moći, puno žešći, da tako kažemo, nego što su ovi sada, ali kažem, to pokazuje jednu dosta dobru dugoročnu strategiju i trebali bi na njom jahati i dalje.
3: A sada da more nakon turizma malo o kušaonici i svojevrsnoj ponudi, gdje zapravo nerijetko autohtona priča počinje degustaciju.
2: Netko će reći kako sam ja malo sne ruke, što bi se reklo. To je istina, međutim, to je i jedna prednost i blagodat ove kušaone. Naime, ovdje ne dolazi previše, jer ja sam udaljen možda nekih 100-200 metara od centra i ovdje dolaze zaista ljudi koji žele kušati ne samo maslinovo ulje, već i druge tradicionalne dalmatinske proizvode. Činjenica je da počinjemo od kušanja maslinovog ulja, isto tako i maslina. Za grupe koje to žele organiziramo razgled uljare, razgled kušaonice, a tu se nakon tog kušanja može kupiti od ulja preko maslina, namaza od maslina, meda, vina, likera, krasnog octa, balzamika, od trešanja, vina s ovog područja i prirodna kozmetika na bazi maslinovog ulja. Dakle, to su proizvodi koje naši kupci mogu također kušati, mogu kupiti i moram reći da svi odavde izlaze jako, jako zadovoljni. Na posljedku to govore i recenzije. Ljudi ovdje jednostavno rado dolaze, kako grupno, tako i individualno.
0: Ljeto na Prvom.

0: U 8 sati i 34 minute vas vodimo na Brač, točnije u popularni Bol, koji ovog ljeta uveo besplatne turističke ture. Kako je saznao naš dopisnik Ivica Radić, ture se održavaju svakog utorka, tako da možete sudjelovati sutra u turi, a vodi ih Zoran Kojdić, iskusni vodič koji je prije nekoliko godina na danima hrvatskog turizma proglašen i najboljim vodičem u državi. Idemo u Bol.
1: Ovo je 6. tura ove godine, znači počeli smo prije jedno mjesec i pol dan, inicijativa turističke zajednice Bol, da se gostima ponudi jedan ovako blagi ugođaj Bola uz jednu laganu šetnju i interesantnu priču po centru mjesta.
2: I koliko bude gostiju u svakoj grupi?
1: Pa ja bih rekao to prosječno 30-ak, imali smo možda najmanji broj, bi negdje 17-18, jedna tura nam bila sa 50 ljudi, to je već bilo malo i problematično hodat kroz gužvu u centru, ali recimo da je prosjek 30-ak ljudi. Ovo je jedno sa toj turi, mi prođemo jednu 6-7 punktova u Bolu koji su povijesno zanimljivi, imaju nekakvu svoju povijest. Ali ono iskoči uvijek nekako ta kuća u kući, znači kuća u kući je jedna građevina iz 19. stoljeća koje ja mislim da nema u svijetu usporedive, gdje je oko stare unutarnje kuće sagrađena zidina nove sa idejom da se ova unutarnja sruši i završi ova vanjska, međutim to se nikad nije realiziralo. Pa onda možda ne znam, da, kuća u kući, pa onda recimo krojeve skale su isto zanimljivi punkt, to je stepenište koje je napravljeno 1875. kad je Franjo Josip sa Sisi svojom, ili tadašnjom Lady D svog vremena došao u Bol i da ih ne bi trebali voditi kroz zapuštene kale, gradonačelnik je naredio da se otvore skale da bi njima bio bliži put od porta do vile u kojoj su trebali spavati.
2: Ima li pitanja koja vas pomalo i iznenade?
1: Ma iznenade me svaki put jer bude dobra atmosfera u grupi i dođemo na kraj tamo ispred vinskog podruma, negdje završimo. I sad ja mislim da je gotovo, a onda oni ne idu ča, nego ostanu čakulati i onda krenu svakakva pitanja, ali stvarno ono iz raznih područja, tako da ne znam što bi izdvojio, ali taj, još taj kraj bude baš onako zanimljiv i ugodan i jedno onako relaksirajuća priča.
2: Evo, možemo vas spomenuti isto tako da ste i vi ključar mistične Zmajeve špilje imali i tamo posjetite.
1: Pa ima, ja bih rekao da je ovo jedna prosječna sezona, špilja je nešto specifično, zato što je to dosta naporna tura, dakle to je hajk koji traje 4 sata, od čega je stvarno 2 sata čisto hodanje, a 2 sata me moraju tamo slušati. Ali to je recimo da na nivou godine prođe nekih 1000-1200 ljudi. Kad gledamo ovu sezonu, ne znam, konac 5., početak 6. je možda bio bolji nego ikad, onda je ono zavrućilo, kada ide prema 40 stupnja, meni se dogodi da po cijeli tjedan nema nikoga, ali moram reći da mi je i draže da nemam tad nikoga, jer napori su takvi da ono, nikad nisi siguran da će se nekome nešto dogoditi, pa onda nekad bolje ostati doma nego ići.
2: Da se vratim ovo Bolskoj turi, jeste li vi zadovoljni sa interesom koji gosti iskazuju?
1: Pa jesam, meni je ovo sve jedna velika zabava, ja moram reći, kad me direktor turističke zajednice pitao hoću raditi ovu turu, ja sam rekao hoću, ja iskreno nisam očekivao, ja sam mislio to će doći 5-6 ljudi pa ćemo s njima ono malo prošetati, ali zapravo smo uvijek imali nekakve ozbiljne grupe i tako da jesam, da, mislim zanimljivo je i zanimljivo je taj osjećaj da ste ljudima dali nešto dobro, da su zadovoljni.

0: 8 je sati 39 minuta, a sada ćemo vam predstaviti jednu posebnu ženu. Kažu za nju da je ambasadorica Poljica, a Poljica su prostor od Padina Mosora s istočne strane Splita pa sve do Omiša i taj prostor je poznat po svojoj prošlosti kao nekadašnja Poljička republika koja je postojala od 13. stoljeća do početka 19. stoljeća i imala je svoju svojevrsnu autonomiju u tim, na ovim prostorima, turbulentnim vremenima. Ona je Nikolina Radmilo Pivčević, inače profesorica hrvatskog i engleskog jezika iz Gata, koja je prije 9 godina otvorila turističku agenciju Cool Tour, znači naglasak je na kulturnom turizmu. Nikolina se nije zaustavila samo na vođenju, ona je ju utjelovila, Milu Gojsalić, djevojku iz Kostanja, koja je prema legendi 1530. godine otišla u osmanski tabor, zavela pašu, zapalila Osmanlijama barut, tako da vrlo je to zanimljiva priča. Idemo prvo čuti mali dio interpretacije Nikoline Radmilo Pivčević kao Mile Gojsalić.
1: Tko ide, krst ili ne krst? Izjasnite se. Ah, oprostite mi, uistinu nije uobičajeno ovako dočekati putnika namjernika u Poljičkoj republici, ali vi uistinu stižete u zao čas. Pa ne mogu vjerovati da ste krenuli danas na put. No dobro, dobro, dobrodošli u moj dom, u kuću velikog poljičkog kneza Ivana Gojsalića. Ja sam njegova kći jedinica Mila Gojsalić. Dobrodošli.
0: A sada ćemo čuti kako turisti reagiraju na ovu priču u razgovoru s Mirandom Hrabar. Nikolina Radmilo Pivčević nam je u stvari pojasnila kako ona vidi to što radi. Što je to storytelling?
1: To je jedna igra u prostoru gdje vi pokušavate svog sudionika, posjetitelja, umađijati, zatraviti kako bi

0: naši stari rekli i uvesti u jedan svijet koji naprosto više ne postoji, ali je dio našeg identiteta, naše baštine, našeg djetinjstva i svega onoga što mi jesmo. Ja imam savršenu priliku za takav jedan pothvat upravo u Gatima u Povijesnom muzeju Poljica, gdje se ta priča igra, iako za potrebe naše priče junakinje Mile taj prostor glumi rodnu kuću Mile Gojsalić koja se nalazi u Kostanju. Ja to vrlo često apostrofiram kroz svoju priču gdje ja svoje posjetitelje zavedem time da su oni upravo došli u rodnu kuću i mene, gdje su oni došli u najsigurniju kuću u Poljicima, jer se strašne stvari odvijaju u tom trenutku u Poljičkoj Republici, a da se oni ne trebaju bojati, jer su oni došli u kuću velikog poljičkog kneza. I ako dođe do bitke, a doći će, ova kuća će zadnja pasti. I na takav način vi ste zatvorili sva vrata modernog svijeta oko svog posjetitelja i on je uronio u svijet 16. stoljeća, a da ni sam nije toga svjestan.
1: Radite na izvorištu, tlu Mile Gojsalić. Kako to izgleda?
0: Pa ja sam to zamislila od početaka da nemam scenarij, jer u biti moje znanje o Poljičkoj kneževini je jako veliko i duboko, s obzirom da se već dugi niz godina bavim proučavanjem. To mi je u biti preraslo sve iz hobija. Ja sam jedno vrijeme bila i predsjednica kulturno-umjetničke udruge Mosorgata, dugogodišnji sam član.
1: I glumica.
0: Sam, tako, bila sam i amaterska kazališna glumica kroz ulogu Kate Bobetić, Don Stipe Kaštelana, predstave Prodana djevojka. Puno tih stvari se događalo koje su prethodile samom projektu Priča junakinje Mile i onda onog trenutka kad sam ja krenula osmišljavati nju u izvedbenom smislu, odlučila sam uvesti sudionika in medias res. Dakle, vi kad dođete u Gata, vi pokucate na vrata muzeja, odnosno kuće Mile Gojsalić i ona vas dočekuje. Vi ste nju zatekli, dakle, vi ste mene zatekli dok se ja oblačim poput naše Marulićeve Judite, oblačim na sebe najljepšu haljinu, stavljam nakit i vi ste me zatekli jer ja imam planu sasvim nešto drugo. Ne dočekati goste, nego ići u Gata, pod Grac, na mjesto gdje su se Turci Osmanlije utaborili. I vi dolaskom svojime ne prekidate i kreće ta igra između posjetitelja i Mile, gdje ona njega upućuje, gdje je došao, što se događa, ispituje ga o njegovim vlastitim korijenima, o pričama koje on je donio iz svojih krajeva, tko kod njega vlada. Pa evo, imala sam čast i našeg predsjednika Zorana Milanovića ugostiti u Povijesnom muzeju Poljica i on je susreo Milu Gojsalić i kroz našu zajedničku igru u muzeju pitala sam ga tko kod njega vlada. A on je iznimno brz i spretan u dosjetkama, tako da je imao fantastičan odgovor, a to je vojna hunta.
1: Radite li ovu priču i za strane turiste?
0: Da, zahvaljujući iznimno dobroj suradnji sa turističkom zajednicom grada Omiša, kasnije i sa turističkom zajednicom općine Dugi Rat, to je preraslo u jedan odličan projekt gdje po prvi put u povijesti Povijesni muzej Poljica, koji inače nema radno vrijeme i nema zaposlene osobe u pravom smislu, je otvorio svoja vrata u određenim terminima. Tijekom mjeseci lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, svaki utorak od 19 do 21 sat, s tim da u 19 sati priča junakinje Mile se igra na engleskom jeziku.
1: Kakve su reakcije stranih turista, evo, iz Sjedinjenih Američkih Država, skandinavskih zemalja? Rekli ste da vam dolaze sa svih strana svijeta.
0: Ljudi koji putuju su prekrasni ljudi, puni poštovanja prema našoj baštini, pogotovo ti koje sam ja susrela onako, kako ja volim reći, drugom redu do mora, jer smo mi ipak mala unutrašnjost. Kad ljudi malo zagrebaju ispod te površine onog klasičnog sunca i mora, što je prekrasno kod nas, i kada urone u naše zaleđe, u prostor Poljičke Republike, oni uistinu ostanu u pravom smislu riječi paf. Ne očekuju tako slojevitu priču, ne očekuju tako slavnu, važnu priču. Kažu nam da im je to možda jedan od najljepših uspomena koje do sada imaju iz Hrvatske.
2: Prohodu brodi priko mora.

0: 8 je sati i 49 minuta, mi smo i dalje u prošlosti, i dalje u 16. stoljeću. Biser naše turističke ponude je svakako ljetnikovac Petra Hektorovića u starom gradu na Hoaru, sačuvani kompleks koji je kao savršeno mjesto za sebe izgradio tada naš renesansni pjesnik i filozof Petar Hektorović. Ako se nađete na Hoaru ovog ljeta, nemojte ga zaobići, u centru je starog grada, odmah pokraj rive, tamo ćete pronaći smiraj i predah u ovim vrućim danima da posjetite tvrdalj Petra Hektorovića. U emisiji Ljeto na prvom pozvala nas je i ravnateljica Muzeja staroga grada Vilma Matulić.
1: Tvrdalj je jedno od najvažnijih mjesta u starome gradu i ja bih rekla, ja ne bi nijednom turistu dala da ode iz staroga grada bez da posjeti tvrdalj. Svakog gosta koji dođe ja obavezno odvedem u tvrdalj. To je nešto neizostavno. Evo, to je naš ponos i zapravo tvrdalj, samo ime nam govori, to je utvrda. On je sagrađen u 16. stoljeću i Petar Hektorović je zapravo posvetio cijeli svoj život gradnji tvrdalja. Počeo je već u mladosti i da bi u svom ribanju, u svom najvažnijem dijelu rekao kako je tvrdalj moj koji me posvoji, svakim čudom me opoji. Stvarno jedno fascinantno zdanje, ali to nije samo utvrda, to je ljetnikovac, ali zapravo i knjiga, kamena knjiga. On je poznat po tome da ima jako puno natpisa, oko 30 natpisa na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku. Meni su posebno zanimljivi dva na hrvatskom jeziku. Evo, ja bi možda čak i jedan taj hrvatski možda izrecitirala, meni jako zanimljiv, koji govore: putniče koji znaš čim se raj dobija, evo ovdje Isus naš u grebu počiva, poj mu se poklon, poštuj Boga tvoga, neka te ukloni od zla svakoga. Inače, iz njegovih natpisa možemo iščitati Hektorovića kao kršćanskog mislioca. On je bio jedan svestrani renesansni čovjek, on je bio pisac, pjesnik, prevoditelj, bio je arhitekt. Tvrdalj je zapravo zamišljen kao jedan svijet u malom, jedan savršen svijet za bića neba, za bića zemlje, za ljude, za životinje i za bića vode. Zato je tamo ovaj ribnjak koji svi posjećuju.
0: Je li starograđani poštuju tu neku misao i tu tradiciju?
1: Ja bih rekla da starograđani i žive s tvrdaljom i nekada je tvrdalj zapravo i bio mjesto susreta starograđana. To je bilo jedno mjesto okupljanja. Naravno, sa dolaskom turizma puno toga se promijenilo, ali zapravo ovo je bilo i nekako mjesto okupljanja.
0: Svima su nekako najinteresantniji ovi cipli i bazen s ciplima. Je li stvarno neprekidno 500 godina su cipli u tom bazenu?
1: Je, ovako. Zanimljivo je, možda dosta ljudi ne zna, ali sam tvrdalj je mjesto u kojem se nalazi 5 izvora slatke vode koji je povezan s morem. I sam tvrdalj, ovdje gdje mi sada stojimo ispred tvrdalja, to je bila mala rivica, a ovaj trg, današnji trg tvrdalja, nekada bila uvala. Znači, samo more je dolazilo do rubova tvrdalja. Dole ispod trga je i dalje kanal koji povezuje ribnjak s morem.
0: Ovo je onaj trg što bude meteo tsunami, je li to to?
1: Je. Ovo je trg koji je zapravo opjevao i ban koji gori 14 palmi. To je to mjesto, a zapravo i mjesto na kojem često dođe plima, a evo u zadnje vrijeme svakodnevno. Ja sam i ljubiteljica fotografije, pa je to meni, u stvari svim starograđanima, baš atrakcija kad dođe plima.
0: Znači, ovaj trg ispred nas, pa evo, stvarno ima 14 palmi, to je to.
1: Da, to je to.
0: Vilma, puno vam hvala.
1: Ništa, hvala vama.
0: I s pozivom da posjetite Split, da posjetite naše otoke i srednju Dalmaciju ovog ljeta, mi vas pozdravljamo iz Splita. S vama su od 8 bili tehnički realizator Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić. Želimo vam ugodan nastavak ovog ponedjeljka.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeće

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Grčka se i dalje bori s mnogobrojnim šumskim požarima koje zbog visokih temperatura, jakog vjetra i nepristupačnog terena još nije uspjela staviti pod nadzor. Traju i nove evakuacije stanovništva, a tijekom gašenja požara dogodila se i teška nesreća u kojoj su nakon sudara dvaju helikoptera poginuli danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. O teškom stanju na terenu govori dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas.
1: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga, vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Eluzine i Mandre. Mi s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci, ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Washingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi dok se vatra približava gradu Spokaneu, a guverner Bob Ferguson proglasio je izvanredno stanje. O razmjerima krize razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ističe guverner.
1: Razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik, s kojim sam ranije danas već dva puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije. Bio je svjestan situacije prije samog poziva. Izrazio je podršku svima ljudima. Cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
0: I ostatak Europe i dalje se bori s požarima i sušom. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera.

0: vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su prometi i opskrba vodom. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: Vijesti.
0: Nakon nedjeljne molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u španjolskoj enklavi Ceuti, te pozvao na molitvu za mir, diplomatsko rješenje sukoba i sve žrtve. Ceuta se i dalje suočava s posljedicama velikog migrantskog vala iz Maroka krajem srpnja, u kojemu je, prema dostupnim podacima, poginula 71 osoba.
2: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, moleći Boga po zagovoru gospodina afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
1: Vijesti.
0: Gužve više nisu samo vikendom. Promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na A1 kod Karlovca dogodila se prometna nesreća, a kolona je oko 8 km. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativa. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba.
3: Vrlo je gust promet uz brojne zastoje i kolone na autocesti A1 na dionici Lučko-Bosiljevo 2 te na Staroj Karlovačkoj između Zagreba i Karlovca. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina i iz smjera čvora Zagreb-Zapad kolone su oko 2 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 5 km. Zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća kolone oko 3 km. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslijepodni i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: U rijeci Mrežnici u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese jučer poslijepodne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a u slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Obilne kiše i poplave na jugu Indije odnijele su najmanje 14 života. U državi Kerali poginulo je 11 osoba, a gotovo 8000 ljudi evakuirano je i smješteno u privremene kampove. U susjednoj Karnataki klizište je usmrtilo tročlanu obitelj. Zbog nevremena zatvorene su mnogobrojne škole, a vlasti upozoravaju da se očekuju nove obilne kiše.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Ceuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu, te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
2: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. A što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora. Imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
1: Vijesti.
0: Pobjedu Varaždina nad Hajdukom zasjenio je navijački incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini zapaljeno je nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi istragu, a varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osudio je vandalizam i zatražio odgovornost počinitelja.
1: Vijesti.
0: Gužve nisu više samo vikendom. Promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama.

0: Na A1 između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu koja mnogima služi kao alternativa. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba.
1: Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora, vozi se jednim prometnim trakom u koloni, a vrlo je gust promet na cijeloj dionici između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2. Vozi se u kolonama, u pokretu, u zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici zbog pojačanog prometa prema naplatama Lučko i smjera Buzina i čvora Zagreb-Zapad kolone su oko 4 km, a zbog prometne nesreće između Kosnice i Jakuševca u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Split vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Karlovcem u smjeru iz smjera Jastrebarskog oko 5 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ponedjeljak je 3. kolovoza, 10 je sati i 12 minuta i vrijeme da krenemo na naše uobičajeno putovanje. Na njega vas na početku prvoga kolovoškog radnog tjedna iz studija prvog programa Hrvatskog radija vode tonski realizator Damir Mužinić, glazbu bira Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. Vruće je, to ne moramo posebno naglašavati. Sjever Jadrana protekloga vikenda mjerio je i do 40 stupnjeva. Kako su to prevladali? Idemo prvo do Pule vidjeti kako su oni prošli. Jadranka Nišević nas već čeka u našem pulskom studiju. Dobar dan.
2: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav iz užarene Pule. Da, u Puli doista jako, jako vruće. Samo ću vam najprije dati ovu informaciju da je temperatura mora trenutno 27,6 stupnjeva. Jel možete to vjerovati?
1: Pa Marko Percan nas je sinoć iznenadio. Uh-huh. Pa sam to koristila u izvještajima, 29 na nekim mjestima.
2: Da, pa preko dana apsolutno, da.
1: 27, toplo.
2: Da, jako toplo. Temperatura zraka je 30 stupnjeva, onaj osjet kao da je 35 stupnjeva. Ali na suncu je to puno, puno više. Ja sam jučer sjela u automobil na večer, pred večer, i bilo je 48,5 je pisalo. To stvarno nisam doživjela. Tako
1: ništa,
2: da
1: nije lako.
2: Ja sam od onih koji mi uvijek hladno i ono, ulazim u more 5 minuta, ali sada apsolutno letim u more i mislim da nam jedino i more može dati nekakav onako lijep odušak, jedno po urice se fino upustiti u moru i onda se nekako ta temperatura tijela spusti, što je zapravo najvažnije. Mm-hmm. I nekako dišemo. Gledam te životinjice i moram priznati da mi ih je jako, jako žao. Traže vodu na sve strane, doslovno evo, neizdrživo je. A zamislite kako je bilo ovog petka i subote u Pulskoj areni, u kojem je bilo preko 50 stupnjeva. Kad se onaj kamen ugrije, to jednostavno isparava ta
1: bilo je koncerata, da,
2: tako da, Black Coffee u petak, u subotu Sting, oba koncerta rasprodana. Zamislite sad nekih 9000 ljudi na jednom mjestu, sami koliko energije proizvode, a kamoli u onoj užarenoj areni. Vjerujte da nije bilo lako,
1: da.
2: Ono što ću ja najaviti je Nick Cave and the Bad Seeds 4. i 5. kolovoza, dakle sutra i preko sutra u Pulskoj areni. Također koncerti koji su rasprodani, iako uvijek se nađe karta viška, vidim po Facebooku prodaju se karte, mijenjaju se dani, ono, znate, ja nudim dvije karte za ovaj dan, mijenjam za onaj dan i tako. Da, kako će biti Nick Cave-u, ja se nadam da će to biti dobro, da će izdržati. Naime, Sting je osim što je sjajno svirao, naravno uživali smo svi u koncertu, ali malo ipak razočaro bio je za po meni, a i tako su komentirali ostali prijatelji s kojima sam se vidjela u nedjelju, ipak možda mrvicu prekratak.
1: Eto.
2: Da,
1: ali... A na dobrim koncertima uvijek je malo.
2: Da, i to je do duše isto istina. Ali kažem, obzirom na tu vrućinu, ne čudi me da je možda malo skratio repertoar, nije bilo bisa. Svirao je na jednoj gitari posebnoj na kojoj svirao još od vremena Police. Kažem, po treći put u Pulskoj areni, naravno da je bilo divno. Vraća nam se Nick Cave, koji je također bio već gost u areni. Sigurna sam da će to biti također fantastičan koncert. Evo, doslovno svako mjesto ima svoju feštu. Ovog vikenda svi putevi vodili su u Rakalje, upravo jučer na večer održana je ta noć Oliveru posvećena. Naime, Oliver je bio česti gost Rakalje i tamo je po ljeti, iako nije ljeti radio, ali tamo je dolazio i to je bio besplatan koncert gdje bi održao, dakle, doveo Bilić, Bonja ili Hauser ili Tedija Spalac, održao bi koncert na Svetoj Agnji, tamo na crkvi Mrkvici na jednom posebnom dijelu starog Raklja sa prekrasnim pogledom na Rakaljsku uvalu i ljudi su sjedili na balama sljena i uživali slušajući ga. I evo sad se to nastavilo, naš Bruno Krajcar organizirao je ponovno još jednu večer, njemu čas stigao je Petar Dragojević, Teddy Spalato i bilo je doista onako jako lijepo i dirljivo. Fešte, kažem, evo,
3: na svakom
2: uglu. Da, i doslovno doista nikad ovako bogato pulsko ljeto, istarsko ljeto, tako da svi putevi svih onih koji krenu prema Istri, sigurna sam da će naći što u moru osvježenje, iako more nikad nije bilo teplije, a vome naći će i dobru zabavu, treba samo naći snage za sve.
3: Gdje god se zaustave, naići će na nešto fino. Tako i je. Dobro, da.
2: Tako je. Eto, toliko od mene.
3: Hvala ti lijepa, da. Jadranka.
2: Veliki pozdrav svima.
3: Uživajte koliko
2: čuvajte
3: možete. Čuvajte se. I vi se imate barem gdje osvježiti.
2: Istina.
3: Ako je to olakšanje neko. Hvala da. Lijepa.
2: Do slušanja.

0: Rijeka je prema izvještajima mjerodavnih službi jučer i prekjučer bila najtoplija s oko 40 stupnjeva. Pretekla je i Knin koji je inače rekorder. U Rijeci nas čeka kolegica Lena Stojiljković. Kako ste danas?
1: Pozdrav svima iz Rijeke. Dobro jutro mnogima koji su na godišnjim odmorima. Dobar dan nama koji smo u radnom, ovom, kako se kaže, aranžmanu, jel tako?
0: Da.
1: Jutro se nešto sporije zagrijavamo. Evo, tek je 31 Celzijev stupanj, bilo je 29 u 9 sati, tako da mi se čini da će možda danas malo biti lakše, iako su prognoze takve da bi mogli do 38, ne samo uz obalu, nego čak i u Gorskome kotaru. Crveni meteo alarm i dalje je na snazi i za riječku regiju, tako da ne treba zaboraviti ona upozorenja, ponašati se tako da izbjegavamo sunce do 17 sati, a zaista možemo naći svojevrsno olakšanje, jel, u moru, s time da nemojte na more ako nemate gdje biti u hladu, jer je dosta nepodnošljivo, jel, biti na suncu, pogotovo tijekom dana.
0: A i vrlo opasno, vrlo opasno.
1: Vrlo je opasno, da, obično to uzmemo onako nekako, kako se
0: zdravo
1: to kaže?
0: Za gotovo, da.
1: Da, zdravo za
0: ljeto
1: gotovo.
0: Ljeto je, vruće, sunce.
1: Da, ali se teško izdrži, tako da jedino ako imate jedan onako bor s bogatim granama i da možete pod njim biti cijelo vrijeme i tu i tamo se bučnuti u more, evo, to bi vas moglo raskladiti. Inače, more je na 26 stupnjeva na Kvarneru, nekako u prosjeku, što je isto tako za mnoge i pretoplo, ali je svakako puno lakše na 26 nego na gotovo 40, koliko je bilo zadnjih dana. Kad smo već kod mora, evo, reći ću, zbog nedavno nešto loših nalaza, grad Rijeka uveo je svakodnevno praćenje kakvoće mora na vrlo popularnim riječkim plažama Kantrida, Istok i Zapad. To su brza mjerenja koja provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i oni će svakog jutra objavljivati rezultate. Jutros je more apsolutno zadovoljavajuće. Svi koji mogu, evo, na Kantridu mogu se ići kupati, ali i na ostale plaže u Rijeci na kojima je more izvrsne kakvoće, evo, i zaista je vrlo ugodno tamo boraviti, osim što je teško naći parking. Evo, to je nekakva boljka za nas koji nismo baš prvi red ili drugi do mora. Evo, sad sam vam rekla da na kupanje možete. Pozivamo naravno i naše goste, ne morate biti iz Rijeke, kome je zgodno i brzo, slobodno navratite. Da. Je, mi se u Rijeci nekako ovih dana, već smo počeli krajem prošlog tjedna, bavimo obilježavanjem Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnicom operacije Oluja. Jutro su se položili vijenci u aleji poginulih hrvatskih branitelja i kod središnje križa na groblju Drenova. Učinili su to među ostalim izaslanstva grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. A na samom korzu, to ćete razgledati pred večer i na večer, kad budu manje temperature zraka.
0: Kad sunce zađe, sad temperatura, o tom potom, da.
1: Da. Otvara se izložba posvećena vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Na panoima bit će predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su, dakle, sudjelovale u ovoj operaciji. Ova izložba može se razgledati do 11. kolovoza. Također, u sklopu obilježavanja 5. kolovoza za danas je najavljeno i uplovljavanje brodova Hrvatske ratne mornarice, MUP-a, Lučke kapetanije i Carine. Oni će biti privezani uz gat Karoline Riječke, pa ćete, evo, moći i njih razgledati s kopna, a možda se čak i popesti na brod. Evo, čekamo da nam jave detalje. Pa
0: to je vjerojatno impresivno, kad ti brodovi uplovljavaju u luku i divni su i krasni, i ta mornarica, pa mornari i tako dalje. To je vjerojatno zanimljivo će biti i vašim gostima, jel?
1: Tako. Evo, mi smo ovdje tik do samog gata Karoline Riječke, iako nam jedna zgrada zaklanja pogled na veći dio rive. Danas su tamo osvanula dva izrazito visoka jarbola, vidimo im samo zadnjih, ne znam, 3 do 4 metra. Morat ću poslije svratiti da pogledam što je to. To nije u sklopu, ja mislim, obilježavanja Oluje, ali nečija jedrilica koja bi mogla mogla biti impozantna, se smjestila, evo, upravo.
0: Da nije ni to loše pogledati, bare.
1: Da, i patiti s kopna.
0: Pa malo, shvatimo to kao muzej, jel'i?
1: Tako.
0: Dobro.
1: A nikad se ne zna, tko igra loto, taj možda uspije, evo.
0: Ali veća je šansa da će netko od vas imati barku, za razliku od nas, pa barem
1: tako
0: malo zaploviti.
1: Je, točno
0: i
1: tako.
0: I to je divno. Pa ne mora baš biti jahta, jel?
1: Ma ne treba, da pače jedna pasara, evo, onako barčica drvena, da, sasvim dovoljna za one, za one gušte, jel, nasred,
0: naravno,
1: nasred zaljeva.
0: Da možete stići tamo gdje mi pješice ne možemo,
1: da,
0: jel?
1: Da, je, istina. Ali vas pozivamo, naravno, da dođete s nama i na barku, samo nemojte svi odjednom.
0: Da. Jedan po jedan.
1: Ja ću još samo za kraj reći, evo, da smo dobro sportski raspoloženi, s obzirom da je Rijeka jučer na Rujevici pobjedila Rudeš, to znači da je upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone, a danas u 14 sati čekamo ždrijeb. Jutros su već objavljene podskupine, dakle, za taj današnji ždrijeb play-offa konferencijske lige. Puno je tu potencijalnih protivnika, da ih ja sad ne nabrajam, bit ćemo pametniji od 14 sati, pa vjerujem, evo, i zadovoljni, držite nam fige ili palce, ali tako.
0: Lena, hvala ti, najljepša, a izdržite, nemam što
1: hoćemo
0: drugo dodati. Uživajte u moru.
1: Da. Hvala puno, pozdrav cijeli Hrvatskoj iz Rijeke.

0: A dok ste, nadam se, uživali u glazbenom izboru naše Jelene Balent, mi smo uplovili u Dubrovnik, ondje nas čeka kolegica Katarina Lučić-Štampalija. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli. To je onako najbolje što možemo reći, jel tako, u našem gradu. Pa evo, vedro, sunčano, vruće, do 36, kažu u dolini Neretve, do 39 stupnjeva, kod nas je zapravo trenutno 30, a osjećaj 600. Umoru je 26, ako kome to pomaže, nekako se ne bi reklo da puno pomaže, osim ako niste baš onako dugo.
0: Ali dobro, kad je u pitanju ovih 6, onda ovih 26 dođe kako friško.
1: Pomoglo bi. Pa evo, u svakom slučaju upozorenja sa svih strana upravo na vrućinu, oprez i djeci, i starijima, i kroničnim bolesnicima, dakle vrijedi to sve i u našem gradu danas. Nažalost, u fokusu cijelog proteklog vikenda bile su i gužve na granici s Crnom Gorom. Ovaj prvi vikend zaista je donio velike gužve na cestama, ovdje kod nas čekalo se do 10 sati, kolone duge do 20 km. Svi mi ovdje zapravo znamo da je rješenje u boljoj cestovnoj infrastrukturi, u tako željenoj brzoj cesti do zračne luke, odnosno sve do izlaska iz Hrvatske, kao i više izlaznih traka na graničnom prijelazu Crnom Gorom, no dok se to ne riješi, morat ćemo se i dalje na neki način snalaziti. Evo, čuli smo u našem programu više navrata načelnika općine Konavle Boža Lasića, javio nam se i jutros u program Radio Dubrovnika, posebno ističući angažman mladih stanovnika u cijelim Konavlima, koji su se zaista jučer aktivirali i dijelili sendviče kroz cijeli dan, sendviče, vodu putnicima u koloni, pa imamo podatak da je podijeljeno tijekom jučerašnjeg dana oko 1000 sendviča. Evo, ja znam za detalje koje se navode na društvenim mrežama, kako su stanovnice doslovno pomagale majkama, otkuhavale bočice za bebe. Zaista se na razno razne načine pokušavalo pomoći ljudima koji su tako dugo čekali u koloni. Ipak vrijedi istaknuti kako je sve prošlo bez potrebe za drugim intervencijama hitnih službi, odnosno pa čak, ne znam, bilo je ranije slučajeva potrebe i intervencije policije, jučer se ništa tako nije dogodilo. Jutros nam načelnik Lasić kaže kako se čisti otpad koji je nastao duž cijele ove trase, dakle radi se to polagano, dugačka je trasa i riješit će se tijekom dana. S njegove strane, pa nekako i s naše, jutros smo samo zahvalni, čućemo ga kratko.
2: Za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila. Rekli ste najprije za stanovnike i ja ću sad javno i to stalno ističem pohvaliti. To je trenuci kad ste zadovoljni, sretni što ste načelnik, jer ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožeru civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendvića sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Pridvorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su s cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već učine. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svi tim hrabrim ljudima. Ja sam sve te punktove više obišao, a isto tako, eto, nisu se oni uzeli sebi za pravo do komforu svoje sobe uz klimu komentiraju i ne znam što već sve pišu i tako dalje, nego su jednostavno krenuli u akciju i pomogli.
0: Ja bih nešto dodala, ako dozvoljavaš. Dakle, često se čini kako smo mi zapravo loši jedni prema drugima. Ono, jedni smo prema drugima vuci, ali nevjerojatno kako dobrota prevlada u ovakvim situacijama.
1: Je, deset sati čekanja, puno.
0: 21 kilometar, to su lokalne ceste. Pretpostavlja se da su u tim kolonama, da je bilo starijih ljudi, trudnica, obitelji s malom djecom, a s druge strane, žitelji tih mjesta nisu mogli van, nisu mogli nikamo.
1: Tako je, i zaista onda vrijedi ovakvu zahvalnost posebno isticati, a pogotovo zato što je tek početak kolovoza i slične gužve mi možemo očekivati. Rečeno je već i za 15 dana, samo tako reći, druge strane granice. Pri povratku se mogu ponovno očekivati slične gužve, a pogotovo zato, evo, zaista dok se cijela ta infrastruktura ne riješi, ovi slučajevi nam itekako pokazuju koliko nam je potrebno.
0: I sve ovo na plus gotovo 40.
1: Tako to je ono. ono što,
0: što je najvažnije.
1: Dobro je da je evo ipak ovaj vikend za nama. Da. Evo mi sad možemo dalje, ima još toliko toga u našem gradu, naravno.
0: Dubrovačke ljetne igre,
1: točno. Večeras je nova izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21:30 u Parku umjetničke škole. Eto, prošlogodišnja uspješnica, tko nije stigao pogledati, ja ću isto tako se potruditi ovih dana, pa me pitajte iza. Za sad ne znam ništa. Komentirat ćemo naknadno.
0: Javljanju,
1: tako, u idućem javljanju. Vrijedi također istaknuti 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Muzej Domovinskog rata ovim povodom tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. Autorica je Varina Jurica Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića, nastale na području Banovine u vrijeme Oluje, koje je donirao našem muzeju. Ona će biti otvorena u 19:30 u tvrđavi Imperial, a usto je postavljena i prezentirana stvarna i virtualna izložba Oluja od 1995. do 2025. Prati i događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme završnih oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija Hrvatske vojske 1995. godine, dakle večeras u 19:30 u tvrđavi Imperial. U Šipanu, u Šipanskoj luci, večeras koncert Maje Šuput Branka Medaka u 22:00, evo koliko čujem, velika je tamo akcija na otoku kako bi sve prošlo kako treba. To su glavni događaji ljeta, tako reći, sad kreće. Evo, Johnny Lešević s druge strane stakla potvrđuje da sam u pravu, on kao lokalac zna. A u ostatku također, evo, vrijedi istaknuti, večeras u Uvali Lapad na Šetnici klapa Staro vino u velikom zatonu u 20:30 klapa Subrenum. Dakle, malo ocrtavamo ljeto na jugu, ljetne večeri. Još ću nekoliko stvari istaknuti. U sklopu kompleksa Tup u Gružu otvorenje izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Početak je u 20:00 i može se pogledati do 30. kolovoza. I za kraj ono što najčešće ističem, ako ste u našem gradu, četvrtfinalni susreti na Dančama se igraju prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, dakle Divlja Liga. Današnji susreti počinju u 16:30 utakmicom Kokoti Plaža Belvi, a zatim slijede Porporela Komarda, Elita Srebreno i Fan H2 Omlini, PVG Gruški Mul. Dakle, narednih dana ako dođete u naš grad, svakako na plažu tamo gdje se igra Divlja Liga.
0: Katarina, hvala ti najljepša i pretpostavljam da i za vas vrijedi ono, na svakom uglu je neko događanje, tako nešto je veselo, šareno i lijepo. Hvala najljepša.
1: Tako, eto, nadam se da ćemo samo takve slike u buduće prenositi odavde.
0: I ja se isto nadam. Hvala još jednom.

0: Vrhunac obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti i najvažniji dan u godini za Knin je preko sutra. Je li sve spremno za proslavu, Lidija? Lidija Grubišić je s nama.
1: Dobar dan. Sve je spremno za proslavu Dana pobjede domovinske zahvalnosti. Koordinacija za organizaciju proslave još bruse neke detalje. Onaj sastanak je održan u petak. Sve je, kaže, u redu i sve će biti u redu. Protokol se zna. Možemo reći isti je kao i do sadašnjih godina. Samo uz jednu izmjenu. Zbog visokih temperatura Sveta misa u Gospinoj crkvi služit će se prije službenog protokola u 7:30, a ne ono kao prije u podne, jer zaista je vruće. Bio je to prijedlog ministra Medveda i svi su to i prihvatili.
0: Pametno, da.
1: Tako je. Jutro su položeni vijenci u gradu Kninu na nekoliko važnih lokacija. Naime, na područje našeg grada za vrijeme okupacije bila su aktivna 4 srpska koncentracijska logora kroz koje je prošlo više od 1000 zatočenika. Stara bolnica, Kula, Vojarna, odnosno Južni logor i Golubić, sve su to lokacije gdje su bili logori. Samo u staroj bolnici bilo je više od 600 zatočenih. Dakle, jutro su predstavnici grada, branitelja, vojske, policije položili vijence, a mi imamo izjavu jednog od branitelja, Jose Bajana.
2: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući s naše, na naša ognjišta, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta. A nekma je Oluja, samo taj dan, nešto drugo što oni razmišljaju.
3: Koja bi poruka bila evo vašim sugrađanima uz ovaj blagdan?
2: Našim sugrađanima da se pojave u što većem broju, da razviju hrvatske zastave i da se zna da je taj dan pala takozvana SAO Krajina i da je hrvatski živalj koji je tu živio u Kninu, vratio se svojim kućama u Kijevu, u Oklaju i okolnom Drnišu i svim ostalim mjestima, da dođu u Knin u što većem broju.
1: Evo, vjerujemo da će ih doći puno, ne znamo, nemamo još procjenu, ali vjerujemo da će doći velik broj ljudi s Thompsonovog koncerta koji je noć prije u Šibeniku, bit će sigurno gužve. A u povodu Dana pobjede u Kninu je tijekom vikenda održan 4. susret medicinskih sestara i 2. susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova iz raznih krajeva naše zemlje. Bila je to jedna prigodna za međusobno povezivanje i razmjenu iskustava. Domaćin je bila bolnica Hrvatski ponos Knin, koja ima i status veteranske bolnice, pa brojni branitelji dolaze na sistematske preglede prilagođene baš njima. Na ovome skupu govorilo se i o položaju medicinskih sestara i tehničara. Nakon ravnateljice Kninske bolnice Tatjane Šipalo Lilić poslušajte i savjetnicu ministrice za djelatnost sestrinstva Snježanu Krpetu.
4: Kninska bolnica je jedna od niza ustanova koja pruža hrvatskim braniteljima programe koje oni dodatno subvencioniraju prema svojim hrvatskim braniteljima, i to ne jednu djelatnost, mi pružamo više djelatnosti.
5: Prvi put ove godine od kad je Hrvatska država imamo veći broj povratka medicinskih sestara u državu nego ih je otišlo iz države. Kontinuirano najveći nedostatak medicinskih sestara je konkretno u Splitskoj bolnici. Ostatak Hrvatske dobro stoji, imate na primjer bolnice Vinkovcima, Slavonskom Brodu, gdje su natječaji stalno otvoreni, gdje puno više se javi medicinskih sestara nego je bolnici potrebno. Hrvatska djeca rado idu u medicinsku školu. Raduje me i to da je županija pripremila sve dokumente da se može otvoriti medicinska škola, dodatni razred.
1: Evo, ovo se misli na našu Šibensko-kninsku županiju.
0: Naravno, da.
1: Puno evo kulturnih, a i sportskih događaja u povodu Dana pobjede. Sinoć je završen malonogometni kup Sinovi Oluje, koji je jako popularan u našem gradu, a njegova vrijednost je ta što je uvijek humanitarnog karaktera. Ove godine sredstva prikupljena od Lutrije donirat će se Kninskoj bolnici. Prikupljeno je 3000 eura i tim novcem kupit će se 2 kreveta za odjel pedijatrije. A večeras će se u Kninu pjevati, održat će se prvi dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju, na kojem će nastupiti djeca, pa mogu reći, iz svih dijelova zemlje, od Dalmacije do Slavonije, pjevat će najpoznatije domoljubne pjesme. Sutra je generalna proba središnje svečanosti i onda petoga smo spremni za feštu.
0: Nadam se da vam neće biti prevruće, da ni u srijedu nećete biti rekorder po vrućini. Niste
1: se,
0: bili, evo,
1: teško.
0: Uvijek jeste, ali proteklog vikenda niste bili vi najbolji.
1: Falio nam je jedan stupanj.
0: Da. Lidija, hvala ti lijepa, čuvajte se.
1: Hoćemo.
0: Kolege će vam doći malo na ispomoć dolje. I, a mi ćemo
1: drago
0: ovdje pratiti sve. Da, iz hladovine Prisavlja. Hvala najljepša.
1: Do slušanja.
0: Poštovani slušatelji, do vijesti malo glazbe, a nakon vijesti mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom, pa ćemo obići Zadar, Osijek, Split i doznati novosti iz našeg glavnog grada.

0: 11 je sati. Vijesti. Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općinama, 2 u Virovitičko-podravskoj te 2 u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Koji je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za usklađenje.

0: sustav, nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Vijesti. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Rekordni toplinski val zahvatio je korejski poluotok. U Južnoj Koreji izmjereno je čak 42,5 Celzijeva stupnja, najviše u 122 godine meteoroloških mjerenja. Od sredine svibnja do od posljedica vrućine umrlo je 14 osoba, a gotovo 1900 zatražilo je liječničku pomoć. Vlasti su podignule razinu upozorenja i otvorile dodatna rashladna skloništa. Ekstremne temperature bilježi i Sjeverna Koreja, gdje se očekuje nastavak toplinskog vala. Toplinski valovi i suša uzrokovali su rekordno nizak vodostaj europskih rijeka, među njima Rajne i Dunava, što otežava riječni promet i poskupljuje prijevoz robe. Nizak vodostaj ograničava i proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama u više europskih zemalja, uključujući Francusku, Mađarsku i Rumunjsku. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene pojačavaju sušu, te da će takvi ekstremni vremenski uvjeti u Europi biti sve češći.
2: Vijesti. Nogometni spektakl u Varaždinu zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu, a iz NK Varaždin poručuju da nemaju što dodati. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj oštro osuđuje vandalizam.
3: Žalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje nose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
1: Vremenska prognoza. Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Je 11:13, još jedan pozdrav svima koji su s nama od početka današnjega putovanja Hrvatskom, a i onima koji su se pridružili u ovome drugome dijelu u kojemu ćemo skoknuti do Zadra, Osijeka, Splita i Zagreba. A s vama su iz studija prvog programa Hrvatskog radija, tonski realizator Damir Mužinić, glazbu bira Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. U ovome dijelu krećemo iz Zadra, a tamo je Marina Vuka, dobar dan.
2: Dobar dan, evo jako nam je vruće, 31 stupanj je ovdje u gradu Zadru,
1: međutim,
2: da, već i ja govorim cijelo jutro da čim priđe 33-34, meni je to kao 40, vjerujem da je tako i drugima i već postajemo i nervozni kako ta temperatura raste. Međutim, dodatnu nervozu među stanovnicima naše županije izazvala je situacija s vodoopskrbom, jer mnogi već danima imaju problema s vodom. Naime, iz Zadarskog vodovoda su upozorili kako je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištima niska, pa su tako građane zamolili da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena i tuširanje na plažama. A na probleme s opskrbom vode upozorili su jutros i naši slušatelji, od kojih su mnogi ogorčeni takvom situacijom.
3: Općina Posedar je Podgradina, zapravo, mjesto Podgradina, od preksinoć. Da, znači bez obavijesti, bez išta. Znam, rekli su da će uvesti redukcije i to, ali mislim, redukcije imaju određenu uru, jel? Znači mi smo cijelo vrijeme bez. Me još više pogodilo, išla sam jutros i sinoć u Posedar, znači igrali ste, nogometno ste na tapa.
4: Dobar dan, Murvica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa i tako dalje. Niko ništa ne zaliva, niko. Mi nemamo se sin oprati, to je sramota.
1: E da, ove vrućine dovode do suša, a...
2: Ma, kuće s bazenom, da. Isto tako, ima jako puno kuća s bazenom diljem naše županije u zaleđu, tako da i to.
1: Pa i ne samo diljem vaše županije, pretpostavljam diljem cijele obale, ali tu bi se trebalo u budućnosti isto nešto korigirati, pogotovo
2: da, ali
1: što
2: to...
1: će sušnih razdoblja očito je biti sve više.
2: Da, ali to je u kombinaciji s dotrajalom infrastrukturom. Dakle, ovdje u gradu Zadru gubi se, odnosno u županiji, 65% vode samo ispod zemlje zbog te dotrajale infrastrukture. Tako da, u kombinaciji sa svim ovim drugim čimbenicima dolazi do ovoga. Problem s vodoopskrbom pokušat će se riješiti tijekom dana, poručio je direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek. Ističe kako su vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići prazne.
5: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je drugi što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu mi imamo 3 bunara, jezerce bunar 4, bunar 5. Tu su nivoj dosta niski i imamo jednu pojavu koju rješavamo sad zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Imamo danas neke razgovore, dogovore, nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
2: Mnogi su jutros isto tako nazivajući nas isticali kako bi Zrmanja, koja obiluje vodom, mogla biti rješenje za cijelu županiju. Direktor Matek pojašnjava kako je problem doprema te vode. Hoće li se u budućnosti o tome razmišljati, ne znamo, no ono što znamo je da će jutros toliko spominjana Zrmanja danas zaista biti u središtu pažnje, ali zbog jedne druge stvari, zbog kajak kupa Poskok. Naime, simboličnom rutom od Masleničkog Dobrovačkog mosta u 16:30 započet će sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja pripadnike specijalnih i interventnih policijskih jedinica iz Hrvatske, EU i Europe. Kup nosi naziv po Zadarskoj specijalnoj jedinici policije Poskoci i održava se u znak sjećanja na njezine pripadnike i njihov doprinos u Domovinskom ratu. Cilj manifestacije nije samo sportsko natjecanje, već i ukazivanje na važnost očuvanja donjeg toka Zrmanje, a više o tome rekao nam je organizator Đuro Župan.
6: za ovu jedinicu sve bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masleničkim mostom. Davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masleničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same glinice.
2: Evo, definitivno će ovo već neke izmamiti na rijeku, posebice u ovim vrućinama, vrućim danima. Rijeka je sasvim dobar izbor za osvježenje. Međutim, dobar izbor su i viši predjeli, iako ni Liku nisu zaobišle visoke temperature. Tamo su noći ipak ugodnije nego na obali, s temperaturama nešto iznad 20 stupnjeva, a upravo su ugodnije noći uz prirodu i svježi zrak jedan od aduta ličkog turizma. Hrvoje Račić, voditelj izletišta u Lovincu, kaže kako ovako visoke temperature ne pamti ni na tom području, ali da gosti zbog toga sve češće traže upravo takav bijeg od vrućina.
7: Ovih dana su ekstremne temperature koje nikad, ja mislim da nisu bile u ovim krajima, to oko 35-36 stupnjeva dosegnu čak, ali ono predveče se to smiri i onda ono večer su ugodne u svakom smislu. Pa uglavnom na večer iziđe ovoga, ali evo jučer smo mi na Cvitušu imali dosta gostiju koji su bili na Svetom brdu, proveli noć ovoga, prespavali na Velebiti i onda se ujutro spustili dole k nama. Da, i lijepe su to noći u planini. Prijatelji su mi bili, onda su pričali da im je bilo jako hladno ovoga na Svetom brdu, da su morali, bili su pernatim jaknama i ovoga morali su i rukave u vlaz, da im se ruke ne smrzuje.
1: Lena je rekla iz Rijeke kad se javljala, Gorski Kotar isto neuobičajeno toplo.
2: Da, baš sam pratila temperature kod njih, da, ovih dana. Eto, barem noću se mogu osvježiti rano ujutro. Eto, barem ljepše spavaju od nas, ali tijekom dana, evo, i gospodin Hrvoje nam je rekao kako nitko ne izlazi van, tako da mijenja se sve lagano, vidjet ćemo što nam donose ove godine koje su pred nama.
1: Mene i dalje, Marina, žuljaju oni bazeni. Nije da sam ljubomorna na ljude koji imaju vile s bazenom, nego prvi red do mora, drugi pa i peti, i stavit bazen. E, to mi stvarno nije jasno, pored ovakvog mora kakvo imamo. I zašto neko onda uopće dolazi na more kad se kupa u bazenu? Mislim,
2: ja se isto
1: razumijem
2: to pitam.
1: U zaleđu, razumijem u Lici.
2: Ja se isto to pitam.
1: Ovo mi stvarno nije jasno.
2: Kad sam radila davno još u Supetru na Braču, i onda ima jedan hotel baš onako prvi red do mora i apsolutno svi u bazenu. Apsolutno, oni niti nestanu. Izgubiš želju da se uopće okupaš u tom bazenu kad vidiš koliko je ljudi tu, a dijeli ih ono 20-30 metara. To je bio doslovno prvi red.
1: To nije more,
2: ja
1: sad
2: se isto to pitam.
1: Da se trebaš bojati stati u njega, jer će te neka čudna riba ubost, pa će ti, ne znam, nateć noga, pa će razumiješ o čemu
2: razumijem.
1: Vrlo pitomo zapravo more, ne toliko pitomo, jer neki se usude sa koje kakvim plovilicama krenuti, to je pak druga priča, ovi entuzijasti koji nemaju pojma, ali dovoljno dobro da se ne treba umakati u bazen. I s druge strane, taj bazen on se mora dezinficirati, dakle klor ili već što stavljaju u njega, kad se ispušta to kamo ide?
2: Da, to je sad to druge. Povlači još druge.
1: Za sada, to je lanac o kojem bi mogli sad pričati, ali eto, danima. Mene to žulja.
2: Ali nekako nam to sve dolazi na naplatu.
1: Da,
2: tako da čini se da ćemo ovim temama sve više i više pričati.
1: A i trebali bismo. Hvala najljepša. Izdržite ove vrućine.
2: Morat ćemo, nema druge. I vi isto.
1: Pozdrav
2: za Zadru. Lijep pozdrav.

0: da ne bismo govorili o tome kako je na našoj obali vruće. Vruće je diljem zemlje i u našoj unutrašnjosti. U Osijeku nas čeka kolegica Marija Vukasović-Petrinović. Dobar dan
1: iz Osijeka, poštovanje na 34 Celzijeva stupnja, mi smo u narančastom upozorenju, malo nas je mimoišlo u ovom trenutku.
0: Kao ono super je.
1: Crveno. Kao ono super je, da, ali Slavonci su prilagodljivi. Ulice su poluprazne, vraćaju se, evo, ako je suditi po našem radiju, nova, svježa lica s godišnjih odmora, neki sanjaju o moru.
0: Prepoji su preplanuli, a mi smo još uvijek bljedoliki.
1: Da, ima kupališta i za ove nas bjedolike, jel, na morima, ali panonskim, i to rijekama koje bilježe povijesne vodostaje, Dravi i Dunavu, kako već svakodnevno javljamo, pa ima i jezera, i Slavonija i Baranja tu zaista obiluju, pa i bazenima, koji su ovdje potpuno opravdani, ali i skupi, teški za održavanje, to znaju i iznajmljivači i svi oni koji se turizmom kontinentalnim bave i koji bilježe, naravno, sve bolje i bolje podatke. No, Slavonija i Baranja od jutros se suočavaju s još jednim valom izazovnih, ali i onih ljepših, optimističnih priča koje spajaju lokalnu svakodnevicu s europskim, klimatskim i energetskim izazovima. Započet ćemo s teškom, ali neizbježnom temom za domaće poljoprivrednike. Naime, prema najavi ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, danas počinje eutanazija svinja u novim najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Struka je neumoljiva. Radi suzbijanja širenja bolesti u mjestima Draž, Đurđenovac, Zdenci i Crnac bit će usmrćeno 645 svinja na ukupno 80 obiteljskih gospodarstava. Ministar je jutros u Osijeku naglasio kako je ovo jedina preporuka veterinarske struke kako bi se zaštitila preostala proizvodnja. O tome koje korake ministarstvo planira poduzeti u idućoj fazi borbe protiv kuge poslušajmo u tonskom zapisu.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak slijedi paralelno i nakon ove četiri općine. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Radimo to, svima je jasno, isključivo zbog tih svinjogojaca kako bi smanjili prostor da nam dođe kuga. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Veterinari su prošle jeseni obavili, rekli smo, 20.414 pregleda i zaista se stalno izlazi na teren. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila, nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
1: Ova stočarska kriza dolazi u trenutku kada regiju, ali i cijeli kontinent pogađaju nezapamćeni klimatski ekstremi. Dugotrajni toplinski valovi i suša uzrokovali su rekordno nizak vodostaj ključnih europskih rijeka Rajne i Dunava, što drastično otežava riječni promet i podiže cijene prijevoza robe. No, problem je puno dublji od samog transporta. Nizak vodostaj počeo je ozbiljno ugrožavati energetski sustav. Najkritičnije u našem susjedstvu jedina mađarska nuklearna elektrana Paks, koja inače pokriva polovicu mađarske električne energije, zbog nemogućnosti adekvatnog hlađenja reaktora vodom iz Dunava, drastično je smanjila proizvodnju i radi s tek nešto više od 10% kapaciteta. Mađarski premijer Peter Mađar upozorava na kritičnih 5 dana, a znanstvenici su jasni, ovakvi ekstremi postaju naša nova normalnost. No ipak, da ljeto na istoku Hrvatske ne bude obilježeno samo teškim temama, brine se kultura koja već desetljećima prkosi svakom sivilu. U obližnjem Ernestinovu, u tamošnjem prepoznatljivom parku skulptura, danas radom počinje tradicionalna, 53. po redu kiparska kolonija. sve do 8. kolovoza 14 kipara, 3 slikara i 2 slamarice iz Hrvatske i susjednih zemalja stvarat će svoja nova djela na uvijek inspirativnu temu Vesela šuma. Jedan od osnivača kolonije, Mato Tijardović, otkrio nam je detalje o ovogodišnjem motivu i energiji koja vlada u Ernestinovu.
3: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija. Kako smo ove godine otvorili ovu školu, ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema, to je priča djece. Mi imamo svoju priču dok smo bili djeca, ja sam pričao sa kiparima, svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igre žmire, kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
0: A ti kipovi se rade od drveta, ljetom, pa onda tako nekako
1: da,
0: ide,
1: jel? Da, i jako je lijepo kad samo, čak i kad samo prolazite, baš se vidi tako jedan umjetnički duh unatoč ovim temperaturama. Živnulo je Ernestinovo i naravno pratit ćemo sve ove događaje ovih idućih dana. A posjetitelji već od jutros mogu, za sve oni evo, koji prolaze i mogu naići, mogu pratiti rad umjetnika na otvorenom. Program donosi i zanimljive popratne sadržaje, od kreativnih radionica, slame za umirovljenike u kasnim poslijepodnevnim satima, pa sve do tradicionalne utakmice veterana NK Ernestinova. I evo za sam kraj ovog javljanja s istoka zemlje pogled ćemo usmjeriti nizvodno Dunavom prema Vukovaru. Upravo te sudbinske veze od zajedničke borbe s povijesno niskim vodostajem Dunava koji mijenja vizure vukovarskih hada, pa sve do poljoprivredne solidarnosti u suzbijanju svinjske kuge koja ne poznaje granice županija, opet nas iznova podsjećaju koliko su Osijek i Vukovar neraskidivo povezani u svakom slavonskom izazovu. Dok se Dunav bori sa sušom, Vukovarci, baš kao i Osječani, ljetno osvježenje i optimizam traže na svojim riječnim obalama, pripremajući se za izazovnu jesen koja je pred nama.
0: Marija, hvala ti lijepa.
1: Hvala i do slušanja.
0: Pozdrav istoku naše zemlje.

0: I prije Zagreba još ćemo malo do mora. Kamo drugamo nego do Splita, a ondje nas čeka kolega Zoran Vukičević. Dobar dan.
1: Dobar dan. Dakle, nismo zadnji nego predzadnji, ili tako? A dobro.
0: Šećeri za kraj.
1: Tako nekako. Iako moram nešto reći ovih dana, ja bi se čak mogao i pohvaliti, koliko gotovo možda zvučilo neonovinarski, ali nema baš nešto puno događanja. A nama je drago zbog toga, znate.
0: Jer... sezona kiselih, jel?
1: Da, zapravo, znate šta, nema oni događanja koje ne želimo. A ova druga su više ili manje, znate. Pa onda, evo recimo na Splitskom ljetu danas recimo nema ništa posebno. Tek sutra je Eros onoga svijeta, mislim kažem tek, jel? Sutra je Eros onoga svijeta jedna predstava na Splitskom ljetu, a danas, i inače to je sve skupa malo rastegnuto i sad ako zanemarimo sportske komentare koje ne želimo, druge stvari su zapravo biti sve okej. Okay. Vruće je, naravno vrućine, ali recimo mi smo zadovoljni jer nije nam toliko vruće kao Rijeci i Istri ovi dana, što je zaista neobično jer mi u pravilu imamo više temperature nego oni. Ovaj put su oni pukli rekorde. I tako.
0: Dakle, evo, Knin je apsolutni rekorder uvijek.
1: A Knin je uvijek rekorder, pa onda to nećemo ni računati. Kad je obala u pitanju, evo recimo baš sam vidio sad i Kastavi i Pazin i Rijeka i Pula, bilježi su do 40, toliko se i predviđa. A kad pogledate da je jedno Pešte 39, jel? I da je jedno Briselu 38, onda to je tako. Ajde, recimo da ćemo se pomiriti s tom činjenicom. E sad, kad su vrućine, jasno, ljudi idu na more i tako dalje, mi ćemo jednu malo lakšu priču, uvjetno rečeno lakšu. Naime, ovih dana, valja znati da su se otvorile na području županije 3 turističke ambulante. Dakle, ambulante za prijem samo turista, pa se turistima preko onih QR kodova i tako dalje daje upute da ako nešto biva, da otiđu u ambulantu na tom i tom mjestu. Jedna i u bolnici, a druge su razmještene, dakle, na pravim mjestima i to je dobro. E sad, što se zna dogoditi? Čućete od doktora Andrije Babića, koji je dežuran u Splitskoj medicinskom centru u hitnoj pomoći inače, a to su, dakle, ubodi, ugrizi, otrovanja, ovakva ili onakva. Mi ćemo svoj put koncentrirati na more, to je priča koju smo znali više puta ponoviti, ali kada ste u nekom plićaku, nemamo nikoga plašiti, da budemo jasni, to se ne događa često, nego vrlo rijetko u plićaku, nekom, je li, negdje na nekim plažama, ali kada lovite ribu, jel, idete malo, bacite, ono, mi kažemo tunju, jel, onda znate izvući pauka. Manjeg ili većeg, nebitno je.
0: Dobro, ja sam malo prije rekla da naše more nema takvih stvari, ali zna se naći.
1: Ima. Pauka ima, kao riba, i to je riba koja je jako dobra za brude.
0: Da nema takvih opasnosti koje te mogu život ugroziti, ali okej. Okay.
1: Pa dobro, ali da će vas boli će vas, znate. Dakle, turist koji dođe ili recimo dovedete momke ili curu koji su došli iz negdje zapadne Europe, pa kad se budu prvi put na Ježinac, onda mi kažemo su kršteni prvi put. To je to. To se mora dogoditi jedan put, znate. Moraju jedan put vaditi one njihove bodlje iz nogu, inače niste bili tu, jel? Nije to, jel?
0: Dakle, za pauka su mi već objašnjavali, da, ali to ne računam da ću na njega baš stati.
1: Evo vam sad objašnjenje. Nećete stati nogom, ali momci koji znaju izvaditi ribu, znaju izvaditi pauka, to je vrlo onda gadna riba, kažu krasna na brudet. Evo što kaže doktor Andrija Babić.
2: Naše ove otrovne ribe su riba pauk, škrpun i škarpina. Najčešće se radi o pauku zato što se on nalazi u plećaku, prvo se nalazi u pijesku i onda osoba nesvjesno kad ide kroz pijesak zapravo dotakne rukom ribu pauk i onda dolazi do pojave jake boli, čak bude puno jača nego kod meduze ili kod vlasulja. Također lokalnog otoka, najčešće se radi o šaci. I zapravo tu je prva pomoć koju možemo pružiti osobi da uronimo to mjesto koje je došlo u kontakt s ribom u vruću vodu. Naravno da ta voda neće sad biti 60-70, najvruća koju možemo podnijeti, a da ne uzrokuje opeklinu, tako da je to nekih 40-45 stupnjeva. Zato što te ribe imaju otrov koji je termolabilan i zapravo prilikom kontakta sa vrućom vodom on se neutralizira i ta bol lagano popušta. Tako da osoba dok drži ruku u vodi čak se ono osjeća i dobro, puno je manja bol. Čim se ta voda malo ohladi, bol se pojačava. Zato mi nekoliko puta nadodajemo tu vruću vodu i onda kasnije nakon nekad sat i po zapravo dođe do potpunog prestanka boli. Nekakve komplikacije su stvarno rijetke.
1: Da, rijetke su, ali ovo kaže on, kad mi dodajemo to, kad ste vi na hitnoj pomoći, znate, ali kad ste na brodu nekome, kad ste ulovili ribu, pa vam se to dogodi, nema tamo vruće vode, znate, pa onda od toga nema ništa, jel? Tako da morate to izdržati, kažu da jako boli, da je jako neugodno, ali nije opasno po život.
0: Dobro, sad mi je lakše, ipak je naše more.
1: Nema, je.
0: Dopito, moji
1: imamo
0: supe.
1: Imamo pet vrsta morskih pasa, ali to nije. Nisu
0: pa neću
1: opasni.
0: Ga baš sredstva.
1: Da, nećete, sve u redu, ali vodite računa jasno o vlasuljama, meduzama, suzama bez danjega treba. Kad se kupate, di su ježinci, dobro pogledati. A ovo sa paukom, to vam kaže više pri lovu na ribu. Manje.
0: A ovo kad se naljepiš na vlasulju, to znam.
1: Da.
0: S octom ide. A to su mi
1: ocet,
0: lokalni,
1: da.
0: Su mi to tako objasnili, tako je išlo i stvarno je.
1: Da, i inače, oni žadnjake trebati izvaditi
0: žadnjake,
1: van.
0: Žadnjake, da.
1: Trebati izvaditi van i ako je ne izvadi, ostaćemo za trajno, znate kako te to važi.
0: Da.
1: Tako da, treba se potruditi, jako se potruditi, osobno imam to iskustvo sa djecom, pa cijelo popodne vadinje žadnjaka, znate, pod svaku cijenu. Tako da, eto, to su male preporuke, ne bismo više o tome, kažem, vruće ljeto, manje događanja i to je dobro, imali smo naporan vikend kad je u pitanju priljev vozila u splitski putnički terminal u gradsku luku, ali i na aerodrom. Jedan avion je izletio zbog puknuća guma, ali kažu, to se događa, to su vam tako uobičajene stvari kod i ovih vrućina i čega sve ne. Sve skupa nekako brzo išlo, tako da ćemo čekati drugi kolološki vikend, pa ćemo čekati nove turiste, ali za sad kažem, neki veći događaj nema, pa nećemo ništa ni najavljivati.
0: Zorane, da. Ali da ne ispademo totalne ljenčine, sprek sutra će biti dosta posla. I to vani cijeli dan.
1: Biće, da. To
0: i
1: je
0: odradit
1: točno.
0: Ćete to.
1: Da, ja sam na čelu toga projekta Oluje. Naravno, 5. kolovoza ćemo biti svi zajedno u Kninu i tad neće biti ni ovih uključenja. Ićemo zajedno u emisiji na prvom programu Hrvatskog radija koji je na glasu Hrvatske. Bićemo zajedno ponovno na 31. obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja. Ićemo uživo. Moram vam priznati da ću ja biti ipak u studiju, a da će se neke kolega malo više pržiti vani.
0: Evo Pelcu sam rekla, nek se čuva.
1: Da, i Vladimir Šeljka kolega će biti vani, i Hrvoje Gunjača i tehnička ekipa, nemojte zaboraviti, oni podnesu zaista jako velike napore.
0: Naši heroji, da.
1: Bez danjega. Svake godine moram priznati da ja zapravo se čudim i skidam i kapu i kolegi Iljadici koji će voditi tehničku ekipu, ali svima ostalima koji su u ekipi prijašnje godine bili su iš drugi, oni se zaista oznoje, vjerujte mi. Oni se oznoje i namuče, ali odradimo to sve skupovi jako dobro, tako da mislim da će biti ove godine odlično.
0: Odradili su puno teških stvari. S nekima.
1: Bilo je još teški terena, da.
0: Bili smo na tim, pa u ostalom znamo. A pozdrav vama, ali ne smijemo zaboraviti šibensko-kninsku ekipu, splitsku,
1: naravno.
0: Evo zadarsku. Šetka si rekao, jel
1: da,
0: tako?
1: Da, Vladimir Šetka će biti gost sa jedne strane naš Pelc iz Zagreba.
0: Da. A mi ćemo biti ovdje i sve te tonove nekako probati uobličiti za male vijesti.
1: I hoćete, ne bojte se. Hoćete.
0: To će biti jedna dobra suradnja.
1: A mi ćemo se potruditi da bude dobrih tonova.
0: Hvala lijepa.
1: Lijep pozdrav iz Splita.

0: I još jedan šećer za kraj, Zagreb, iz našeg sljemenskog studija, u studiju prvog programa Hrvatskog radija, došla je kolegica Nevenka Rodić-Erdelja. Dobro mi došla.
1: Hvala ti, Aleksandra. Dobar dan tebi i našim slušateljima.
0: Što je novoga? Što se nudi ovdje u Zagrebu?
1: Pa nudi se manje nego inače, ali uvijek se nešto događa, osim što odrađujemo još jednu turu ove toplinske torture, dakle pod crvenim meteo alarmom smo, ali to je u vikendu koji je za nama rezultiralo time da su mnogi posjetili muzeje zagrebačke i besplatno se raskladili tamo,
0: a
1: i
0: Kulturno uzdignuli.
1: Bila sam jučer u Prirodoslovnom muzeju i stvarno je muzej bio pun. Znači, radio je do 2 sata, do 14 sati, međutim, mnogi su evo, potegnuli do gornjeg grada s djecom, znatiželjnom i razgledali muzej od kad je obnovljen. Možda neki, mnogi od ovih posjetitelja nisu bili. Pa evo, ovo je bila odlična prilika.
0: Prilika, da?
1: Da, bazeni su također bili otvoreni za građane, a u knjižnice se moglo u subotu po radnom vremenu, kamo mnogi inače svraćaju, vjerujem, po ljetno štivo, pogotovo ovih dana. Radi se jako puno po gradu, znači puno gradilišta imamo otvorenih, usprkos tim nepodnošljivim vrućinama, evo radi se na otvorenom, mnogi se trude i rade da se rokovi uhvate. Trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, za ne povjerovat, no to je rekao, tu brojku je izgovorio gostujući u našem programu danas dogradonačelnik Luka Korlajt.
2: Dakle, 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, zatim svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, tramvajski vodovi, jako puno paralelnih gradilišta. Sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. A evo, morali smo to, mislim, grupirali smo to sada, te radove ljeti, budući da je grad, kao što ste rekli, ovdje malo prazniji, tako da građani to što manje osjete. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
1: Držimo fige.
0: Da, da bude tako, ali ovo zapravo je najbolje vrijeme za te neke zahvate.
1: Je, koliko god nas nekad iživcira.
0: Iživcira, da.
1: U ljetno doba, kad ne očekuješ neku preveliku gužvu, ali negdje se radi, pa onda naravno negdje drugdje se osjeti to na prometnoj gužvi. Sve nas zanima kako će izgledati Stara Vlaška u svom konačnom pješačkom izdanju, jer ovo je sad privremeno, pa i to komentirao dogradonačelnik Korlajt, taj konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj, koji bi trebao krenuti u rujnu i trajati 3 mjeseca.
2: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu, on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj. Nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju. To postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, a semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
1: Lijepo zvuči.
0: Ovo zvuči baš
1: da,
0: dobro.
1: Dajte samo što više zelenila, makar i ovog u teglama.
0: A i Stara Vlaška se može raditi i u 9. 10. mjesecu kad smo svi u Zagrebu, jer tamo zapravo prometa nema. Tako da je mogu fino, polako ušminkati.
1: Tako je, u jesen,
0: navijam
1: sadnja.
0: Da.
1: Drveća, zelenila i opločenja i sve ovi stručni termini koje dogradonačelnik arhitekt spominje, a mi ga pratimo koliko možemo. Jedna lijepa zelena pozornica, možda i jedna od najneobičnijih u gradu, je ljetna pozornica Tuškanac. Uh-huh. Tamo se pak održava već dobro poznati program Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana donosi najbolje od aktualnog kinorepertoara. Pojedinosti o tome otkrio nam je programski voditelj Mario Kozina.
3: Trudimo se prikazivati filmove manjih distributera, nezavisnih distributera i složiti program na način da bude drugačiji od onoga što ćete naći u ponudi multipleksa. Znači, Zagreb je specifičan po tome što ima jako razvijenu publiku za kulturne sadržaje, pogotovo za kvalitetne filmske sadržaje, prvenstveno zahvaljujući filmskim festivalima koji rade izvrstan posao, ali nemamo zapravo dovoljno prostora na kojima se mogu pogledati filmovi koji su kvalitetni i izazovni. Tako da prilikom slaganja programa za ljetnu pozornicu Tuškanac trudim se nekako izbalansirati te art house naslove, drame, filmove koji nekako izazivaju gledatelje nekim stvarima sa ovim malo popularnim naslovima kao što je primjerica Odisej.
1: Mm-hmm. Odiseja caruje u multipleksima, a evo večeras na Tuškancu igra film Koke, jedna hrvatska koprodukcija od 21 sat.
0: Da, da, morat ću pogledati malo što se nudi. Ovako zaboravi čovjek da to i postoji s posla doma i tako dalje. Samo da popuste ove vrućine, pa će biti puno lakše. U Plesnjak je počeo.
1: Je,
0: isto
1: je
0: jedna zanimljiva stvar na Zrinjevcu.
1: Vidim da ti se svidio.
0: Je, ali isto sam gledala na fotkama izvještaje s Plesnjaka.
1: Da, pa baš se i kroz ta videa osjeti dobra atmosfera.
0: Dobra, da.
1: Jako su to ljudi dobro prihvatili, tako da petkom i subotom preporuka je svakako Zrinjevac oko paviljona, dobijete plesnu poduku i društvo tamo se dobro skupi.
0: Prvo ide poduka,
1: ohrabriš se
0: pa proba i onda da, ono za ozbeć, kako bi rekli.
1: Je, da, da, da. A imaš i nacrtane korake na nekoliko mjesta, tako da
0: nema problema.
1: Pa da,
0: čovjek može i sam krenuti.
1: Pratiš ono 1, 2, 3 i kreneš. Na ples.
0: Ples pa Tuškanac ili kontra, sve jedno je. Glavno da se krene.
1: Je, da, i da se pod krošnjama po mogućnosti, kad je oko vruće.
0: S vodom u rukama, jer ovo drugo, liječnici su rekli, nema smisla piti po vrućinama.
1: Čuvajmo se svi.
0: Nevenka, hvala ti najljepša.
1: Hvala i tebi.

Poštovani slušatelji, i još pozdrav za kraj od tonskog realizatora Damira Mužinića, glazbene urednice Jelene Balent. I ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i do slušanja. Ugodan nastavak dana. Uz naše programe vam želim.

popodne je.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u četirima općinama, dvijema u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: U rijeci Mrežnici u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese jučer poslije podne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
2: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod kontrolom. Zbog suše, rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Vašingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za danas poslije podne, ali je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova opovrgnuo takve pregovore sa SAD-om. Prilog

0: Jaroslava Bradića.
1: Trump tvrdi jedno, Iran drugo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej jasno je poručio da nema razgovora s Amerikom.
2: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem.
1: Dogovor s Omanom nije dovoljan za otvaranje Hormuza dok god traje, kako kaže, američka agresija. Hormuški tjesnac tako se ponovno dokazao kao ključna točka prijepora. To nije dakle ni iranski nuklearni program, ni režim. Iranska mornarica objavila je borbenu spremnost te da će bilo koji američki brod koji uđe u Perzijski zaljev biti potopljen, te da dozvolu prolaska izdaje samo ona. Trump je kasno sinoć najavio otkazivanje, kako je rekao, najvećeg napada od Drugog svjetskog rata. Rekao je da su to od njega zatražile zaljevske zemlje te Iran. O iranskom vodstvu je rekao:
2: oni su rekli, želimo se dogovoriti. Sad ne znam što to znači, jer često tako kažu, pa se poslije prave da ne znaju o čemu govorim. Očito je da ne žele biti napadnuti, jer su znali razmjer napada koji ih čeka.
1: Rat Irana s Izraelom i Sjedinjenim Državama traje od kraja veljače, kad je napadnut zbog navodnog obogaćivanja uranija na opasne razine. Prije mjesec dana u tijeku su bili tehnički pregovori koji su prekinuti nakon ovih napada. Trump je više puta najavio da će brzo riješiti rat, ali dalje ne uspijeva naći rješenje dok su izbori za kongres sve bliže.
0: Nakon nedjeljnog Angelusa, Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u španjolskoj eksklavi Seuti, te pozvao na molitvu za mir, diplomatsko rješenje sukoba i sve žrtve. Seuta se i dalje suočava s posljedicama velikog migrantskog vala iz Maroka krajem srpnja, u kojem je prema dostupnim podacima poginula 71 osoba.
3: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Seuti, moleći Boga po zagovoru gospodina afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Seuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu, te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
4: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granice, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. A što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora, imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
0: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Komentirao je velike gužve na granici s Crnom Gorom.
5: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Nogometni spektakl u Varaždinu zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu, a iz nogometnog kluba Varaždin poručuju da nemaju što dodati. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj oštro osuđuje vandalizam.
6: Žalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
7: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
8: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Evo me na gradilištu Paromlina. Evo sad smo tu na autobusnoj stanici pored velikog gradilišta. Je li znaš što se ovdje gradi?
2: Ne znam.
1: To će biti velika gradska knjižnica. Ona sa glavnog kolodvora se seli ovdje.
2: Ozbiljno, nisam znala.
1: Da, da. I to će biti najveća gradska knjižnica i to je jedan od najvećih gradskih projekata.
2: Super, pa lijepo baš.
3: Gradska knjižnica i posao voditeljstva unutar jedne tako značajne gradske knjižnice jest odnos prema djelatnicima, kojih je 80-ak u gradskoj knjižnici, dakle veliki broj djelatnika, ali i korisnici su tu koji su na prvom mjestu. Dakle, našim korisnicima i članovima uvijek moramo voditi računa i zapravo to što se selimo u novu veliku zgradu gradske knjižnice na prostoru Paromlina je zbog, naravno, naše građe, naših djelatnika, ali prije svega Zagrepčana, naših članova i korisnika te buduće knjižnice.
1: Što bi vas osobito obradovalo kada uđete u otvoreni Paromlin da vas tamo dočeka?
4: Osim knjiga koja će biti tamo, ja bih voljela vidjeti Paromlin pun ljudi. Evo, to je moja najveća želja. Svakako će trebati raditi na tome, no mislim da ne samo zbog svoje pozicije, nek prvenstveno zbog toga, zbog svoje poslanja, zbog svoje namjene, taj prostor može biti prostor za sve. I mislim da treba biti za sve, jer može pružiti toliku širinu. Ako stvarno želite nešto čitati, možete doći. Ako želite nešto drugo raditi, možete doći. Dobrodošli su svi. I to je ono kako se ljudi trebaju i osjećati. I tome treba pridonijeti ne samo prostor, nego prvenstveno i osoblje knjižnice.
1: Paromlinsko gradilište u punom je zamahu. Zgrada najveće gradske knjižnice polagano dobiva oblik, radovi napreduju, iščekivanja su velika. Osvanuće moderna, sjajno opremljena zgrada s ponekim tradicionalnim elementima, iznimno funkcionalna, osigurane pristupačnosti i zajamčene sigurnosti. Irena Mihaljević, voditeljica projekta za izvođača Kamgrad, sama to potvrđuje.
5: Radovi napreduju odlično. Završili smo većinu radova na obnovi konstrukcije i izgradnji novih konstrukcija. Ostala je samo zgrada jedna rekonstrukcija gdje ćemo završiti radove u sljedeća dva tjedna. U ostalim zgradama u fazi smo biti završnih radova, instalaterskih radova, znači završne obloge, podne zidne i završetak instalaterskih radova.
1: Riječ je o najvećem od 10 kapitalnih projekata grada Zagreba, naime o projektu najveće pojedinačne kapitalne gradske investicije. Zagrebački dogradonačelnik Luka Korlajet zadovoljan je kako napreduju radovi.
6: Radovi napreduju prema planu i tek će neznatno biti probijeni ugovoreni rokovi. Građevinski radovi će biti gotovi u lipnju, nakon čega slijedi tehnički pregled i otklanjanje eventualnih nedostataka pa izdavanje uporabne dozvole. Nakon toga slijedi opremanje zgrade koje će, s obzirom na veličinu i složenost, potrajati do kraja godine. A onda slijedi velika akcija preseljenja knjižne građe. Čak 500.000 svezaka bit će preseljeno iz 5 knjižnica na novu lokaciju, što će potrajati čak 9 mjeseci. Dakle, knjižnica će biti spremna za rad u zadnjem kvartalu 2027. ali bavimo se mišlju da neke dijelove otvorimo za javnosti prije tog datuma.
1: Zamisao da kulturni objekt ovoga tipa zaživi baš u ovom dijelu grada, u neposrednoj blizini koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, nacionalne sveučilišne knjižnice te nekih najvažnijih upravnih institucija, dio je pomno osmišljenog urbanističkog plana koji bi mogao pridonijeti otvaranju jednog cijelog dijela grada. Luka Korlajet to potvrđuje.
6: Mislimo da je ovaj dio grada itekako pogodan za ovaj sadržaj, a tu govorimo o novoj centralnoj gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru kojim će upravljati jedna nova gradska ustanova koja se zove Novi prostori kulture i koja će provoditi razne programe poput predstava, koncerata, izložaba, predavanja, radionica itd. Radi se o širem gradskom središtu na kojem se sjeku brojne autobusne i tramvajske linije, pješački tokovi, a knjižnica će imati veliku podzemnu garažu pa će prostor biti dostupan i automobilom. U širem smislu dovršavamo cijeli jedan dio grada, takozvanu središnju gradsku os, odnosno zeleni potez koji ide od ulice Hrvatske bratske zajednice prema sjeveru i koji je zastao kod spomenika domovini, a mi ga sada želimo produžiti skroz do pruge, odnosno središnjeg dijela zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Zato otkupljujemo zemljišta i kuće na tom potezu, ne bismo li ga uredili kao park, kao jedan veliki, lijepi, novi gradski park, paralelno sa samom zgradom knjižnice. Nova zgrada knjižnice udahnut će neki novi život do jučer posve zapuštenom prostoru Paromlina i urediti nikad dovršeno središte modernog Zagreba na sjecištu dvaju najprometnijih gradskih avenija. I naravno da je ovo uređenje ovog sklopa i važno identitetsko pitanje, pa vjerujem da će i građani biti zadovoljni.
1: Ana Marija Filipović, arhitektica iz studija UPI 2M, koji potpisuje projekt, pojašnjava nam što iziskuje postavljanje ovakve monumentalne zgrade u konkretan ambijent, nimalo izdvojen u gradskom tkivu.
7: Kad smo projektirali taj natječaj, jedna od propozicija je bila i sagledavanje šireg obuhvata same lokacije. Tako zapravo smo mi kroz naše idejno rješenje predložili produljenje zelene potkove. Intencija je u budućnosti pred glavnim ulazom Paromlina napraviti jednu veliku zelenu površinu, jedan zeleni park sa pješačkim zonama, zapravo maksimalno promet izmaknuti na istočnu stranu Paromlina, tako da bi se zapravo taj zeleni park sa tim pješacima maksimalno otvorio prema glavnom ulazu, da bi ta zgrada te površine, zapravo 36.000 kvadrata, maksimalno se oslobodila i vizualno i pristupno pješaku.
1: Složenost projekta Paromlin ne proizlazi samo iz činjenice da se radi tek o pukom preseljenju knjižnih jedinica, nekoliko knjižnica u neusporedivo veći prostor. Riječ je o jednom od najsloženijih koncepata kulturne institucije ikad u nas provedenih, instituciji koja iznimno proširuje svoje sadržaje, unutrašnjosti koja će biti na usluzi neusporedivo širem krugu korisnika, šire lepeze ponude te mogućnosti aktivnosti. Ana Marija Filipović ističe kako se studio postavio prema zadatku.
7: Zapravo sama propozicija natječaja je bila isključivo gradska knjižnica i kompletno smještanje gradske knjižnice sa svim njenim arhivima u taj objekt. Znači, objekt ima 36.000 kvadrata, od čega je nekih 24.000 kvadrata sami prostor knjižnice i

0: i funkcionalnih prostora u službi novih prostora kulture. Zapravo nije bilo nešto specijalno izazovno, osim kompletno preprojektiranje velike dvorane kapaciteta otprilike 400 mjesta, koji je zapravo projektiran kao jedan black box koji unutar sebe prihvaća multifunkcionalne sadržaje od kina, modernog cirkusa, glazbe, koncerata, kazališnih predstava, svega.
1: A osim novog, modernog obličja, zgrada će sačuvati i svoj jedan izvorni dio. Bila je to i zamisao studija UPI-2M od samoga početka.
0: Kad je izašao natječaj za Paromin, mi smo bili užasno zapravo sretni što smo se prijavili na taj natječaj. To je jedan od rijetkih natječaja koji smo mi stvarno htjeli raditi. I pri samoj ideji smo zapravo imali želju sačuvati konturu Paromina i novi aneks gradske knjižnice maksimalno zbiti kako bi zadržali postojeću vizuru kulturno zaštićenog povijesnog dobra.
1: Što je sa tim kulturno zaštićenim povijesnim dobrom? Kako će ono izgledati i kako će se ono uklopiti u tu cjelinu?
0: Obzirom da je to zaštićeno kulturno dobro, propozicije natječaja su bile rekonstrukcija postojećih objekata i kompletna replika same zgrade mlina. Tako da će izgledati točno onako kako je izgledao 1911.
1: Uz precizan nacrt i vrsnu arhitektonsku ruku, vrhunski materijali također su neophodni da bi se osigurali povoljni uvjeti u zgradi.
2: Radi se o aluminijskoj staklenoj fasadi, vrlo ovako interesantnih lučnih oblika, koji su biti, pa ja bih rekla, jedinstveni u Zagrebu sigurno, a rekla bi i u Hrvatskoj, baš zato zbog tih lučnih velikih staklenih površina. Cijeli projekt je napravljen sa vrhunskim standardima vezano za energetsku učinkovitost općenito, tako da ovo svakako pridonosi.
1: Riječ je o iznimnoj investiciji, što potvrđuje Luka Korlaet, uzimajući u obzir da će najviše koristi od nje imati upravo građani, ljubitelji umjetničkih događanja, a naročito vrijedne knjige.
3: Izgradnja nove centralne knjižnice bila je nužnost, jer je postojeća mreža knjižnica preopterećena građom, kako u čitaoničkom dijelu, tako i u depojima. Nova knjižnica neće biti samo prostor za posuđivanje i čitanje knjiga, već kako to rade i knjižnice u skandinavskim zemljama, postaće veliki dnevni boravak grada s brojnim prostorima za susret i druženje i velikim ozelenjenim terasama.
4: Ja tražim knjigu Travnička kronika Ive Andrića. Recite, kako ću tu pronaći knjigu?
5: Znači, možete upisati naslov.
4: Dobro.
5: Autora.
4: Dobro. Aha, i onda ovdje stisnem samo.
5: Da, možete stisnuti enter. Aha. Ili miš. Da.
1: Novo doba u koje smo uronjeni odražavaju i narodne knjižnice. Njegov bi imperativ trebao biti da se ostvari prostor kao jedan od najtoplijih interijera, spreman otvoriti vrata svakome tko želi zaviriti u lijepo ispisanu stranicu, prelistati inozemni časopis, prisustvovati pjesničkoj večeri ili pak učiti za fakultetski ispit. No najnovije tehnologije, iako osiguravaju brz pristup informacijama, te brzina i trenutačnost kojom ih dobivamo, lako uljene i vrlo vrijedne mlade. To baš ne obećava plodno tlo da se održi onaj poznati nam oblik knjižnice, oaze mira i tišine. Međutim, nije baš tako. Doktorica znanosti Jasna Kovačević, voditeljica knjižnice Bogdano Grizović, stručnjakinja koja se uz dugogodišnje iskustvo i znanstveno posvetila proučavanju narodnih knjižnica, otkriva nam kakav je takozvani, mnogima priželjkivani skandinavski model knjižnica, a koji se i sam mijenjao tijekom godina, i to baš u pogledu korištenja novih medija i tehničkih uređaja. Evo kakva su iskustva nakon posjete mladih Danaca prilikom jednog projekta.
6: Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk,
0: Pa to su jako pozitivna iskustva. To je program Erasmus koji mi radimo sa prvom privatnom gimnazijom. I nama dolaze srednjoškolci iz Kopenhagena i upravo kod njih se to događa da se skidaju sa tih platformi i da se vraćaju analognoj knjizi. I sad oni dolaze u našu knjižnicu kao ogledni primjer, mislim da vide, mislim naravno da mi uvijek pripremimo neki program. Imali smo paralelno istraživanje čitanja o Hansu Christianu Andersenu i Ivani Brlić Mažuranić, a onda nam je gostovala Maša Kolanović i oni su bili oduševljeni. Ja sam rekla i njihovim profesorima, pa čekajte malo, u usporedbi sa vama, ovo je knjižnica 19. stoljeća, mislim. Ali, znate šta, taj oblik malo većeg vašeg dnevnog boravka stvara drukčiju atmosferu i poziva na drukčiji rad. Mene je fasciniralo kad su oni ovoga u početku, mislim, mi složimo stolce i naravno kako to inače ide, a oni su pitali smiju li sjesti na pod. Pa sad meni je bilo neugodno reći nije tako čist kao vaš u Kopenhagenu, ali sam rekla nemamo ništa protiv. I ti profesori koji su dolazili s njima, oni su u stvari oduševljeni tim direktnim radom. Možete misliti kako su bili oduševljeni sa Mašom Kolanović. Em je gospođa sveučilišna profesorica, em je spisateljica, em je njima pristupačna i oni su ono. Ali i mi smo bili oduševljeni razinom njihove pripremljenosti. Oni su već naravno, mislim, znali da smo mi, da mi u Hrvatskoj Ivanu Brlić zovemo hrvatskim Andersenom i radili su tako dobre analogije i upravo su profesori priznali da im taj način rada nedostaje. Ja to primjećujem, na primjer, i kako imamo svakodnevna događanja. Nije poanta samo kada vi predstavljate neku knjigu, nekog autora ili bilo što iz tog područja. Ta knjiga okupi posebnu publiku. Ti ljudi znaju da će onda susresti, već znaju točno koga. Ali i ti odjeci koji traju su nemjerljivi. Mislim, dobro, ja sam to pokušala mjeriti i zadovoljna sam s tim podacima. Jer pazite, vi promovirate knjigu. I vi možda niste mogli doći ili ste u udaljenom dijelu grada, ali vi ste to čuli i vi ste otišli u najbližu knjižnicu potražiti tu knjigu. Moram priznati da najviše ovoga me ljuti kad neko kaže, ah, vi to odrađujete. Ni slučajno, mislim, nema odrađivanja, jer ni jedna knjiga i ni jedan autor i ni jedna publika nije ista. I zato su ljudi oduševljeni kad oni kažu da je naša knjižnica super. Ljudi se referiraju na atmosferu, jer je tu jedna ovak topla atmosfera koja, eto, poziva da budeš pristojan.
1: Slažemo se da bi knjižnica shvaćena kao dnevni boravak trebala biti cilj, ali što je to u biti i kako bi to trebalo izgledati? Jasna Kovačević vrlo je sigurna u svoju viziju.
0: Trebao bi izgledati kao boravak Bogdana Ogrizovića, ali to su godine rada, suradnje, poštovanja, privlačenja. Ta događanja utječu na mnoge aspekte rada. Dakle, oni su utjecali na povećanje broja korisnika, povećanje posudbe građe, na taj jedan topli odnos zajednice. Znate, mi smo vam ono kao svojevrsni kulturno-informacijski centar. Meni je genijalno da ljudi dolaze različitih profila i razina obrazovanja i onda kažu ostavit ću za ovog prevoditelja, on zna da će to biti u Bogdanu ili... Ja mislim da se ljudi referiraju kada dođu u Bogdan, da im je u stvari to, ta atmosfera, to druženje, ti ljudi koji sami po sebi, znate, stvaraju neku energiju koja pozitivno utječe onda na sve koji su tu. To mi je prekrasno.
1: Pojasni Kovačević, i sami Skandinavci mogu podosta naučiti od Hrvata.
0: Mislim da upravo Skandinavci žele postići tako nešto. Ja se volim šaliti pa kažem, evo, mislim, kako su oni u tom IT sektoru bili prvi, a mi smo bili na repu. I sad umjesto da mi tu svoju zaostalost
6: malost plasiramo kao prednost. Možemo mi, znate, ovdje u našoj sredini, mi smo strašno kritični, pa naše obrazovanje ništa ne valja. Mislim, to nije apsolutno istina. Pođete samo od toga kad naši učenici odu, pogotovo ono u Ameriku. Mislim, gledajte, oni svi briljiraju i završavaju razrede i fakultete bez problema. Dakle, ipak je nešto i u sustavu.
1: Što se danas dogodilo s tim tako poznatim pa i vrlo privoljenim skandinavskim modelom knjižnice?
6: Pa oni sad intenzivno rade na tome, pa znate da su oni prvi ukinuli mobitele u školi, oni rade intenzivno da djecu privuku na analognu knjigu, da im promijene obrazac čitanja, dakle onog čitanja gdje će oni kritički promišljati o tekstu, da ih naviknu da ne čitaju kratke forme, nego da vi vidite da djeca nemaju ono što se kaže daha za dulju formu. Mislim da je tu malo kriva i Bolonja. Mislim da se globalno vraćamo nekakvim počecima, ono, a kažem pogotovo tim počecima dužih formi i razumijevanju sadržaja.
1: Gradska knjižnica, koju mnogi nazivaju i knjižnica na glavnom kolodvoru ili pak Starčevićeva knjižnica, središnja je zagrebačka knjižnica. Ismena Mejić, voditeljica knjižnice, objašnjava nam kako izgleda raditi u njoj.
7: Knjižnica podrazumijeva zapravo sve. I tako da su i izazovi raznoliki. Dakle, jedan dan se bavite programima, drugi dan sa građom, sa zaštitom građe, sa odnosom prema baštini. Treći dan imate nekakvu konferenciju koja je ili knjižničarska ili nekakva drugačija. Dakle, djelatnosti su vrlo raznolike i to je uvijek izazov. Naravno, rekli bi neki, to je i stres, ali ja bih rekla da je to onaj pozitivan stres koji nam svima treba.
1: A što očekivati pod djelatnika kada se njezin sadržaj, kao i aktivnosti, presele u paromlinski prostor?
7: Dakle, sve ovo što sada radimo, što jest zahtjevno, u tom novom prostoru će se rascvjetati i dobiti neke nove značajke koje će daleko biti opsegom veće. Ne samo da će ono što radimo sada postati veće i zahtjevnije, nego mi ćemo dobiti neke nove aktivnosti, funkcionalnosti. Mi smo sada na 2500 kvadrata, tamo ćemo biti u prostoru koji je 10 puta veći. Naravno, opremljen sa svim tehnološkim izazovima, od knjigomata, pametnih polica, radionica za STEM, za djecu, za mlade, uglavnom, prostor će biti multifunkcionalan i na raznim razinama izazovan. Dakle, svi ovi programi koji se danas odvijaju, bilo da se radi o tribinama, predavanjima, predstavljanjima knjiga, njihov broj će se povećati u novom prostoru, a i bit će za veći broj publike. Bit ćemo nekako kao na nekoj višoj razini će se to sve skupa odvijati.
1: Hoće li književni petak zaživjeti u Paromlinu?
7: Da, književni petak ide dalje, 70. obljetnicu smo obilježili. Naravno, stvari su se malo promijenile u odnosu na onaj petak od prije 70. godina kad su tisuće ljudi dolazile na petak. Mi sad imamo virtualne posjetitelje i tako dalje, ali mislim da se vraća u modu ovo uživo. Tako da to uživo možemo sada stvarno imati u velikom broju uživo. Naravno, to sad zahtijeva i određeni marketing i promociju i promjenu nekih dosadašnjih aktivnosti koje su se tako događale kako jesu, ali u budućnosti idemo i za književni petak i za znanstvenu tribinu Epursi Move na jedan drugačiji, novi, zahtjevniji način.
1: Doktorica znanosti Sunčica Ostojić, ravnateljica je knjižnica Grada Zagreba. Detaljno je upoznata s planom preseljenja, kao i generalno o stanju mreže knjižnica Grada Zagreba. Najprikladnija osoba da nam otkrije što će se preseliti baš iz gradske knjižnice i što će to značiti korisnicima.
8: Preseljenje u Paromlin prvenstveno znači da se seli središnja gradska knjižnica, odnosno knjižnica, kako se popularno zove, na Starčevićevom trgu. Njezin fond, koji je većim dijelom u depojima, će se preseliti u Paromlin i naravno ono što je ovdje. To znači da će po prvi puta cjelokupan fond gradske knjižnice biti na jednom mjestu. Šta će to značiti? Pa to će značiti prvenstveno za korisnike da pristup tom izuzetno važnom i značajnom fondu imaju na jednom mjestu. A što se tiče naših djelatnika, preseljenje je jedna iznimno velika promjena i ona ponekad može izazvati vjerojatno i nelagodu. No ja vjerujem da za djelatnike preseljenje prvenstveno predstavlja pozitivnu promjenu. Prilika da se radi u suvremenom funkcionalnom prostoru s nizom novih mogućnosti, jedni potpuno drugi uvjeti rada, prilika za jačanje timskog rada, stvaranje novih programa. I to bih ja gledala, znači, kao priliku za novu razinu stručnog rada i osobni profesionalni rast. Evo ga, meni je iznimno nadahnjuće činjenica da se selimo, jer se otvara toliko novih prilika mojim kolegama i kolegicama, mislim da je to iznimno uzbudljivo.
9: Ono što će se dogoditi tom promjenom, da će se ostvariti takozvana centralizirana nabava i obrada. Što je to konkretno i pojasnite nam kako će to funkcionirati?
8: Paromlin otvara novu priliku da cijela mreža knjižnica grada Zagreba optimizira poslovne procese. Poput jednog centraliziranog mjesta za nabavu i obradu knjiga. Naime, nama je sad to podijeljeno po određenim knjižnicama, a ovako će biti na jednom mjestu. Nadalje, razvoj digitalizacije građe koju KGZ posjeduje, ne samo u gradskoj knjižnici, već i u knjižnici Božidara Adžije, je vrlo bitno za zaštitu velikog, odnosno vrijednog dijela našeg fonda. Tako da ta moderna zgrada, velika zgrada u odnosu na ovo, osigurat će nadalje razvoj nekakve organizacijske strukture. Osnivat će se nove službe koje će se baviti komunikacijom, suradnjama, partnerstvima, jačanju međunarodnog ugleda, novim programskim modelima. I to posebice trebamo se sjetiti u svjetlu suradnje sa novim prostorima kulture. Tako da će zaista donijeti promjene to za cijelu mrežu i knjižničari će raditi naravno i preusmjeriti neke svoje interese i neke svoje prste poslova na neke druge. Svakako centralizirana nabava i obrada je jedan jako, jako veliki zahvat. To je proces koji smo mi već počeli raditi i koji zahtijeva mnoge promjene. One su prvenstveno stručnog karaktera, ali zahtijevaju dosta vremena.
1: A pozdravlja li ravnateljica partnerstvo s novim prostorima kulture, iako nije riječ o udruzi knjiškog tipa?
8: Izuzetno sam optimistična i to na temelju već sadašnje suradnje s njima. Naime, mi se tjedno nalazimo, oni su u procesu istraživanja kakav će biti model suradnje, tako da mislim da rade izuzetno kvalitetan proces i da model o kojem ćemo zajednički pričati i donijeti će biti doista reprezentativan za to da svi korisnici budu jako zadovoljni.
1: Kada Paromlin zaživi, što će korisnici tamo dobiti?
8: Ja se upravo nadam da će Paromlin biti mjesto gdje će se paralelno odvijati različiti tipovi programa. Oni će svakako jedni prema drugima paziti da ne bude ometanja, ali mislim da trebamo imati upravo tu dinamiku mogućnosti i izbor koji neko može u jednom trenutku doživjeti. Da li će ići u veliku dvoranu u kojoj se nešto dešava ili će otići, ne znam, na terasu, ili će otići na učitaonicu, ili će otići na, ne znam, kat gdje je književnost, da uvijek ima priliku najbolje doživjeti i da ima priliku izbora. A mislim da će to Paromlin zasigurno osigurati. Uz društveno-kulturni centar koji će doista osigurati niz kulturnih, obrazovnih, kreativnih sadržaja, imat ćemo posebnu prostoriju za iskustvo proširene stvarnosti. Imat ćemo moderno opremljen galerijski prostor. Imat ćemo prostor stvaranja, ono što se zove makerspace, za odmor, za učenje, prostore koji mogu podnijeti buku i prostore koji mogu podnijeti šinu. Isto tako i za istraživače. Mislim, nemamo zaboraviti naše vrijedne zbirke za Grabijenziju i Raru koji tu omogućuju stvarno velik potencijal. Imat ćemo studije za snimanje. Mislim da će doista glazbeni studio, video studio, tako da mislim da će te prilike koje će nam biti potencija da nešto napravimo će biti stvarno, stvarno mnogostruke.
1: Sljedeće će godine Paromlin svima poželjeti dobrodošlicu. Što mu više poželjeti od iskrenih, najljepših želja. A to mogu i oni koji su u dugogodišnjoj praksi i u ovome poslu.
8: Ja bih voljela vidjeti Paromlin pun ljudi. Evo, to je moja najveća želja. Svakako će trebati raditi na tome, no mislim da ne samo zbog svoje pozicije, nek prvenstveno zbog toga, zbog svoje poslanja, zbog svoje namjene, taj prostor može biti prostor za sve. I mislim da treba biti za sve, jer može pružiti toliku širinu. Ako stvarno želite nešto čitati, možete doći. Ako želite nešto drugo raditi, možete doći. Dobrodošli su svi. I to je ono kako se ljudi trebaju i osjećati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ, koju smo posvetili projektu Paromlin, izgradnji najveće zagrebačke knjižnice. Emisiju je snimio Luka Pavelić, autorica je urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u četirima općinama, dvijema u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Koji je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na izgred u Varaždinu, gdje su pripadnici Torcide nakon utakmice Varaždina i Hajduka zapalili nekoliko sjedalica na gostujućoj tribini.
2: Zadnje informacije koje imam to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
0: Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatra planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom požar je brzo stavljen pod nadzor, a za to se kazneno djelo osumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
3: Vijesti.
0: Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Novac je namijenjen među ostalim za obnovu cesta, gradnju vodovoda i prelazak na jednosmjensku nastavu. Ugovore o dodjeli sredstava potpisalo je 12 predstavnika lokalne samouprave. Kako će ih iskoristiti, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš, gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i načelnik općine Pušća Filip Bernardić.
4: Kod nas radovi u općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvodu koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100.000
5: eura. U Vrbovcu gradimo vodovod u tri faze, odnosno sredstva za drugu fazu gdje smo dobili nekakvih 750.000 eura iz fondova Europske unije, ispod nekakvih 250.000 eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka i eto da ova pomoć županije, to 80.000 eura, i kako nam puno znači.
6: Zahvaljujući Zagrebačkoj županiji, ja mislim da smo mi među prvim bili školama u županiji koja je imala jednosmjensku nastavu. Mi smo nakon toga nadogradili to pa smo uveli i glazbenu školu i time mislim da kad se tiče školstva u Pušći smo na jednoj visokoj razini.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano, u gorju i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski.

Gradski grb. U Beču je 1895. godine car Franjo Josip objavio, a ban Kuenhedervari su potpisao Zakon o ustroju gradskih općina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Na temelju toga zakona sljedeće godine donesen je statut slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, kojim se modernizira gradska uprava te ustanovljuju suvremeni gradski simboli, a to su grb, zastava i počasni gradonačelnički lanac. Simboli su djelo trojice uglednika svojega doba. Zastavu je osmislio Branko Šenoa, počasni lanac Herman Bole, a grb Ivan Bojničić, tada vodeći hrvatski heraldičar. Originali tih simbola čuvaju se u Muzeju grada Zagreba. Najstariji poznati prikaz grba Gradeca potječe iz 1499. godine. Nalazio se na zidu kapelice svetih Fabijana i Sebastijana uz crkvu svetoga Marka. Do 19. stoljeća gradski simboli bili su pretežito crvene boje, pa je i zagrebačka gradska boja sve do tada bila crvena. U kolovozu 1896. prihvaćen je izgled novoga gradskog grba koji je oblikovao Ivan Plemeniti Bojničić. Taj je grb ovako opisan. Štit modre boje u kojem se vidi na zelenom brijegu srebrni grad s tri kule, praćen desno od rastućeg srebrnog mjeseca, lijevo od šesterokrake zlatne zvijezde. Iznad štita je zlatna kruna. Nekoliko godina poslije, u svibnju 1902. gradsko zastupstvo prihvatilo je i izgled gradske zastave, određujući da bude iste modre boje kao i štit grba. I tako je modra boja postala službena boja grada Zagreba. Treći simbol gradske vlasti, počasni lanac gradonačelnika, vizualno je osmislio arhitekt Herman Bole, a izradio zagrebački zlatar Slavoljub Bulvan. Svi tada ustanovljeni simboli ostali su u uporabi do sredine 20. stoljeća, kad je zlatnu krunu zamijenila crvena petokraka. Nakon proglašenja hrvatske samostalnosti donesene su nove odredbe o grbu i zastavi grada Zagreba, pa piše sljedeće. U plavom polju na zelenom brijegu nalazi se srebrni, bijeli grad sa trima kulama i otvorenim zlatnim, žutim vratima. Gore desno zlatna, žuta, šesterokraka zvijezda, gore lijevo srebrni, bijeli polumjesec. Kula široko otvorenih gradskih vrata ostala je najljepši simbol kojim mi, Zagrepčani, zorno pokazujemo dobrodošlicu i gostoprimstvo svim posjetiteljima našega grada. Kroz širom otvorena gradska vrata današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Ivan Zajc, punim imenom Ivan Dragutin Stjepan, rođen je u Rijeci 3. kolovoza 1832. godine. Njegov otac doselio se u Rijeku 1830. godine kao kapelnik 45. pješačke pukovnije. Mladi Ivan Zajc prvu glazbenu poduku dobiva od oca. Prvi je put javno nastupio kao violinist s 13 godina, a usprkos velikom glazbenom talentu, njegov otac htio je da studira pravo. Ipak je Ivan Zajc 1850. godine upisao studij na Milanskom konzervatoriju, gdje studij kompozicije završava 5 godina kasnije. Nakon studija vraća se u Rijeku i zapošljava se kao nastavnik u glazbenoj školi i kazališni dirigent. Istodobno s pedagoškim radom Zajc sklada komornu i orkestralnu glazbu, te opere Adelija i Mesinske nevjeste.
1: Godine 1862. Ivan Zajc seli u Beč, gdje u 7 godina sklada više od 80 skladbi, uglavnom komorna djela te komične opere i operete. Godine 1866. postiže veliki uspjeh zborskom pjesmom U boj, a 10 godina kasnije tu je skladbu uklopio u operu Nikola Šubić-Zrinski i ta je pjesma postala jedno od najprepoznatljivijih i najizvođenijih djela hrvatske glazbene literature. Početkom 1870. Ivan Zajc seli u Zagreb i postaje ravnatelj novoosnovane opere Hrvatskog narodnog kazališta i Hrvatskog glazbenog zavoda. Opernu je scenu kao ravnatelj otvorio svojom operom Mislav, a nacionalnu trilogiju nastavlja operama Ban Leget i Nikola Šubić-Zrinski, koja je do danas uz operu Eros onoga svijeta Jakova Gotovca najizvođenija hrvatska opera. Zajc sklada i operete, a kao ravnatelj postavlja gotovo 90 opera kojima glazbeni Zagreb povezuje s tadašnjim europskim glazbenim tokovima. Nakon 1890. potpuno se posvećuje glazbenoj pedagogiji i skladanju. Zajc je bio iznimno plodan skladatelj koji iza sebe ostavio oko 1100 djela. Njegova najpoznatija djela su ona iz povijesno-nacionalne trilogije nastale 70. godina 19. stoljeća, a zaslužan je i za organizacijsko unapređenje hrvatske glazbe formiranjem profesionalnog opernog ansambla i osuvremenjivanjem glazbene pedagogije. Riječko Hrvatsko narodno kazalište nosi njegovo ime. Ivan Zajc umro je u Zagrebu 16. prosinca 1914. godine.

0: Engleski književnik poljskog podrijetla Josef Konrad, pravim imenom Jozef Teodor Konrad Naleć Korženjovski, umro je 3. kolovoza 1924. godine u Bishopsbornu. Rođen je 3. prosinca 1857. godine u Berdičevu. Tada je to mjesto bilo u Ruskom carstvu, danas je ono na području Ukrajine. Njegova je obitelj pripadala šljahti, poljskom plemstvu, i Konrad se cijelog života smatrao Poljakom. Zbog nacionalnog i političkog aktivizma njegova oca u dobi od 5 godina, njegova obitelj prisilno je naseljena u Vologdi, 500 km sjeverno od Moskve. Sljedeće godine obitelj mu je preseljena u Ukrajinu. U dobi od 16 godina Konrad, opsjednut idejom da postane pomorac, napušta Rusiju.
1: 4 godine plovi na francuskim brodovima, potom na engleskim, a 1894. zbog bolesti mora napustiti pomorstvo i posvećuje se književnosti. Konrad je britansko državljanstvo dobio 1886. a smatra ga se jednim od najvećih prozaika i stilista engleskog jezika, iako je engleski naučio u kasnim 20. godinama i govorio ga je s primjetnim stranim naglaskom. Prvo prozno djelo, Olmer's Folly, objavljuje 1895. godine i tada se prvi put potpisuje kao Joseph Conrad, pišući svoje prezime s početnim C, a ne K. Radnja je tog romana smještena na Borneo, a daleki i egzotični krajevi ostaće dominantna mjesta radnje njegove proze. Radnju svojih književnih djela Konrad je smještao u Kongo, Južnu Ameriku, Malajsko otočje. Samo 3 godine nakon Olmer's Folly Konrad piše svoje najpoznatije djelo Srce tame. Riječ je o jednom od prvih modernih romana engleske književnosti, a ujedno i jedno od prvih književnih djela u kojima se oštro kritizira kolonijalna politika tadašnjih velesila. Roman je zamišljen kao putovanje rijekom u unutrašnjost prema odmetnutom kolonijalnom zapovjedniku, čime je Konrad opisao i putovanje unutrinu ljudske duše. Taj je njegov roman poslužio kao književni predložak za film Apokalipsa danas Francisa Forda Coppole, jedan od najdojmljivijih antiratnih filmova ikada snimljenih. Među njegove poznatije romane spadaju i Lord Jim, Nostromo, Crnac Narcisa, Tajni agent, Mladost i Tajfun.
0: Američki tamnoputi atletičar Jesse Owens osvojio je 3. kolova za 1936. godine zlatnu olimpijsku medalju u utrci na 100 metara na 11. olimpijskim igrama održanim u Berlinu. Jesse Owens bio je najveća sportska zvijezda tih olimpijskih igara. Osvojio je zlatne medalje još na utrci na 200 metara, skoku u dalj i štafetnoj utrci 4 puta 100 metara. A taj pothvat od atletičara uspio ponoviti samo Carl Lewis na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. Berlin se za organizaciju igara izborio 1931. godine, u vrijeme Weimarske republike. Nakon dolaska nacista na vlast, Adolf Hitler razmišljao je o tome da, zbog visine potrebnih ulaganja, otkaže igre. Ali ga je Josef Goebbels uvjerio u propagandnu moć suvremenog sporta.
1: Iz propagandnih razloga osmišljena je i olimpijska baklja, koja treba simbolizirati prijateljstvo naroda, koja je nošena od Olimpije do Berlina, a taj se olimpijski običaj zadržao do danas. Uoči olimpijskih igara niz je nacionalnih olimpijskih komiteta, uključujući i američki, razmišlja o tome da zbog Hitlerove politike, posebno zbog antisemitizma i Nirnberških zakona, usvojenih u jesen 1935. godine, bojkotira igre, ali se na koncu od toga odustalo. Iz propagandnih razloga kratkotrajno je za vrijeme igara u Berlinu obustavljen progon Židova, a nacistička se Njemačka nastojala prikazati, kako je navedeno u službenoj monografiji igara, kao otok prijateljstva u moru naroda. Ne bi li pojačao propagandni dojam, nacistički je režim angažirao Leni Riefenstahl, glasovitu režiserku propagandnih filmova, da snimi film o igrama. Uz Jessea Owensa i Hitlera vezuje se glasovita i netočna priča prema kojoj je Hitler odbio čestitati Owensu njegove sportske uspjehe. U stvarnosti, Hitler je prvoga dana atletskih natjecanja u svojoj loži na stadionu primio njemačku atletičarku koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju, prvu za Njemačku u povijesti igara, kako bi joj čestitao. Iz Međunarodnog olimpijskog odbora upozorili su Hitlera da je prekršio olimpijski protokol, te da bi u buduće u loži trebao primati sve olimpijske pobjednike ili nijednoga. Nakon toga Hitler više nikoga nije primao u svojoj loži. Usprkos izvanrednom organizacijskom uspjehu, velik trud nacističkog režima uložen u propagandu pokazao je ograničen domet. Taj režim bio toliko zločinački, što je pokazao već i prije izbijanja Drugog svjetskog rata, da mu sportska propaganda nije pomogla.
0: Američka podmornica na nuklearni pogon Nautilus prošla je 3. kolovoza 1958. godine ispod Sjevernog pola i to je bilo prvo podmorsko dosezanje Sjevernog pola u povijesti. Nautilus je prva podmornica na nuklearni pogon. Ta je podmornica dobila ime po podmornici kojom je zapovjedao kapetan Nemo u romanu Žila Verna 20.000 milja pod morem. Izgradnja te podmornice naručena je 1951. a porinuta je 3 godine kasnije. Zahvaljujući nuklearnom pogonu, podmornica ispod površine mogla ostati mnogo duže nego podmornice pogonjene dizel-električnim motorima.
1: Nakon što je Sovjetski savez uspješno lansirao prvi umjetni satelit Sputnik i stekao prednost u svemirskoj utrci, američki predsjednik Dwight Eisenhower naredio je da Nautilus prođe ispod Sjevernog pola, što je osim propagandnog učinka bio i dio priprema za uvođenje novog oružja, odnosno nuklearnih balističkih projektila koje bi se lansiralo s nuklearnih podmornica koje u to doba Sovjeti nisu imali. Podmornicom je zapovjedao William R. Anderson. Nautilus je isplovio 23. srpnja, a ispod Sjevernog pola prošao je 3. kolovoza 1958. oko 23 sata i 15 minuta po istočnom dnevnom vremenu, odnosno oko 4 sata i 15 minuta po srednjoeuropskom vremenu. Nakon prolaska Sjevernim polom, podmornica je bez izranjanja nastavila putovati još 4 dana i za to vrijeme prešla je 2940 km pod ledom, uspješno okončavši misiju.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.

0: Dragi slušatelji, ovo je Brahmsov peti mađarski ples, a ne mađarski ples. Iako je katkad bilo odstupanja prema slovu i glasu dž, jezična literatura uglavnom je složna u tome da se Mađari, Mađarska i sve mađarsko piše s takozvanim mekim dž, ponajprije zato što ono više odgovara izvornom izgovoru, jer slovo y u mađarskome, a piše se mag yr, omekšava slovo ispred sebe. Tako je i gy ula džula, a ne džula, kao što je i na gy nađ, a ne nađ. Još je jedna riječ u kojoj katkad griješimo u odabiru između dž i dž, a to je buđola. U ovoj emisiji jezikoslovka Tomislava Bošnjak-Botica već se suočila s problemom da se ni buđolu ni buđolu uopće ne može naći u hrvatskim riječnicima. Njezina osnova možda podsjeća na turcizam buđ, koji znači plijesan, ali s obzirom na, recimo to tako, način pakiranja buđole, čini se vjerojatnijim da je rješenje u mađarskoj riječi buđola, koja u slobodnom prijevodu znači haljenica, to jest ono što se navlači na što. Dakle, nije mađarska buđola, nego mađarska buđola. Ali te dvije riječi zapravo su nam samo uvod u mali podsjetnik za razlikovanje glasova dž i dž, to jest slova dž i dž. Kad što izgovoriti i kad što napisati. Redom kako su u abecedi i kao poglavlja u hrvatskome pravopisu, počnimo s dž. Usput uočimo i da su se u izgovoru ove najave s i dž stopili uz dž. Pravopis kaže da se glas dž nalazi
1: u većini turcizama.
2: Džamija, džep, džezva.
1: U stilski obojenim riječima s turskim sufiksom džija.
2: Bunđija, galamđija.
1: U anglizmima.
2: Bridge, džem, džip, džungla, džemper, džez.
1: Ako je u osnovi č.
2: Jednačiti, jednadžba. Naručiti, naručba. Svjedočiti, svjedočba. Učiti, udžbenik.
0: A sada dž. Mađarsku i buđulu smo riješili. Evo još nekih riječi sa dž u osnovi.
2: Anđeo, đak, đuđica, hrđa, lađa.
1: Dž nastaje i glasovnom promjenom.
2: Lud, ludji, dakle luđi. Grozd, grozdje, dakle grožđe. Glodati, glodjem, dakle glođem. Grad, predgrad je, dakle predgrađe.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

crnog je prešao na bijelo. Z bijelog je prešao na roze. Bilo je jako rano.

0: pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, a osobito na autocesti od Lučkog do Karlovca, gdje je u jednom trenutku kolona bila 25 km. Ništa bolje nije ni na staroj cesti prema Karlovcu, opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 zastoj su i kolone cijelom dionicom između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su 1 km. Vrlo je gust promet i na dionici između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je trenutno oko 4 km, a prometna je nesreća između Lužana i Slavonskog Broda u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona je 3 km. Pojačan je promet na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Hreljin, kolona je 1 km, a na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od Kraljevice, a u smjeru kopna od Omišlja. Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom.
0: Vijesti. Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranoga teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se hrvatska zastava. U povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održana je proturatna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, koju je organiziralo nekoliko udruga. Akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama i podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, policije i civili. Izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj kvalificiraju kao obična ubojstva, a ne kao ratni zločini, te ističu da se više desetljeća negiraju, umanjuju i prešućuju.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za poslije podne, ali glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei opovrgnuo je takve pregovore s SAD-om.
3: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene države. U saveznoj državi Vašingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: ljudima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Veselje je bilo za sudionike predstavljanja manifestacije Dužijansa u Briselu proteklog tjedna. Naime, njih 20 svoje predstavljanje imali su 5. i 6. svibnja u Europskom parlamentu. Vrhunac tog dvodnevnog boravka u Briselu bila je svečana sveta misa koju je u meditacijskom centru predvodio svećenik Hrvatske katoličke misije pater Anastazio Perica Petrić u zajedništvu s predsjednikom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijansa monsignorom Andrijom Anišićem i paterom Daliborom Renićem. Nakon misnog slavlja, mladi odjeveni u bunjevačku narodnu nošnju ispred Europskog parlamenta izveli su kratki kulturno-umjetnički program gdje su uz prikazivanje nošnje odplesali i bunjevačko momačko kolo.

0: Nakon toga organizirana je konferencija na temu Dužijanca, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos europskoj baštini, na kojoj su govorili zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić, monsignor dr. Andrija Anišić i direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković. Kao uvod u konferenciju prikazan je i kratki dokumentarni film Dužijanca, koji govori o ovoj manifestaciji i njenom značenju. Na kraju ovog programa i ovog predstavljanja uslijedila je i svečana predaja krune Dužijance u Briselu Davoru Ivi Stieru, pokrovitelju ovog događaja. Krunu od slame za ovu prigodu izradila je slamarka iz Male Bosne, Katarina Skenderović, članica slamarskog odjela Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Davankuta. Davor Ivo Stier i Jasna Vojnić te Marinko Pijuković bili su gosti emisije Iz srca Europe koju vodi Alen Legović, u kojoj su predstavili program manifestacije te objasnili što to Dužijanca znači za Hrvate u Srbiji i koju su poruku donijeli u Europski parlament. Marinko Pijuković, direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, na početku je govorio o povijesti Dužijance.
1: Dužijancu su uglavnom organizirale udruge koje su imale svoj hrvatski identitet. Na samom početku su to bile katoličke udruge, katoličko divovačko društvo, bunjevačko momačko kolo. Nakon Drugog svjetskog rata, kada je su crkva i sve što je vezano u crkvu bili zabranjivani, tada dolazi 60. godina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo bunjevačko kolo, koje organizira. Međutim, 1993. godine je došlo do spajanja crkvene i do tada koje su išle odvojeno i gradske Dužijance, ono koje smo 60. godina ustrojili. I mi danas imamo jednu jedinstvenu manifestaciju gdje grad Subotica, gradske vlasti, hrvatska zajednica i crkva slave Dužijancu. Ako me pitate što znači za hrvatsku zajednicu, Dužijanca je manifestacija najvećeg karaktera. Zašto? Zato što okuplja cijelu hrvatsku zajednicu. U programu sudjeluju mnoga kulturno-umjetnička društva. Prije svega, mi težimo da što više uključimo hrvatske udruge, a uvijek je prilika zato što u programu samome imamo i tamburaško večer, gdje se uključuju tamburaški sastavi, zatim imamo folklornu večer, gdje sudjeluju folklorne skupine, a centralna proslava je objedinjena kada svi prolaze kroz grad Suboticu, a na početku svakako je misno slavlje, koje je i zapravo i smisao naše Dužijance, zahvaljivati Bogu za plodove žetve. Nakon mise kroz grad prolaze svi ti elementi koji Dužijancu krase, a znamo da je to prije svega žito, pletivo od žita, vijenci od žita, risari koji su nekada kosili i dan danas tu vještinu čuvaju, kosci, žetevci. Zapravo sve to mi objedinjujemo u jednu cjelovitu manifestaciju koju mi na sjeveru Bačke zovemo Dužijanca.
0: Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica.
2: Evo, kao predsjednica krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji, moram reći da smo zaista danas posebno ponosni i zahvalni smo i gospodinu Stieru što je sve organizirao i gospodinu Pijukoviću na inicijativi, jer mislim da bunjevački Hrvati zaista imaju puno toga za pokazati. Mi smo jedna zajednica koja nije mala. Mi smo druga po veličini nakon Hrvata u Bosni i Hercegovini, zajednica izvan Republike Hrvatske, a naša baština zaista je ono što može biti bogatstvo ne samo za našu zajednicu, nego i za Hrvatsku, a da pokažemo ovdje i u Briselu. Vi ćete vidjeti ko sutra bude došao, koliko je to jedna zaista onako lijepa manifestacija. Nažalost, nećemo je moći pokazati u cjelini, jer to je sve sa konjima i zapregama. Ali evo, jedan mali dio ćemo pokazati, naše predivne bunjevačke nošnje, koje su zaista od najfinije francuske, svile, lijonske, nekadašnje, naše predmeti i krune od slame. Dakle, zaista onako jedna grana, mala ali fina bunjevački Hrvati koji će se ovdje pokazati. To je nama jako važno. Mi nemamo toliko medije i nemamo toliko vidljivost u Republici Srbiji i doći ovdje zaista znači jednu veliku podršku i institucija Evropske unije, ali i naše matične domovine. Jer iz drugog šešira saborske zastupnice malo s političke strane, ovo nam je itekako važno. Mi smo u specifičnim okolnostima tamo u Republici Srbiji. Često budu sporovi oko našeg identiteta. Razdvajaju se Hrvati na nekoliko podskupina, na Bunjevce, Šokce, Srijemce, Vojvođane. Pokušava se zatrti naš identitet, da ne kažem često i oko ove Dužijance i oteti baština ili prisvojiti, kao što je bio slučaj i sa Bokeljskom mornaricom. Tako da s tog političkog aspekta nama je jako važno da mi imamo podršku i institucija Evropskog parlamenta, ali i da Hrvatska zna prepoznati koliko je važno stati iza toga i da mi zapravo očuvamo tu baštinu. Jer Dužijanca traje više od 100 godina, nije malo i mislim da zaista iz ovakvih projekata svi zajedno moramo stajati.
3: Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i pokrovitelj predstavljanja u Briselu, istaknuo je da je Dužijanca nije samo žetvena svečanost, već priča o radu, vjeri i hrvatskom identitetu, te da je ona dio šire europske baštine. A što mogu očekivati Hrvati u Srbiji od Europske unije, Europskog parlamenta i hrvatskih eurozastupnika? Evo što je rekao Davor Ivo Stier.
4: Mi, kao što znate, imamo tu ulogu u Europskom parlamentu da svake godine donesemo jednu rezoluciju o svim zemljama koje su u procesu pridruživanja, koje pregovaraju sa Europskom unijom i koje su prihvaćanjem takvih pregovora naravno se obvezali da će poštivati niz kriterija koje moraju neki od njih tek ispuniti, neke već su se obvezali da i sada ispune. Među njima su naravno i poštivanje prava nacionalnih manjina. Ono što nas konkretno zanima je poštivanje prava hrvatske zajednice u Vojvodini, u Srbiji u ovom konkretnom slučaju, ali naravno da brinemo isto tako i kada je riječ o hrvatskoj zajednici u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, ali i Hrvata kao konstitutivan narod. Oni imaju drugačiji jedan poseban položaj jer su konstitutivan narod Bosne i Hercegovine. No, da se vratim sada na situaciju u Srbiji, jasno je da je važno da kroz taj naš rad pokažemo koliko je nužno da se poštuju ta prava. A trebamo reći da tu ima niz otvorenih pitanja i da je najrelevantnije možda da i naši kolege zastupnici kao i predstavnici komisije mogu iz prve ruke čuti to. Nije potrebno da mi prepričavamo i zato je ovakav posjet gdje imamo čelnu osobu Hrvatskog nacionalnog vijeća toliko važno, toliko autentično, jer niko neće bolje opisati situaciju od osobe koja je na čelu krovne institucije svih Hrvata u Vojvodini, u Srbiji. Što se tiče obrazovanja, što se tiče nekih drugih tema, ja bih samo vrlo kratko rekao da u zakonodavnom smislu zakoni postoje. Ono gdje je potrebno i gdje mi stavljamo naglasak je u provedbi toga. I u konkretnim slučajevima gdje se taj zakon ne provodi ili ne poštuje, da se takve situacije popravljaju. Imali smo i imamo i dalje, na primjer, ovo pitanje vrtića u Tavankutu, gdje je trebala biti nastava na hrvatskom jeziku, pa su se javili opet problemi. Međutim, evo, u dijalogu i sa vlastima, lokalnim ali i nacionalnim u Srbiji, izgleda da se sada vidi neki vid rješavanja toga, nadamo se vrlo, vrlo skoro. Dakle, čak i kada imate problema, morate imati otvorene kanale dijaloga da bi na taj način pomogli da se riješiti problemi. Ali na koji način? Upravo tako da se može čuti taj glas onih koji predstavljaju hrvatsku zajednicu. I zato mi je drago što je, evo, i predsjednica HNV-a, kao što su naravno i predstavnici najvažnijih udruga Dužijanca, definitivno mislim da je jedna od ključnih, ako mogu to tako reći, ustanova hrvatske zajednice, da mogu biti predstavljene ovdje u Briselu.
2: Na odgovor gospodina Stiera, on mi je dao možda evo upravo uvod u sve to da u Republici Srbiji zakonodavni okvir postoji, a da je upitna uvijek provedba. I tu je ono što se može puno učiniti, kao što je gospodin Stier rekao, u komunikaciji i zastupanju da se ta prava konkretno i provedu. U ovom trenutku podrška Hrvatske je ključna za opstanak Hrvata u Republici Srbiji. Nažalost, mi ćemo i dalje insistirati da i Republika Srbija ispoštuje i ispuni svoje obveze, ne samo financijska podrška, nego i politička potpora u ovim nekim spornim situacijama kada se recimo razdvajamo na više dijelova, kada se otima naša baština i tako dalje. A Evropska unija jako može isto puno pomoći. Možda misli da nema toliko sad snage u sebi, ali itekako Srbija mora ispoštovati neke stvari ako želi ostati, kako i deklarativno kaže, na evropskom putu. I mislim da položaj nacionalnih manjina itekako je važan u cjelokupnom tom procesu. Tako da inzistiranje na tome, možda što stoji na papiru, da se ispoštuje i da se ne prelazi preko crvenih linija, možda uvažavanje tih naših nekih sugestija, mislim da bi evo nas dosta, dosta odbacilo.
3: Kada su naši preci došli s Hercegovačkog krša u plodnu Bačku Ravnicu i kada su gledali klasove na svojim njivama i kada su na svom dlanu gledali zrelo zrnje žita, spontano se iz njihove vjerničke duše izdigla hvala Bogu. Iz takve zahvale nikla je i naša definicija Dužijance, zahvala Bogu i pohvala čovjekovom radu, rekao je Andrija Anišić. I zato zaključio je Marinko Pijuković.
1: Mi smo prije svega došli ovdje da se predstavimo i da pokažemo našu tradicijsku baštinu. Ono što baštinimo više od jednog stoljeća. Ovo je za nas velika potvrda da ono što radimo jeste vrijedno. Ono što baštinimo jeste važno za nas. Da i to što ćemo ove poruke koje ćemo čuti ili koje ćemo mi izreći, važno je da se čuje ovdje u Europi, a isto tako prenećemo sve to u naše krajeve. Mi želimo se vratiti, nastaviti njegovati i živjeti tamo gdje smo posijani. To je jedna od rečenica koju često čujemo. Želimo se vratiti i živjeti tamo i njegovati sve ono što smo do sada radili. I to će biti i poruka da smo tako nešto ovdje i izrekli, a sva iskustva svakako prenijeti našim sugrađanima u Subotici.

0: na valovima staroga kraja.
1: U kulturnom centru Kuga u austrijskom mjestu Veliki Borištov predstavljena je nedavno knjiga Naš Mirko, hrvatski velikan u Gradišću, autora Petra Tirana i Zorke Kinde Berlaković. Posvećena je Mirku Berlakoviću, prosvjetnom radniku, zborovođu i tamburašu, autoru, pokretaču, rodoljubu i jezikoslovcu. Djelo je tiskano u Željeznom kao 23. sveza Gradišćansko-hrvatske biblioteke i kao 125. knjiga Hrvatskog štamparskog društva. Nakladnički projekt podržao je, među ostalima, i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Priču iz Austrije donosi Mirjana Žugec-Pavičić. Razgovarala je s jednim od autora i urednikom zbornika, Petrom Tiranom.
2: Radi se o Mirku Berlakoviću, koje slučajno baš sad u ovo vrijeme slavi 85. rođendan, a tim povodom smo napravili jedan zbornik. Gospodin je već u zrelim godinama i nije baš zdrav, ali on je niz godina bio jedan od mjerodavnih ličnosti u kulturi, zapravo u cijelom pokretu gradišćanskih Hrvata, ne samo Austrije, nego i preko granice. On se bavio muzikom, on se bavio folklorom, on se bavio književnošću, a prije svega on je bio pedagog, a kao pedagog je napisao nekoliko tih školskih knjiga, udžbenika i dvije gramatike gradišćansko-hrvatskog, a usto je bio jedan osnivača folklornog ansambla Kolu Slavuje, koji sad isto veliko slavi sa posebnim filmom. Dakle, radi se o čovjeku koji ima jako velike zasluge, za te zasluge je i baš ove godine nagrađen, dodijeljena mu je velika kulturna nagrada gradišćanskih Hrvata, a uz ostale prije točno nekoliko godina dobio i nagradu Metron, to dodjeljuje Hrvatski centar u Beču, baš za njegove zasluge u vezi sa ansamblom Kolo Slavuje. Dakle, ideju je rodila Zorka Kinda Belaković, to je kćerka ovog gospodina Mirka Belakovića. Ja sam se uglavnom latio posla da uređujem tu knjigu, naravno uz pomoć layoutera, to je Filip Hauktiran, jer činjenica je to da bi se knjiga čitala, mora se praviti danas daš jako atraktivno i sa puno slika, i to smo radili. Dakle, u nadi da ako ljudi slike gledaju da budu pročitali tekst, imamo niz autora koji su se bavili sa ovom ličnošću iz Austrije, Mađarske, Slovačke, svakako iz Hrvatske, naprimjer iz Hrvatske se pojavio gospodin Bacalja sa Sveučilišta Zadru ili Đuro Vidmarović, nekoliko tih prijatelja ovog Mirka Belakovića koji je u svem svojem životu i jako uske veze gaju i njegovo s Hrvatskom institucijama, ali i privatnicima u Hrvatskoj. Dakle, u knjizi se bavimo s njegovim djelovanjem kao kantor, to znači kantor je čovjek koji u crkvi svira orgule, on je u niz crkava svira orgule, onda kao pokretač tamburaških sastava, on je niz tih ansambla osnovao, onda, kako sam rekao, kao pedagog, napravio puno tih udžbenika i gramatika, a naravno i kao čovjeka od kulture i prijateljstva i recimo velikodušnosti, a to naravno i s pogledom na Hrvatsku.
3: Gospodine Tiran, vjerujem da ćete se složiti da je vrijeme da mu se dodijeli jedno hrvatsko priznanje za sve ukupni doprinos u očuvanju hrvatsko-gradičanskog jezika, a i kulture, folklora.
2: Ja se naravno slažem s tim, ali znate, imamo puno ljudi koji zaslužuju nagradu, ali moraju je neko predložiti za to odlikovanje. Dakle, ne možemo mi utjecati na Hrvatsku, da ako bi toga bilo, naravno bi se taj čovjek to zaslužio.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferenc Varoša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti nedavno je proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji. Povorku, koju je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Bizvarijem, pratili su plesači, a među prolaznicima i turistima bio je naš kolega Andrija Pavleković.
2: Hrvatska narodnosna samouprava Ferenc Varoša je zuglo povezala s centrom, evo Vršmort i trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
3: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučamo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi. U našem okrugu.
2: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
3: Pa je. Sad su došli i manji, i veći, i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
2: Svakome je najdraža svoja nošnja. Koju vi volite, koju nosite?
3: To nije ni pitanje. Od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
2: To je stara ili ste naslijedili?
3: Stara, to je još od moje bake.
2: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
3: Ja nisam, jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sad ću odmah.
2: Jeste uspjeli i mlade zaraziti u obi koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
3: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
2: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
3: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju TS Misija.
2: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
3: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
2: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
4: Dobro pitanje, Hrvatice koja se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
2: Zbog čega nošnja? Zašto se zavoljeli ples?
4: Pa da, nošnja. Ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali postala kroz ples.
2: Melodije su slične ili ima slični korak?
4: Sličnih koraka, da. I to je opet taj most što nas povezuje kroz korake. Učimo i nove korake, varijante na razne korake i tako možemo zajedno plesati.
2: Imate omiljenu nošnju?
4: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju. Bilo kakvu nošnju. Kinga Pastigušeti.
2: Ma sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je vlačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo ja se spremam već od male maloći. Ako se ne varam, onda moja prvi put kad me je baka ili majka spremila nošnju, imala sam tek godinu dana i 3 mjeseca. Imam jednu sliku o tome, zato znam točno da je onda bilo.
2: To je vaša ili posuđena?
5: Ne, to je moja, ali to je iz okolice Pečuha. Znači nije Santovačka Šokačka, nego to je bošnjačka narodna nošnja.
2: Koje su specifičnosti vaše nošnje?
5: Pa naša nošnja, Santovačka Šokačka nošnja, je sasvim druga. Naša je duža, naravno, nije tako kratka. Nemamo bubicama štrimfle, imamo više podsuknji. Dobro, oplećak je sličan, može biti sličan. Naš je sa šljokicama.
2: Da li je to lijepo gesto što se slavi današnji dan? Evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo.
5: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa, a 24. je bilo Dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje sa Fulbu. Budimpešti zapravo, mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.

0: na valovima staroga kraja.
1: U Kotoru je izašao novi broj Hrvatskog glasnika. Predstavlja ga urednik glasila Nikola Dončić. Pripremio Hrvoje Španić.
2: Izišao je 202. broj Hrvatskog glasnika za mjesec travanj. Imamo dosta sadržaja na preko 100 stranica i dalje smo aktualni što se tiče društvenih događanja i politike, ali i po tradiciji mnogo je toga iz kulture i povijesti Hrvata Boke Kotorske. U središnji dio glasnika i ovoga puta intervju. Radili smo ga sa Aleksandrom Musićem, hrvatskim komunikacijskim stručnjakom koji je dao jedan širi spektar, objasnio događanja kako on vidi, kako na aktuelnim ovim globalnim događanjima, tako i ovo što se događa u našoj Crnoj Gori, Hrvatskoj i susjedstvu. Poseban osvrt je dao i na političku situaciju u Crnoj Gori i predstojeće izbore, ali i naglasio kako su Hrvati jedan od najzdravijih elemenata Crne Gore, pohvalivši i politiku i generalno stav hrvatskog naroda ovdje prema Crnoj Gori i svim onim elementima koji su pozitivni na demokratizaciju društva.
3: Aleksandar Musić je odličan poznavatelj prilika u Crnoj Gori, vrlo često o tome govori na Hrvatskoj radioteleviziji. Pretpostavljam da su njegove procjene točne. Što osim njega još donosi hrvatski 202. broj Hrvatskog glasnika? Obično imate jako zanimljive teme kad je u pitanju kultura i povijest.
2: Upravo tako. Predstavljena je i knjiga koja se odnosi na djelo Anđelka Stjepčevića, negdašnjeg i gradonačelnika u Tivtu, koji se posebno bavio gornjom i donjom Lastvom. Tu je hrvatski jezikoslovac Domagoj Vidović i profesor Neven Staničin su upravo govorili ovdje u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi o djelu i značaju djela Anđelka Stjepčevića, koji je uspio od zaborava svoje vremeno da otrgne veliki dio podataka jako bitnih za Hrvate ovdje u Tivtu. Profesor Slobodan Prosperov Novak također donosi zanimljivi tekst o jednom hrvatskom, tako mogu reći, gusaru iz Perasta koji je inspirirao i Bajrona i Kukuljevića. Također tu su i tekstovi vezano za predstavljanje knjiga Hrvatske matice iseljenika Ogranka u Boki Kotorskoj, koje je bilo upriličeno u Zagrebu. Riječ je o knjigama iza kojih stoji Marija Mihaliček, predsjednica Matice, to je Tivatski spomenar i Kotorski zbornik, a i ovom broju smo predstavili i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju, sve njene kulturne, povijesne i turističke segmente.
3: Evo Nikola, kad je u pitanju aktualni trenutak, društveno-politički, prvenstveno politički, u Crnoj Gori, uvijek se vraćamo na taj put ka Europskoj uniji, ka Briselu. Kako tu stoje stvari? Možeš li ukratko malo prokomentirati političku situaciju?
2: I u ovom broju smo pisali o tome, jer Crna Gora je nedavno zatvorila 14. poglavlje. Marta Kos je boravila u Crnoj Gori i negdje vidi se da Europa želi Crnu Goru u Europskoj uniji. Međutim, moram i ovdje istaknuti riječi Aleksandra Musića, koji je u svom osvrtu rekao kako Brisel nanosila unosi Crnu Goru u Europsku uniju. Dakle, mnogo je stvari pred Crnom Gorom. Nisu to nedostižne stvari, međutim kako je politička klima i odnos i utjecaj vanjski na Crnu Goru, pitanje je koliko zapravo aktualna vlast ili koji dio aktualne vlasti zapravo želi, a koji ne želi da Crna Gora bude dio Europske unije. Iako su projekcije za 28. za ulazak Crne Gore u EU, nedavno je i predsjednik Crne Gore Milatović pomenuo i 29. godinu, doista je veliko pitanje kako će to ići i da li će se na koncu i realizirati.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskome zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. U najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji počela eutanazija svinja. Sutra sastanak europskih ministara unutarnjih poslova o migrantskoj krizi. I sutra vruće, temperature od 3...
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskome zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. U najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji počela eutanazija svinja. Sutra sastanak

0: buknuo je požar. Evo što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Gori gusta borova šuma na predjelu Bokanjca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom terenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
0: A neka mjesta u zadarskome zaleđu već su nekoliko dana bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Suzana Dražić.
2: Zbog trenutačne situacije, ne doslovno, ali slikovito možemo reći, građanima Zadarske županije voda je došla do grla.
3: Od preksinoć, da, znači bez obavijesti, bez išta. Me još više pogodilo, išla sam jutro i sinoć u Posedarje, znači igrali ste, nogometno ste na tapa.
4: Murvica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa.
5: U Zomoniku godinu nema voda, već treći dan.
2: Tako su cijelog jutra u programu Radio Zadra nazivali naši slušatelji, tražeći odgovor kada će dobiti vodu. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, kaže direktor zadarskog vodovoda Tomislav Matek.
6: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
2: Vode u Zrbanji ima, ali s vodom treba štedljivo, kaže Matek.
6: Ali je problem nju dovesti do Zadra, kroz taj cijevod koji jednostavno više nije odgovarajuće kapaciteta i protočnost kakva bi trebao biti za zadašnje potrebe Zadra i okolnih naselja i vila, bazene, to se sve nije izgradilo na našem području.
2: A na otocima već ranije uvedene su noćne redukcije, načelnik općine Preko Jure Brižić.
7: Nažalost, jučer smo morali preko dana morati stisnuti malo ventile, zato jer je bilo stvarno kritično stanje, ali mi imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati. Ali noćne redukcije su od 11 pa do 5:30 sati ujutro.
2: Građani se do daljnjega mole da vodu troše racionalno, izbjegavaju pranje vozila, plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Pozivaju se i da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
0: Vrućina, suša i rast potrošnje u turističkoj sezoni zahtijevaju štednju vode i prijete mogućim redukcijama u Istri i na Krku, zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Ivica Krišto.
8: Suša i velika često neodgovorna potrošnja vode, ali i gubici u cjevovodima prisilili su Istarski vodovod da javno upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
9: Enormne vrućine koje nas prate u zadnje vrijeme su samo jedan od faktora zbog čega apeliramo na potrebu za štednju vode i uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe, ali još jedna stvar, a to je da je počela i požarna sezona, tako da voda nam treba isto za gašenje požara.
8: Nežić napominje koje područje opskrbljuje Istarski vodovod Buzet.
9: To je unutrašnjost Istre, Karojba, Kaštelir, Labinci, Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Sveti Petar u šumi i dijelovi općina Sveti Loreč, Poreč i Kamfanar. I nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere.
8: Gradonačelnik Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
10: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalijevanje travnjaka, vrtova, punjenje bazena, izbjegava svaka nepotrebna potrošnja pitke vode. S obzirom da bilježimo enormno niske padaline, to je naravno uzrokovalo na izvorištu jezeru Ponikve vrlo nizak vodostaj. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
8: O rastu potrošnje vode najbolje govore turistički podaci.
10: Otok Krk ostvaruje 7 milijuna turističkih noćenja, onih registriranih. Jedan otok koji u zimi ima

0: nešto preko 20 tisuća stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150 tisuća. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
1: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
2: Vrućine su u gotovo cijeloj Hrvatskoj. U 13 sati Knin je bio najtopliji s 38 stupnjeva, a toliko je u 14 sati izmjereno i na osječkom aerodromu. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, doznala je Željka Mandić.
3: Toplinski val ne popušta i crveni će se meteoalarm širiti i na druge regije, najavljuje meteorologinja iz DHMZ-a Josipa Kuzmić.
4: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i dva, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti. Tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevi stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
3: Vrućine ugrožavaju ljudsko zdravlje, a na vrhuncu turističke sezone mnogo posla imaju helikopterska i pomorska hitna medicinska služba. U posljednje dvije godine obavile su više od 5600 intervencija.
5: Gotovo svaka tri sata se digne ili helikopter ili brodica je u službi hitne pomoći, odnosno spašavanja ljudskog života. OHBP Pulske bolnice sami su naveli povećani broj, plus turističke ambulante koje su ove godine u Hrvatskoj 62 ugovorene, znači svake godine po 10-20% više potreba.
3: Poručila iz Pule ministrica zdravstva Irena Hrstić. Mnogi će pomoć u ambulantama tražiti zbog manjih ozljeda, opekline od sunca i slabosti, jer osvježenje se traži na plažama. Temperature mora na jugu dosežu 28 stupnjeva, a znanstveno istraživanje pokazuje da je u dubini temperatura mora raste. Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku već 40 godina mjeri temperature i na 1200 metara, kaže znanstvenik Rade Garić.
6: Naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj.
3: Što znači da se naše Jadransko more na području Sredozemlja najbrže zagrijava.
2: Promjena klime u Europi izaziva dugotrajne toplinske valove, mega požare i presušivanje rijeka, rekao je za Hrvatski radio poznati atmosferski fizičar i stručnjak za klimatske promjene Branko Grisogono. U razgovoru s Goranom Ivanovićem najprije je objasnio ključne uzroke trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala koji je pogodio i Hrvatsku.
7: Razlog za ovako dug toplinski val je takozvana blokirajuća situacija gdje anticiklona se ne miče iz vednjeg južnog dijela Europe. To je slično omega znaku. Kad se poklopi sredina ljeta i još El Niño, onda dolazi do ovakvih paklenih vrućina.
8: Svjedoci smo mega požara diljem Europe koji uspostavljaju vlastiti termodinamički sustav i gotovo ih je nemoguće kontrolirati kada, odnosno u kojoj točki klasični požar postaje samoodrživi atmosferski fenomen.
7: Ko prvo, za duboke jake požare treba biti prethodno duga suša i neodržavanje šuma. I onda kad postoji puno gorive mas ispod tla, a to se dogodilo i u Španjolskoj i u Francuskoj, tu kod nekih temperatura iznad 35, tu su onda požari samoodrživi, znači oni stvaraju vlastitu cirkulaciju strujanja.
8: Suše uzrokuju povijesno niske vodostaje ključnih rijeka poput Dunava, Rajne i Poa. Radi li se o privremenoj pojavi ili ulazimo u trajni hidrološki deficit?
7: Mislim da je to jedna varijacija, ali istovremeno da općenito postoji trend smanjenja vodostaja glavnih rijeka zato što se ledenjaci ubrzano tope i njih ima sve manje i sve manje pada snijega. Jednostavno nedostatak oborine, a porast srednje temperature. I to onda znači da dolazi više do isparavanja nego što dolazi do prinosa oborine.
8: Koliko presušivanje rijeka može utjecati na sigurnost rada energetskih postrojenja, konkretno nuklearnih elektrana? Mađarski Paks je ugašen zbog niskog vodostaja prvi put u 42 godine.
7: To je velika ugroženost Prije nekoliko godina Francuzi su prestali proizvoditi struju iz atomskih centrala iz razloga što nisu mogli dovoljno hladiti reaktore i onda je to opasna igra.
9: Dnevne novosti.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge, a ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je u Osijeku nove mjere za suzbijanje bolesti. U najvećim žarištima u četirima općinama Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije jutros je počela eutanazija svinja na najugroženijim gospodarstvima, javlja Mirta Milas.
10: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
11: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
10: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
11: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
10: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva, dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
11: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
10: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
12: I u samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja do sukladnosti.
10: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
2: Šefovi država i vlada Europske unije izrazili su zabrinutost zbog masovnih prelazaka granice i pokušaja krijumčarskih skupina da iskoriste europski sustav migracija i azila nakon migrantskog vala u Seuti. Sutra će se održati videokonferencija europskih ministara unutarnjih poslova. Igor Okičić.
13: Na sastanku bi se trebao dogovoriti zajednički europski odgovor uključujući mobilizaciju dostupnih instrumenata Europske unije i pružanje potpore Španjolskoj radi ponovne uspostave punog nadzora nad vanjskom granicom. Moramo razgovarati o tome kako spriječiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije, istaknuo je ministar Davor Božinović.
14: Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom.
13: Kao jedna od čuvarica šengenskog prostora, Hrvatska je spremna odgovoriti na sve izazove, nastavlja Božinović. Na hrvatsku granicu uz graničnu policiju, ako zatreba, mogu se uključiti svi rodovi policije.
14: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije.
13: Najveći je pritisak na istočno-sredozemnoj ruti koju čine Grčka, Bugarska i Cipar, a migranti koji se njome koriste uglavnom stižu iz Afganistana, Bangladeša, Sudana, Egipta i Somalije. Od ukupnog broja nezakonitih ulazaka i pokušaja ulaska u Hrvatsku, njih oko 90% odnosi se na granicu s Bosnom i Hercegovinom. U prvoj polovici ove godine hrvatska policija spriječila je više od 11.000 nezakonitih prelazaka granice, što je 53% više nego u istom razdoblju lani. Marokanska vlada prvi se put oglasila o migrantskoj krizi u Seuti i za sve okrivila dezinformacije na društvenim i mrežama za krijumčarenje ljudi, te pogrešno tumačenje presude Španjolskog vrhovnog suda o zabrani trenutačnog vraćanja migranata. Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, a španjolske vlasti procjenjuju da je između 50 i 60 tisuća ljudi prešlo granicu.
9: Dnevne novosti.
2: Prometne gužve prvog kolovoškog vikenda prelile su se i na početak tjedna. Pojačan promet dodatno otežavaju i usporavaju nesreće. Jutro se tako prema Karlovcu stvorila kolona od čak 25 km. Snježana Kralj.
15: U srcu turističke sezone uobičajene gužve u prometu. Na nekim dijelovima kolone i povremeni zastoji, kritične su točke naplatne postaje, a pojačan promet dodatno su otežale nesreće. Jutro se zbog nesreće kod Karlovca u smjeru mora stvorila kolona dugačak 25 km. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
16: Evo ponedjeljkom se gotovo nastavlja vikend, ako nije i gora situacija zbog ovih prometnih nesreća, ali ništa izvanredno, možemo reći da gotovo svakog ponedjeljka ovakva situacija, dostavna teretna vozila krenu u ranim jutarnjim satima i onda svi oni koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda, zaista vrlo gust promet.
15: Problem nisu samo autoceste, nego i lokalne ceste. Nakon što su protekloga vikenda bili blokirani Čilipi zbog gužve na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori, situaciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: Danas je već situacija skoro pa normalna. Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih traka na graničnim prijelazima, sa strane Crne Gore su 2. To je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima. Što se tiče ovog sustava entry-exita, on je jedinstveni za Europsku uniju, sigurno da će tu trebati određenih poboljšanja, međutim, kad govorimo o sigurnosti, to je zapravo prioritet.
15: I u Jadroliniji gužve, voditeljica Ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivo.
17: Dosta je jak tempo, definitivno se prelijeva na početak tjedna. U 9.30 smo imali dodatnu liniju prema Supetru, pa smo imali u 12.30 dodatnu liniju prema Supetru. Rasterećujemo malo našu luku i luku Supetar, par redovnih linija, pa ćemo vidjeti nakon toga kako će nam biti stanje.
15: Pojačan promet očekuje se i sljedećih dana, uz ostalo u srijedu zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu. Stoga informirajte se, a HAK poziva i na strpljenje i oprez na putu.
9: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
18: Dobar dan. Pobjedama Varaždina i Rijeke kompletirano je prvo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Varaždin je s 2-1 svladao Hajduk, dok je Rijeka istim rezultatom bila bolja od Rudeša. A nakon odrađenih prvenstvenih obveza, splitski i riječki klub doznali su suparnike u doigravanju konferencijske lige. Hajduk će u slučaju prolaska litavskog Žalgirisa u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya, dok Rijeku bude li uspješnije od finskog Ilvesa očekuje dvoboj s boljim iz sraza irskog Bohemiansa i danskog Mitilanda. Utakmice doigravanja igraju se 20. a uzvrati 27. kolovoza. A protivnika je u doigravanju za Ligu prvaka saznao i aktualni prvak Dinamo. Prođe li u trećem kolu kvalifikacija litavski Kauno Žalgiris, posljednja prepreka bit će mu norveški Viking. Prve utakmice doigravanja na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
19: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre bilo je lokalno rijetkih pljuskova. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima kretala se većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje uglavnom vedro i sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka pokoj i poslijepodnevni pljusak moguće u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugozapadni i jugoistočni. Sutra sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj i rijetki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka sutra od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. I u srijedu i četvrtak ostaje sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su nestabilnosti izgledne i drugdje u unutrašnjosti, a i vrućina će malo popustiti.
9: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
13: Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskome zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. U najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji počela je eutanazija svinja. Sutra sastanak europskih ministara unutarnjih poslova o migrantskoj krizi. I sutra vruće, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
9: Prvi program.
20: Glas Hrvatske.
9: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U vojnoj redarstvenoj operaciji Oluja sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, izjavio Slaven Galić. U Međugorju započeo 37. međunarodni molitveni susret mladih, Mladi Fest. Vučić i patrijarh Porfirije danas u Mrkonjić gradu. Toliko najavi. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić u povodu obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja istaknuo je kako je u toj operaciji sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske dali značajan doprinos pobjedi. U objavi na platformi X podsjetio je i da su elitne postrojbe HVO-a nakon operacija Bljesak i Oluja bile pripremane za sudjelovanje u planiranoj operaciji oslobađanja Hrvatskog Podunavlja, koja na kraju nije provedena zbog mirne reintegracije. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovjed da se pridruže postrojbama Hrvatske vojske u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za slobodu hrvatskog naroda, napisao između ostalog Galić. Do provedbe operacija Bljesak i Oluja bile pripremane za sudjelovanje u planiranoj operaciji oslobađanja Hrvatskog Podunavlja, koja na kraju nije provedena zbog mirne reintegracije. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovjed da se pridruže postrojbama Hrvatske vojske u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za

Zaborava te ga je nazvao dijelom identiteta i zajedničke pobjede hrvatskog naroda. U Međugorju je započeo 37. međunarodni molitveni susret mladih, Mladi fest, koji će tijekom 5 dana okupiti desetke tisuće sudionika iz više od 70 zemalja svijeta. Ovogodišnji susret održava se pod sloganom Dođi i vidi. Program obuhvaća molitvu, kateheze, svjedočanstva, euharistijska slavlja i glazbene sadržaje. Poruku mladima u Međugorju uputio je papa Lav XIV. Mlade potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje. Cijeli program manifestacije prevodi se na 20 jezika. Imamo 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje su akreditirane za prijenos celokupnog programa Mladi Festa diljem svijeta i putem naših YouTube kanala se prenose na 20 mreža, izjavio je Vedran Vidović, ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje. Mladi Fest predstavlja Međugorje u najboljem svjetlu, molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi. I upravo to je poruka koju župa želi poslati svijetu, poručili su organizatori Mladi Festa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik položili su vijence kod Bosanskog Petrovca na mjestu stradanja srpske kolone koja se povlačila nakon Oluje. Vučić i Dodik odali su počast žrtvama kod spomen obilježja u selu Janjela kraj Bosanskog Petrovca gdje je 7. kolovoza 1995. godine raketirana kolona srpskih izbjeglica. Prema podacima vlasti Srbije i Republike Srpske u napadu je poginulo 10 civila, među kojima 4 djece. Srbija je 2022. godine podignula optužnicu protiv četvorice umirovljenih časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska odbacuje optužnicu smatrajući je pravno neutemeljenom i neprihvatljivom zbog primjene srbijanske univerzalne jurisdikcije na događaje iz Domovinskog rata. Vučić boravi u odvodenom posjetu BiH, a danas će u Mrkonjić gradu sudjelovati na središnjoj komemoraciji posvećenoj stradalim i prognanim Srbima tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Najavljen je i dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, do danas je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Muškarci tako čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Agencija dodaje kako ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštovanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH pretežito sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelc, ja me napravno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, to je sa sjevera, je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mljavičko je tu, re?

Danko, molim vas, aplauz. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

napravili po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azain Van.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

two.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

Soybean na bubnyo. Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

0: party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Velik dio požara u zadarskome Novom Bukanjcu pod nadzorom vatrogasaca. Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u zadarskome zaleđu gdje su već nekoliko dana bez vode. Navijački izgred u Varaždinu pripadnici Torcide zapalili 30 sjedalica. I sutra vruće, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bukanjca u Zadru, s dobrim vijestima s terena javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
2: Vrućina i suša stvorili su probleme s vodoopskrbom u Zadarskoj županiji. Najteže je u zaleđu Zadra, gdje su neka mjesta već nekoliko dana bez vode, dok je na otoku Ugljanu uvedena noćna redukcija. Iz vodovoda pozivaju na štednju vode, a građani su ogorčeni. Iz istarskog vodovoda i s otoka Krka također upozoravaju da će samo racionalno trošenje spriječiti moguće redukcije. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
2: Bez vode, dok je na otoku Ugljanu uvedena noćna redukcija. Iz vodovoda pozivaju na štednju vode, a građani su ogorčeni. Iz istarskog vodovoda i s otoka Krka također upozoravaju da će samo racionalno trošenje spriječiti moguće redukcije. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu.

0: Krištman ne vodi dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Stanovnici mjesta u zaleđu koji su ostali bez vode, javljajući se Radio Zadru, smatraju da za njihove nevolje nije krivac samo viša sila.
2: Općina Posedar je Podgradina, preksinoć, znači bez obavijesti, bez išta. Mislim, redukcije imaju određenu uru, jel?
3: No, Murvica oko crkve, vode nema, je 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi. Mi nemamo se sin opratiti.
4: Pridrage zovem, evo već par jutara nema vode.
1: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
5: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vode u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
1: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić navodi koje područje opskrbljuju vodom.
6: To je unutrašnjost Istre, Karojba, Kaštelir, Labinci, Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Sveti Petar u šumi i dijelovi općina Sveti Loreč, Poreč i Kanfanar. I nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
1: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
7: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zaljevanje, punjenje bazena. S obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve, za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
1: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
8: Vrućine su u gotovo cijeloj Hrvatskoj. U 16 sati Slavonski Brod je bio najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, rekla nam je sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku. Kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina, to je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti. Tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
8: Pojačan promet na cestama i autocestama prema moru dodatno otežavaju i usporavaju nesreće. Jutro se tako prema Karlovcu stvorila kolona od 25 km. Poslije podne čak 4 nesreće od Zagreba prema Karlovcu. Gužve su i kod tunela Sveti Rok, javljaju iz Hrvatskog autokluba.
10: Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora i između čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
11: Teška prometna nesreća u Splitu. U sudaru dvaju automobila poginula je jedna osoba. Nesreća se dogodila oko 14.30 na križanju ulice Hrvatske Mornarice i ulice Ante Starčevića, a jedno je vozilo završilo na krovu. U tijeku je očevid uz nadzor nadležnog državnog odvjetništva, a tim dijelom grada prometuje se otežano uz regulaciju policije.
8: Završio je očevid u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, gdje su u subotu ujutro pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.
11: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da slijedi obdukcija kojom bi se trebao utvrditi točan uzrok smrti. majku koja je u

0: Tragedija izgubila dvoje djece danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka prije tragedije pokrenula postupak obveznog savjetovanja zbog rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
1: Aktualno u 17. Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije jutros je počela eutanazija svinja, javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
3: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
2: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
3: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakom našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
2: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva, dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
3: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
2: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
4: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja.
2: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
1: Šefovi država i vlada Europske unije izrazili su zabrinutost zbog masovnih prelazaka granice i pokušaja krijumčarskih skupina da iskoriste europski sustav migracija i azila nakon migrantskog vala u Seuti. Sutra će se održati videokonferencija europskih ministara unutarnjih poslova, izvijestit će Igor Okičić.
5: Na sastanku bi se trebao dogovoriti zajednički europski odgovor uključujući mobilizaciju dostupnih instrumenata Europske unije i pružanje potpore Španjolskoj radi ponovne uspostave punog nadzora nad vanjskom granicom. Moramo razgovarati o tome kako spriječiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije, istaknuo je ministar Davor Božinović.
6: Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom.
5: Kao jedna od čuvarica šengenskog prostora, Hrvatska je spremna odgovoriti na sve izazove, nastavlja Božinović. Na hrvatsku granicu uz graničnu policiju, ako zatreba, mogu se uključiti svi rodovi policije.
6: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije.
5: Najveći je pritisak na istočno-sredozemnoj ruti koju čine Grčka, Bugarska i Cipar, a migranti koji se njome koriste uglavnom stižu iz Afganistana, Bangladeša, Sudana, Egipta i Somalije. Od ukupnog broja nezakonitih ulazaka i pokušaja ulaska u Hrvatsku, njih oko 90% odnosi se na granicu s Bosnom i Hercegovinom. U prvoj polovici ove godine hrvatska policija spriječila je više od 11.000 nezakonitih prelazaka granice, što je 53% više nego u istom razdoblju lani.
0: Nakon migracijske krize u Seuti i diplomatskih napetosti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na zajednički europski odgovor vezan za jačanje blokovskih granica. Moramo ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno, napisala je u pismu španjolskome premijeru Pedru Sanchezu, ali i dodala da je zaštita europskih granica zajednička briga svih članica.
1: Marokanska vlada prvi se put oglasila o migrantskoj krizi u Seuti i za sve okrivila dezinformacije na društvenim i mrežama za krijumčarenje ljudi, te pogrešno tumačenje presude Španjolskog vrhovnog suda o zabrani trenutačnog vraćanja migranata. Glavni ravnatelj u Marokanskom ministarstvu unutarnjih poslova Rashid Al-Khalifa.
7: Nakon događaja kojima smo nedavno svjedočili na tranzitnim točkama koje vode do gradova Seute i Melilje, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje kako su prikupljeni i analizirani podaci pokazali da ti događaji nisu rezultat situacijskih ili spontanih čimbenika, nego rezultat odnosa nekoliko međusobno povezanih elemenata. Ponajprije zlonamjernog iskorištavanja digitalnog prostora, promicanja obmanjujućih informacija, uloge skupina za trgovinu ljudima te pogrešnih tumačenja pravnih i administrativnih podataka vezanih za iluziju o lakom pristupu europskom prostoru koji nema pravne posljedice.
0: Grčka se i dalje bori sa šumskim požarima koji zbog velikih vrućina, jakih vjetrova ali i nepristupačnog terena još nisu pod nadzorom. Nastavljaju se provoditi masovne evakuacije jer su mnoga naselja ugrožena. Dogodila se i teška nesreća. Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera tijekom gašenja požara. Među poginulima su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su bili u drugom helikopteru preživjeli su. Evo što je rekao jedan od dobrovoljnih vatrogasaca.
8: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim je da nema zračnih snaga. Vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Eleuzine i Mandre. Mi, s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci, ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: Razorni požari i u Sjedinjenim Američkim Državama, deseci tisuća ljudi evakuirani su u saveznoj državi Washingtonu na sjeverozapadu zemlje, dok se gradu Spokenu približava šumski požar, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara tijekom četvrte uzastopne sušne godine, što se nikad dosad nije dogodilo. U ukrajinskim zračnim napadima ubijeno je 10 ljudi na poluotoku Krimu koji je pod ruskim nadzorom i u južnoj ruskoj regiji Krasnodar, dvama turističkim područjima. U napadu Moskve na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi, priopćile su vlasti dviju zemalja. 6 osoba je poginulo, od kojih 3 djece, a oko 40 ozlijeđeno kad se ukrajinska bespilotna letjelica srušila u Arhipoosipovki, gradu na obali Crnog mora. U ruskom napadu blizu Krivog Roga u središnjoj Ukrajini ubijene su 3 osobe, a na tome mjestu buknuo je i požar. Teško su oštećeni benzinska postaja i nekoliko automobila. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirani napad na Iran nakon što su to od njega zatražili Teheran i zaljevske zemlje zbog mogućega dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za poslijepodne, ali iranske vlasti opovrgnule su da se očekuju takvi pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.
9: Aktualno u 17.
1: Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na glavnom su Zagrebačkom trgu postavili u spomenik banu Josipu Jelačiću crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
9: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
1: Jučerašnji nogometni spektakl u Varaždinu između domaćina i Hajduka zasjenio je navijački izgred. Nakon utakmice u kojoj Varaždin pobijedio 2-1, pripadnici Torcide na gostujućoj su tribini zapalili 30 sjedalica. Iako je požar brzo ugašen i drugih navijačkih izgreda nije bilo, aktualizira se problem vandalizma na našim stadionima. Ivica Grudiček.
10: Već jučer poslijepodne jake policijske snage čuvale su barokni grad. 300 pripadnika temeljne interventne policije osiguravalo je ulaze u grad, provjeravalo navijačke skupine. Izgreda oko stadiona nije bilo, no na kraju utakmice na južnoj tribini gdje su bili navijači Torcide zapaljene su stolice. Tome je svjedočila Irina Helga Breskvar.
11: Prisustvovali smo utakmici kada su Torcidaši u drugom dijelu drugog poluvremena zapalili sjedalice na južnoj tribini te je nastala dosta velika vatra i grdi smrad.
10: Iako materijalna šteta nije velika, organizator, nogometni klub Varaždin, je sve prijavio policiji. Ministar Davor Božinović.
6: Zadnje informacije koje ja imam to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje.
10: Ljubitelji su nogometa ovakvim prizorima zgroženi. Zdenka Eržić pa Milan Rajković.
12: Jako sam za sport i podržavam sve što se tiče sporta, ali ovo nije za podržavanje, ovo uopće nije lijepo.
13: I dolaze i bake i djede, i mame i tate i dječica, i koja je poruka toj djeci i roditeljima.
10: Varaždinski gradonačelnik Bosilj traži strože mjere kontrole prilikom ulaska na stadione.
14: Danas su sve te baklje i sve te stvari koje nose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra.
10: Unatoč incidentu, policija ističe kako je većina sigurnosnih aktivnosti protekla bez teškoća, no slike zapaljene tribine još jednom su otvorile pitanje sigurnosti na hrvatskim stadionima.
1: Stanovnici Ugljana i Pašmana, kao i mnogobrojni gosti koji ljetne mjesece provode u Zadarskom akvatoriju, od danas na raspolaganju imaju novu, suvremeno opremljenu policijsku ispostavu u Preku. Projekt je vrijedan gotovo 300.000 eura, javlja Božidar Kolega.
15: Sigurnost je jedan od faktora s kojima su mještani Preka zadovoljni.
16: Ja mislim da je sigurno.
17: A dobro, ja mislim da je i predobra, zadovoljni smo.
15: No, sve veći broj turista tijekom ljetnih mjeseci zahtjeva i povećan angažman policije.
6: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije.
15: Kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ono što otočani iznimno veseli je što se s ovim otvaranjem njima znatno olakšava svakodnevnica.
18: Ova postaja osim što će doprinijeti naravno boljoj sigurnosti naših stanovnika i boljoj sigurnosti naših gostiju, svakako će doprinijeti tome da će naši stanovnici otoka Ugljana i Pašmana moći ovdje izrađivati dokumente, što je u stvari jako bitno, pogotovo što naše stanovništvo je uglavnom starije stanovništvo, tako da ćemo evo na taj način sigurno olakšati ovaj dio.
15: Objašnjava načelnik općine Preko Jure Brižić. Osim olakšavanja administrativnih postupaka, nova postaja donosi važan organizacijski zaokret u radu policije. Pomorska policija seli se upravo Preko. To znači da će intervencija na zadarskom pomorskom području buduće kretati izravno s otoka, čime se drastično skraćuje vrijeme reakcije na bilo koje izvanredno događanje ili dojave s mora.
0: Šibenska je policija u suradnji sa splitskim kolegama pronašla na području Šibenika dva skupocijena glisera koja su ukradena 2023. i 2025. godine u Švedskoj. Utvrđeno je da su oznake na gliserima krivotvorene te da ta plovila vrijede oko 220 tisuća eura.
1: Unatoč nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutačno je aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je dogradonačelnik Luka Korlaet.
16: Dakle, 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, jako puno paralelnih gradilišta. Sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
1: Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator pod nazivom Dobro je biti obrtnik, kojim će obrtnici moći provjeriti kako će porezne izmjene od 1. siječnja sljedeće godine utjecati na njihovo poslovanje. Među ostalim, kalkulator im pokazuje koliko će im nakon svih davanja ostati novca. Predsjednica sekcije računovođa u HOK-u Đurđica Mostarčić.
19: Ako se bavite trgovinom pa imate primitke recimo u razredu do 40 tisuća eura, ali su vam izdaci recimo 30 tisuća eura, to je onda opcija da vidite da li vam se možda više isplati biti u načinu oporezivanja vođenja poslovnih knjiga. Ovdje obrtnici nekako često misle, aha, ne mogu voditi poslovne knjige ako nisam u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što nije točno. Jednako tako neki obrtnici koji su u sustavu poreza na dohodak, to jest vode poslovne knjige, ne znaju za opciju da im u određenom trenutku možda odgovara preći na vođenje poslovnih knjiga u sustavu poreza na dobit, pa opet to za njih može biti povoljnije u konačnici. Tako da evo, ovaj kalkulator nudi baš tu široku lepezu gdje se može vidjeti ako imate određeni iznos primitaka na nivou godine i naravno određeni iznos izdataka, što bi to za vas značilo da ste u prvom, drugom ili trećem načinu oporezivanja, i onda zapravo obrtnik može sam izabrati što je za njega najpovoljnije.
0: Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će tijekom ove godine osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. Sedmi put financirat će programe s područja audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književnosti te kulturne baštine, a pojedinačne potpore iznose od 5.000 do 25.000 eura.
1: Najviše novca, 25.000 eura, odobreno je riječkoj udruzi Film Aktiv, koja će po cijeloj Hrvatskoj nastaviti razvijati program Film svima. Već su ove godine prikazali 112 projekcija, kaže Maja Ogrizović iz Film Aktiva.
20: To je kao manje nezavisno kino. Radit ćemo kao što smo radili do sad, znači pokušati napraviti da je inkluzivna kultura, prvenstveno audiovizualna kultura, dostupna baš svugdje. To znači da nismo samo dostupni u kinima koja već rade i imaju tu neku tradiciju puštanja inkluzivnih filmova, što smo sretni da smo na tome uspjeli izgraditi. Bićemo u kinima, bićemo na festivalima, dizat ćemo svoja kina kao što smo dizali do sada, evo sad krajem 8. mjeseca. Bićemo u Uginu, to je udruga gluhih i nagluhih, njihovom filmskom vrtu, koje je kao prvo pop-up inkluzivno kino u Hrvatskoj. Bićemo posvuda jer inkluzija u biti baš zaslužuje. To je kao neki naš mali doprinos u nekom možda malo empatičnijem, solidarnijem, toplijem društvu i automatski boljem i za sve nas.
1: Sport. Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Domaći nogometni klubovi saznali su moguće suparnike u doigravanju europskih natjecanja. Prođe li aktualni prvak Dinamo u trećem kolu kvalifikacija litavski Kauno Žalgiris, posljednja prepreka na putu do Lige prvaka bit će mu norveški prvak Viking. Prve utakmice doigravanja na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije. A preostala dva hrvatska predstavnika također su doznala potencijalne suparnike u doigravanju za konferencijsku ligu. Prođe li Hajduk u trećem kolu litavski Žalgiris, za plasman u ligašku fazu igraće protiv pobjednika dvoboja između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Rijeka će bude li uspješnija od finskog Ilvesa u doigravanju odmjeriti snage s boljim iz susreta irskog Bohemiansa i danskog Mitilanda. Utakmice doigravanja igraju se 20. a uzvrati 27. kolovoza. 10 dana ostalo je do početka europskog prvenstva u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici u Zagrebu, ondje će nastupiti čak 670 gimnastičara iz 44 zemlje. Hrvatske boje branit će ukupno 5 gimnastičarki i 6 gimnastičara, među kojima je i olimpijac Tin Srbić, koji je u emisiji Sportski mikrofon na Drugom istaknuo da se veseli nastupu pred domaćom publikom.
3: Ja sam nastupao puno puta sad već i u Osijeku na svjetskom kupu kao pred domaćom publikom, ali ovo je ipak još nešto drugačije jer je moj rodni grad, ne? I europsko prvenstvo koje je ono jedno od najvećih natjecanja na svijetu, tako da evo stvarno puno mi znači, još jako malo ostalo da to počne, već smo svi lagano nestrpljivi, tako da evo, jedva čekamo. Dobro se osjećam, tako da vjerujem, evo, stvarno ako odradim svoje, da se mogu tu u Zagrebu doma boriti za medalju.
21: Europska smotra u Zagrebačkoj areni trajaće od 13. do 23. kolovoza. Za kraj dodajmo da je Amerikanac Kalif Betel novi igrač košarkaša Cibone, te da Mauricio Pochettino ostaje izbornik nogometaša SAD-a do 2030. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslijepodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Aktualno u 17.
1: Na kraju još samo podsjećamo.
0: Velik dio požara u Zadarskom Novom Bokanjcu pod nadzorom vatrogasaca. Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskome zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. Navijački izgred u Varaždinu pripadnici Torcide zapalili 30 sjedalica. I sutra vruće, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Buli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: Nakon što su četiri kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa dva traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
0: Završio je očevid u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, gdje su u subotu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da slijedi obdukcija kojom bi se trebalo utvrditi točan uzrok smrti. Majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Teška prometna nesreća u Splitu. U sudaru dvaju automobila poginula je jedna osoba. Nesreća se dogodila oko 14.30 na raskrižju ulice Hrvatske Bornarice i ulice Ante Starčevića, a jedno je vozilo završilo na krovu. U tijeku je očevid uz nadzor mjerodavnog državnog odvjetništva, a promet tim dijelom grada teče otežano uz regulaciju policije. Istarska policija privela je 65-godišnjeg ukrajinskog državljanina, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i spolno zlostavljanje. Prekjučer ga je djelatnik zaštitarske

0: U istragu te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.
1: Vijesti.
0: Razorni požari i u Sjedinjenim Državama. Deseci tisuća ljudi evakuirani su u saveznoj državi Washingtonu na sjeverozapadu zemlje, dok se gradu Spokenu približava šumski požar, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara tijekom četvrte uzastopne sušne godine, a što se nikada do sad nije dogodilo. Guverner Washingtona Bob Ferguson.
2: Prije otprilike pola sata razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik Malin, s kojim sam ranije danas već dva puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije, bio je svjestan situacije i prije samog poziva. Izrazio je podršku svim ljudima. Cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
0: Nakon migracijske krize u Seuti i diplomatskih napetosti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na zajednički europski odgovor vezan za jačanje blokovskih granica. Moramo jačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno, napisala je u pismu španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, ali i dodala da je zaštita europskih granica zajednička briga svih članica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
4: Lijepan pozdrav iz Knina na početku današnje emisije 100% prvi. Kroz stoljeće priča vodit će vas Nives Hladnić
5: i Hrvoje Gunjača i naš kolega za tonskim pultom Lovre Čevid. Lijepan pozdrav, dobar dan poštovani slušatelji. Iz Knina koji danas mjeri daleko iznad 35 stupnjeva, vrlo vruće nam je vrijeme, ali su pripreme za proslavu predstojećeg dana Oluje itekako u punome jeku i baš nam je lijepo u gradu.
4: A kad je riječ o Hrvatskom radio Kninu, iz čijeg studija danas emitiramo ovu emisiju posvećenu stoljeću vašeg i našeg Hrvatskog radija, odnosno HRT-a, sve je počelo puno kasnije, dan nakon oslobođenja Knina u Domovinskom ratu. I stoga za početak arhivski isječak iz kronike dana Hrvatskog radija 5. kolovoza 1995.
6: Ja iz oslobođenog Knina koji nam je poslala kolegica Dragica Lemešić.
7: Za nepunih 30 sati postrojbe Hrvatske vojske 7. i 4. gardijska brigada oslobodile su hrvatski grad Knin, kojeg su srpski četnici sve do danas smatrali neosvojivom tvrđavom. Pokazalo se međutim da je srpski general Mladić bio strah i trepet za svih osim za hrvatsku vojsku.
8: Stožerni brigadir Ivan Koradi, zapovjednik 7. gardijske brigade. Žestoko ušli smo danas ujutro od 10 sata. Od 10 sati hrvatski barjak se vijori, kao što vidite gore na povijesnoj hrvatskoj tvrđavi, na krovu države Hrvatske. Čitavu zimu su se vršile pripreme, rješavala se Dinara, 7. i 4. gardijska, riješile se Dinaru, riješile se Bosansko Grahovo i vrhunac svega, zna se, bio je zauzimanje Knina.
7: Po onome što smo vidjeli, izgleda da vas oni ipak tako brzo i tako učinkovito nisu očekivali.
8: Nisu očekivali, oni su morali bježati pred silom, pred snagom i silinom udaru, efikasnošću i sposobnošću hrvatske vojske.
7: I vidimo ovdje među momcima vlada, što je normalno, velika radost.
8: Vlada radost, to je za očekivati, čekalo se 4 godine i da smo ispunili sve to očekivanje, stali smo na državnoj granici.
4: Uvažena kolegica Dragica Lemešić pratila je ratna, predratna i posljeratna zbivanja na ovome području. Danas uživa u zasluženoj mirovini, odnosno bolje reći u penziji jer mira i dalje nema.

0: aktualna je predsjednica Udruge ratnih reportera i upravo priprema knjigu u kojoj će predstaviti dijelić svojih sjećanja i događaja iz bogate novinarske karijere. Otrgli smo je na trenutak iz njezine bračke oaze mira kako bismo snimili razgovor za ovu emisiju. Prvo pitanje, naravno, sjećanje na dolazak u netom oslobođeni Knin.
1: Doista mi je drago da...
2: Radio Knin u to vrijeme je bio onaj glas koji je treba prenijeti najveće istine. On je bio praktički centar za obavješćivanje naroda koji je u to vrijeme vraćao se svojim kućama. Sve bitne kvalitetne informacije smo plasirali preko radija, jer je to bio u to vrijeme najjači medij, jer ljudi nisu imali tada još televizije, nisu imali ništa. Onda je radio je bio svakome dostupan, radio je bio onaj glavni medij koji je bio praktički poligon i sredstvo preko kojega se ostvarivao kontakt sa ljudima koji su se vraćali u svoje domove nakon 5 godina. Moramo znati da smo mi iza Oluje ušli u jedan haos u ovom gradu koji je 4 godine bio praktički prepušten sam sebi. Znači, tu nije bilo struje, nije bilo vode, nije bilo telefona, nije bilo nikakve komunikacije i praktički jedini servis koji je bio pravi servis bio je Hrvatski radio Knin u tom momentu. I zato mislim da Hrvatski radio Knin ima veliku povijest u tom postolujnom vremenu, a svakako da ima i prije, radi onoga svega što se je događalo u Domovinskom ratu. Svi reporteri Hrvatskog radija su bili tamo gdje je bilo najpotrebnije. I 90. godine, ja se sjećam kad je Kijevo potonulo blokadu, da praktički Srbi u Republici Hrvatskoj preko radija objavili ratno stanje. Znači, Milan Babić je preko istog tog radija, samo srpskog radija, Radio Knina, Republici Hrvatskoj objavio ratno stanje. To je za 80% ljudi u Hrvatskoj bio šok. Nakon te moćne objave na radiju Milana Babića, sazvan je VONS, predsjednik Tuđman je 18. već donio odluku da se 50% pričuvnog sastava policije angažira. Praktički počele su ratne pripreme za obranu zemlje na osnovu jedne radijske informacije. Kasnije je to demantirano, međutim nikad to ne može biti demantirano, jer nešto što je rečeno u živi eter na radiju, to ostaje za povijest. Evo, tako i sve praktički na svakom briefingu, koliko se ja sjećam, a bio sam tada pomoćnik za političku djelatnost pri uredu generala Čermaka, imali smo izvrsnu suradnju, praktički sve one informacije koje general, koji je bio čovjek koji je bio zadužen za uspostavu života na ovom zapuštenom području, prenosio preko radio Knina, stanovnici imali sve potrebne obavijesti o tome gdje dolazi struja, kad dolazi telefon, kad dolazi vlak, kad dolazi autobus, kad je nešto bitno, to se sve plasiralo preko radio Knina, tada Hrvatskog radio Knina, već tada.
3: Naravno, 6. kolovoza u 17 sati naš je tadašnji urednik Radio Splita Joško Krželj pozdravio cijelu Hrvatsku riječima: dobar dan, ovdje Hrvatski radio Knin, to je ta naša povijest.
2: Pa, gospodina Krželja osobno poznajem, surađivali smo, a onda kroz ovaj radio sve ove godine mi kao branitelji imamo izvrsnu suradnju i ja nemam riječi za Hrvatski radio Knin. To je jednostavno moć radija je ogromna, mislim da će ona ostati takva i u budućnosti, da li treba primijeniti neke nove tehnike, tehnologije, ali sigurno je da informacija o svemu bitnom što se događa danas, kad imate neku izvanrednu situaciju, onda vam je to najlakše pustiti u eter radija, jer on je najbrži komunikacijski kanal s građanima. I istinit, jasno, zato što informaciju koju date uvijek je dobijete od relevantnih institucija koje onda stoje iza te informacije. Vrlo je teško plasirati vijest koju nije potvrdila neka institucija, pogotovo na radiju. Mislim da ovo vrijeme od kad je postao stvarni Hrvatski radio Knin, da je to jedno najplodonosnije vrijeme i da Hrvatski radio Knin sigurno svojim djelovanjem u ovom gradu doprinosi ukupnom

0: kulturnom životu i ukupnom razvoju odnosa u ovom gradu. Praćenjem sjednica gradskog vijeća, praćenje svega onoga što su se djelatnici dali truda, čestim informacijama iz gradske uprave, javnih poduzeća i svega onoga što je za grad bitno, dolazimo do situacije da je praktički to medij koji je nezaobilazan segment života svakog stanovnika ovog grada. To ime, ja vam želim dug život, sretnu budućnost, puno dobrih i udarnih vijesti, jer potom ćete postati ono što u biti jeste, to je kičma ovog grada.
1: Stoljeće priča.

0: Stina Pradidova u izvedbi Klape Intrade i Tomislava Bradića uvodi nas u razgovor s našim gostom, skladateljem glazbe za ovaj poznati kninski hit sa stihovima Ante Nadomira Tadića Šutre i aranžmanom Darka Kalođere. U emisiji 100% prvi pozdravljam Davora Jašeka, čovjeka koji se gotovo 3 desetljeća ovdje skrivao od mikrofona, a bio je zaslužen za 3/4 radijskog programa. Riječ je o dugogodišnjem glazbenom uredniku Hrvatskog radio Knina, koji je ovdje u odnosu na mene zapravo domaćin, a ne gost. Davore, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Pozdrav lijepi.
0: Vi ste, evo, otkrićemo inženjer prometa. Pa otkud inženjer prometa se obrao u glazbi, to od vrlo mladih dana, od školskih dana?
1: Da, upravo ste. Ja sam morao biti inženjer prometa. Morao sam da roditeljima dam diplomu od koje mogu živjeti i onda se prepusti glazbi. To je bio razlog da sam mogu prepustiti glazbi. Da, to je tako bilo. A od malih nogu sam u glazbi i roditelji smo svirali, to bavili se glazbom i tako dalje.
0: A došli ste u Knin ne kao glazbenik, ne kao glazbeni urednik, nego ste došli zapravo kao novinar i to dopisnik Večernjeg lista, tako?
1: Tako je. Kad sam došao negdje pred Božić, 95. godine, bio sam, eto mogu raditi, drago mi da sam bio svjedok prvog Božića u slobodnom Kninu. Iako je bilo, nije bilo struje još uvijek tad, nije bilo nekakvih institucija, ali je narod ipak bio radostan, svečan i bio je ponosan, daj Bože. A došao sam kao dopisnik Večernjeg lista, da. Interesantno da mi je redakcija bila u istoj zgradi, ovoj, vašoj koji je radio Knin. Ja sam svaki dan dolazio u redakciju, imao sam priliku i služati radio Knin, ali nisam imao nekakvih mišljenja da bi mogao raditi.
0: Ko je prepoznao vaš potencijal onda, glazbeni?
1: Pa novinari su me prepoznali. Prepoznala je, ne znam, kolega Segubiš i Lilija. Znam, ne čovjek je pjevao neku moju pjesmu u Štrevom malenim, pa je vidjela prezme na mojim vratima, šta li vi ta, jesam, i tako je to krenulo.
0: Evo, sad ćemo otkriti jedan detalj iz vaše mladosti. Znači, sa bratom Zoranom ste pisali glazbu za zagrebački bend Kaktus, koji je 1983. izdao istoimeni album. A mi ćemo sad našim slušateljima, pa možda čak i premjerno, neću se upuštati u ta tumačenja, ali pustit ćemo pjesmu Caroctus Roll.

0: Evo, ovo je jedna od 381 pjesme koliko sam našao na popisu Zampad koje ste vi autora pisali ste i za Kiću Slabinca, i za Terezu Kesoviju, i za Đurđicu Barlović, Nedu Kradnem, pa sada ne nabrajamo sve, pa Klape, pa Dječji zbor koji ste zapravo vodili, doista jedna bogata glazbena karijera. No, vratimo se radiju. Dakle, počeli ste kao glazbeni urednik u vrijeme tehnološki zapravo iz vremena dinosaura, znači pločama se gramofonskim, a kasnije CD-ovima zapravo puštala glazba. Kako je to bilo u odnosu na ovo sad suvremeno doba? Kad se glazba može danima unaprijed napraviti?
1: Ma to je neuporedivo. Neuporedivo je bilo, imali smo 50-ak CD-a, 50-60, ne znam se tu što brašli CD-a, imali smo neke 200-tinjak ploča, jedan od 4-5 velikih onih vrpci magnofonskih koji su također koristili u ono vrijeme. I to je bila čista analogija, trka na 100 metara. Ako neki kod slučaja zaželi neku pjesmu, a ja sam tamo u kancelariji i treba naći, to nije CD, to je trčino donesen da se mogu imitirati i tako dalje.
0: Želje slušatelja, kako su funkcionirale?
1: Pa dobro. Radili su, mogu kažem da to nije promijenilo, kao danas. Uvijek su rajali određeni ljudi, uvijek su rajali određene pjesme i tako dalje, ali za to vrijeme to bilo potrebno. To
0: bilo je spajalo radio. Puno napornije zapravo nego li danas.
1: Jako naporno je bilo, i tehničarima i meni kao glazbeniku, ali sve se moralo.
0: Vi ste dakle puštali glazbu sa magnetofonskih traka, rekli ste ploča CD-ova, a onda ste zapravo digitalizirali cijelu našu glazbenu arhivu. I kako sad gledate na ovaj trenutak tehnološki, kažemo i to da ste se okušali kao skladatelj, odnosno koristili ste i pomoć umjetne inteligencije, kako i procjenjujete prednosti i mane te tehnologije?
1: Pa ja sam prošao sam tu od ploča do umjetne inteligencije cijeli taj period, cijeli taj put. I mogu vam reći da prvi posao je bio najgori, možda. Veliki je to izazov. Imao sam priliku da ustanovim tu redakciju, razmenu od nule, to se skada početka, pa do nekog smisla u tom svemu. Pravljena je fonoteka, nije postojala, trebala je fonoteku, spiskove, administracija, to je malo puno vremena, ali od onda do danas, to je jako velika razlika. Danas kad je fonoteka faktički na u kompjuteru, kad neko zaželi želju, iste sekunde se ta želja ispuni. Nema onoga što nema, sve ima, sve je dostupno. Tako da je sad jako, jako lijepo raditi.
0: Dobro, hvala vam lijepo na ovim vašim iskustvima i glazba je ostala, bila i ostaće zapravo glavni forte radijskih postaja.
2: Stoljeće priča.

0: Ovo je bio Starački dom, pjesma najmlađih pripadnika vrlo žive i produktivne kninske autorske glazbene scene koje smo posvetili i prošlogodišnji slavinički koncert u povodu 30. rođendana Hrvatskog radio Knina, kada je i nastala snimka koju ste čuli. A mi smo u dom za starije, Cvjetni dom u Šibeniku, otišli po prave stoljetne priče. Dvoje vrlo vitalnih korisnika, nešto mlađih od stoljeća, podijelili su s nama i vama svoja sjećanja iz djetinjstva u kojima pojava radija kao medija ima vrlo zapaženu ulogu. Toliko zapaženu da su ostali vjerni ovom starom, ali žilavom mediju koji se i dalje ne da i prilagođava suvremenim tehnološkim dostignućima.
1: Ja sam, sad se zovem Cesarec Anka. Rođena sam 27.4.28.
0: Gdje ste odrasli? Kako je bilo vaše djetinjstvo?
1: Rođena sam u Sreseru na Pelješcu, to je općina Janjina. I do 40. godine sam bila u kući, sama sam bila u roditelja. A 40. sam pošla u Split u gimnaziju.
0: Koji je bio vaš prvi susret s radijom, evo?
1: 40. godine kad je otac kupio taj radio i sjećam se da je marka bila Ingelen.
0: Što ste slušali?
1: To smo slušali. Moj otac volio muziku. Najprije je kupio Siemensa, pa mu se nije sviđa. Kaže, onda je, ne, kupće drugoga. I onda je kupio toga Ingelena i on je slušao muziku. Uglavnom muziku. A da li je slušao vijesti, to ne znam.
0: I kako je završio taj radio na kraju?
1: Taj radio, Njemci su ga uzeli i odnili. Kad su došli Njemci, poslije Italijana došli su Njemci i gotovo je bio.
0: Poslije rata?
1: A poslije rata, bila u školi, ta maturirala, išla iz mjesta do mjesta kao učiteljica. Nisam bila doma, ja ne znam je li on više kupio radio. Ja mislim da je kupio radio, neka marka Sučića, ni mislim, da bi kupio radio, poslije kupio, kada je došla televizija, kupio televiziju i tako.
0: A jeste li vi što na radiju volili slušati i tako?
1: Pa, vidite ga ovdje. Ja sam dok sam bila tamo na onom odjelu sa Cimiricom, nisam smjela televizor donijeti, nisam smjela radio, onda sam imala mali tranzistor, imala sam slušalice. I slušalice su meni bile stalno na ušima i ja sam slušala i muziku i vijesti i sve. U 6:30 se budim, imam sat, budim u 6:30, otvorim radio, slušam vijesti, uvijek se vijesti slušaju, a kad je sabor, evo da slušam sabor.
0: Kako ste se zabavljali kad ste bili mlađi?
1: Ja sam imala 12 godina kad sam pošla od kuće svoje. Preko praznika bi došla, u Janjini su bili bio bi ples, mi smo rekli bali. E, onda bi omladina, mladi išli u Janjinu, ali ja sam išla, ili me prati otac, ili me prati mati. Gdje sama, kako je, nikako. A kad sam bila u Dubrovniku, u Splitu, ne, ništa. Ali u Dubrovniku, kad sam bila u Đačkom domu, onda je to bilo lijepo. Išli smo svaku subotu, omladinski dom je bio ples, bile zabave lijepo. A inače, 2 godine u Đačkom domu bilo lijepo. A onda kad sam se udala, nema, došle dijete, nema više tu zabavljanja, samo je nova godina doček. Obično bi u Splitu, pošto je muž bio član DIT-a, onda bi pošao.
0: Društvo inženjera i tehničara za one koji ne znaju.
1: Da. Do mature bila sam u strogom, po strogim očima očevim. On je bio prokleto strog. Kad sam se udala, onda se život promijenio, onda moraš promijeniti cijeli život.
2: Ja se zovem Luka Slavica, rođen sam 1. maja, 33. u Lozovcu.
0: Malo ste mlađi od 100 godina, ali se sjećate radija kao medija koji je se pojavio kao neko tehnološko čudo.
2: To neću nikad zaboraviti, to je bilo, čujte, prvo put radio, moj susjed ima, ja nisam, koji ima radio, bio je onako ima pare, taj nabavio. Ja sam išao kod mog susjeda, slušati, razumiješ, da čujem, to je bilo aptakcija ono vrijeme, ne, koji ima radio, taj se bio malo veći, i mogu zamisliti. Čovjek koji ima radio bio je u kontaktu sa svim, znaje sve što se dešava u svijetu, a naročito kod nas u domovini, ne. Ja to ne mogu nikad zaboraviti one prve dane. To je bilo atrakcija, to je bilo veća atrakcija nego televizija. Ali radio je za mene uvijek ostao i ostaće dan danas, bez obzira na televiziju, na programe, radio me broj jedan. Radio nosiš ti u džepu, pa čuješ, a televiziju ne možeš nositi u džepu. Dakle, tu je jedna prednost velika, ne?
0: A ne možete ništa drugo raditi dok gledate televiziju, a s radijom
2: pa
0: se može?
2: Pa u tome je cijela stvar. Ja bih kopao i radio slušao nosi kad sam već uzimao tranzistor kad su došli, ne? Što ko bi radio, meni je tranzistor svira. Dakle, tu sam bio uvijek u kontaktu sa radijom. Eto, to je moje mišljenje i to ostaje dan danas radijom broj jedan. Jači se, što se kaže, osjećaj ima veći za radio nek televiziju.
0: Što vam se to na radiju najviše sviđalo? Što ste slušali?
2: Ajmo reći, čujte, meni se sviđa, ajmo reći, za poljoprivredu. To mi je vrlo obavezno slušaj. Dakle, ima naši ljudi koji, ajmo reći, kad je termin, kad se gnoji u vinogradi, kad se maslina špricaju, kad... Dakle, to sve dobijemo preko radija. Što se reka, radiješ u vrtlju, a slušaš šta je novog.
0: Vidim, radio prijemnik vam je tu kraj kreveta odmah.
2: Pa možda je to svjedočanstvo moje, da je tu bdica u natkasli, da je tranzistor. Dakle, ne lažem, ovo sve od srca kažem sve.
0: Vama je glazba puno značila u životu, muzika.
2: A, jeste, jeste. Što se tiče, ajmo reći, glazba, volio sam uvijek na ove, bilo što gdje je glazba, tu sam bio. Volio sam strašno glazbu. I uz mladosti i sada u starosti isto volim slušam muziku. I inače, to treba zahvaliti radiju Zagrebu, ali inače obožavam strašnu muziku.
3: A mi smo evo već, nažalost, došli do kraja današnjeg izdanja emisije 100% prvi iz Kninskog studija Hrvatskog radija. Lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, i odjavljujemo cijelu ekipu. U režiji Lovre Čevid, u studiju su s vama bili Hrvoje Gunjača i
0: Nives Hladnić.
3: Da, hvala lijepa. I evo, budite s nama i ovih dana 5. kolovoza, pogotovo u specijalnoj emisiji.
0: Točno tako, ostanite uz naše frekvencije, slušajte Hrvatski radio Knin i naravno Hrvatski radio.
4: Sto po sto. Prvi. Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Županijsko državno odvjetništvo nakon očevida zatražilo obdukciju stradalih u Svetom križu Začretju.
0: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
2: Suša pritisnula regiju, u Hrvatskoj moguća redukcija vode, nizak vodostaj Dunava ugrozio rad nuklearnih elektrana u Mađarskoj i Rumunjskoj.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Dodaje da u suradnji s policijskom upravom Krapinsko-Zagorskom nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije te da zasad ne mogu iznositi dodatne informacije.
0: Majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja zbog rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
2: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu koji je buknuo poslije 13 sati.
0: Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za Hinu je rekao da vatrogasci nadziru rubne dijelove i dežureće do daljnjeg, a zračne snage više ne sudjeluju u gašenju. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom 50 km od Atene, a gašenje otežava i jak vjetar koji bi, najavljuju meteorolozi, trebao oslabiti. Izvučena su pak tijela pilota čiji se helikopter jučer srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara, a veliki požar i dalje gori i u američkoj saveznoj državi Vašingtonu. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
3: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Georgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje, smrt pilota bila je trenutna.
0: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
3: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dan, a izgorjele su tisuće

0: Kisotakis na Facebooku je pak napisao:
1: Postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
0: A takva je situacija i u američkoj saveznoj državi Washington, u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
2: There are just so many Washingtonians.
1: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
0: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, a u Europi se države bore i s niskim razinama vodostaja rijeka, gdje se zbog nemogućnosti hlađenja reaktora zatvaraju nuklearne elektrane poput Pakša u Mađarskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija, no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojima je poginulo najmanje 11 osoba.
3: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišta.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek:
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić:
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša je velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić:
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić:
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena. S obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve, za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
3: Ekstremni vremenski uvjeti stvaraju probleme i u susjedstvu. Mađarska se zbog niskog vodostaja Dunava suočava s problemima u proizvodnji električne energije. Zbog povijesno niskog vodostaja Dunava, jedina nuklearna elektrana u zemlji Pakš gasi se prvi put nakon više od 40 godina. Razlog je nemogućnost sigurnog hlađenja reaktora. Kako bi osigurali dovoljnu količinu električne energije, mađarska vlada počela je kupovati energiju od susjednih zemalja. Procjenjuje se da će samo u 5 dana na uvoz struje potrošiti oko 600 milijuna eura. Premijer Peter Mađar:
9: Pred nama je 5 najkritičnijih dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju nas najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija. Elektroenergetska mreža, javne službe i svi mi bit ćemo izloženi golemom opterećenju. Molim sve vas da od ponedjeljka između 17 i 22 sata pokušaju značajno smanjiti ili prerasporediti potrošnju električne energije u tom razdoblju, ako je to moguće.
1: U Rumunjskoj se pak miniranjem toka Dunava vodu pokušava preusmjeriti da bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearke Černa voda, a hidroelektrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta.
10: Dnevnik.
3: Nakon migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti, ministri unutarnjih poslova Europske unije sutra će na videokonferenciji tražiti zajednički odgovor. Sudjelovat će i hrvatski ministar Davor

0: Božinović. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon migrantskog vala u španjolskoj eksklavi Seuti, sutra će se održati hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije. Želi se postići dogovor o zajedničkom europskom odgovoru, jačanju nadzora vanjskih granica i potpori Španjolskoj. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozvala na zajedničko djelovanje. Moramo ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno, napisala je u pismu u španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, ali dodala da je zaštita europskih granica zajednička briga svih članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom.
1: Na granici Schengena Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove, a uz graničnu policiju mogu se uključiti i drugi rodovi.
2: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije.
1: Marokanska vlada prvi se put oglasila o migrantskoj krizi u Seuti i za sve okrivila dezinformacije na društvenim i mrežama za krijumčarenje ljudi, te pogrešno tumačenje presude Španjolskog vrhovnog suda o zabrani trenutačnog vraćanja migranata. Glavni ravnatelj u Marokanskom ministarstvu unutarnjih poslova Rashid Al-Khalifa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nakon događaja kojima smo nedavno svjedočili na tranzitnim točkama koje vode do gradova Seute i Melilje, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje kako su prikupljeni i analizirani podaci pokazali da ti događaji nisu rezultat situacijskih ili spontanih čimbenika, nego rezultat odnosa nekoliko međusobno povezanih elemenata. Ponajprije zlonamjernog iskorištavanja digitalnog prostora, promicanja obmanjujućih informacija, uloge skupina za trgovinu ljudima, te pogrešnih tumačenja pravnih i administrativnih podataka vezanih za iluziju o lakom pristupu europskom prostoru koji nema pravne posljedice.
1: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da ih je bilo između 50 i 60.000.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze. Jedna od njih je i eutanazija 600-tinjak svinja u trenutačno najvećim žarištima u 4 općinama u Virovitičko-podravskoj županiji, u općinama Zdenci i Crnac, te u Osječko-baranjskoj u općinama Đurđenovac i Draž.
4: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
5: 3 su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su i 72 životinje. 2 zaražene osobe su iz Drvara, a 3. je iz Livna. Sve 3 u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže iz drugih područja.
6: Dnevnik.
5: U iranskom ministarstvu vanjskih poslova rekli su da trenutačno Teheran ne pregovara sa Sjedinjenim Državama, nego s Omanom razgovara o privremenoj sigurnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, ali da dogovor s Muskatom neće biti dovoljan, nego će tjesnac ostati zatvoren sve dok traje američka agresija. Poslije te izjave američki predsjednik Trump nazvao je iransko vodstvo nevjerojatno dvoličnim. Na društvenoj mreži objavio da su tražili razgovore o završetku rata, a onda objavili da se ne vode nikakvi razgovori, te dodao da će Iran ostati u blokadi ako se ne postigne dogovor ili se Iran potpuno ne preda.
0: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar. A u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi, priopćile su vlasti 2 zemalja. Posljednjih mjeseci sve više teških napada u kojima pogiba sve više civila.
5: Oko 1600 mladih u Danskoj počelo je dulje obvezno vojno osposobljavanje. Kopenhagen je prije 2 godine odlučio produljiti trajanje vojnog roka s 4 na 11 mjeseci i uključiti žene nakon početka potpunog ruskog rata protiv Ukrajine. Danska ima obavezan vojni rok, no oslanja se na dobrovoljno služenje, a tek ako nedostaje ročnika, nasumično popunjava kvotu.
6: Dnevnik.
0: Velik broj turista i dalje stiže na odmor u našu zemlju. Nakon udarnog turističkog vikenda i danas su bile velike gužve na cestama prema moru. Osobito na autocesti od Lučkog do Karlovca, gdje je zbog sudara u jednom trenutku kolona bila 25 km. Dio prometa prelio se i na staru cestu prema Karlovcu, gdje se također vozilo usporeno. O trenutačnom stanju izvijestit će Alan Pajinić.
7: Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera, no kolona i zastoja nema. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A6 zbog prometne nesreće između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A7 zbog predmeta na kolniku između tunela Trsati i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Na Krčkome mostu pojačan je promet u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
5: Teška prometna nesreća u Splitu. U sudaru 3 automobila poginula je 1 osoba. Nesreća se dogodila oko 14.30 na raskrižju ulice Hrvatske mornarice i ulice Ante Starčevića, pri čemu je jedno vozilo završilo na krovu. Na mjestu nesreće proveden je očevid uz nadzor mjerodavnog državnog odvjetništva, a promet je bio otežan i regulira ga policija.
6: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Vođa Maždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat 1 dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako svlada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. Wales je objavio kako će povući potporu kandidaturi predsjednika FIFA Gianija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marijana Čirića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra.
6: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val ne popušta, a vrhunac se očekuje u srijedu. U 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
9: Sutra sunčano i vrlo vruće. Poslije podne je u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj rijetki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka sutra od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. I u srijedu i četvrtak ostaje sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su nestabilnosti izgledne i drugdje u unutrašnjosti, a i vrućina će malo popustiti.
6: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Županijsko državno odvjetništvo nakon očevida zatražilo obdukciju stradalih u Svetom križu Začeretju.
0: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
5: Suša pritisnula regiju, u Hrvatskoj moguća redukcija vode, nizak vodostaj Dunava ugrozio rad nuklearnih elektrana u Mađarskoj i Rumunjskoj.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredile Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama danas razmišlja sestra Valentina Mandarić. Dinamika modernog života stvara umornog i opterećenog čovjeka. Ljetni mjeseci su posebna prigoda za relaksaciju i odmor. Svakodnevne gužve na cestama diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj, svjedoče o traganju čovjeka za mirom, odmorom, samoćom. Životni ritam, ali i sama tjelesna uvjetovanost čine svaku ljudsku osobu podložnu umoru, bilo da je riječ o tjelesnom, duhovnom, psihičkom ili inom umoru. Umor koji polako postaje stil života može posve blokirati čovjekov fizički, duhovni, intelektualni i emocionalni život. Netko je zgodno rekao da je naš život postao veliki kotač koji iz dana u dan povećava brzinu i ne dopušta predah. Kao što je potrebno umijeće zdravoga života i umjerenost u radu, potrebno je steći umijeće odmaranja. Većina ljudi živi uhodanom životnom logikom. Preko godine raditi i raditi, a ljeti se odmarati. Oni koji ne znaju mudro upravljati slobodnim vremenom i odmorom, često se vraćaju umorniji nego što su bili kad su krenuli na odmor. Mnogi neće niti ići na odmor. Razlozi su veoma različiti, od onih ekonomskih do uvjerenja kako će sve propasti ako odu na odmor. Neki su u pravom smislu ovisnici o radu, te im je životni moto: radim, dakle jesam. Život i radne obveze melju nas poput žrvnja, a da nismo svjesni posljedica. Ljeto je darovano vrijeme u koje nas stvorac vremena i radnog i slobodnog poziva da se odmorimo, da uzmemo vrijeme za sebe. Odmarati se ne znači ne raditi ništa. To je vrijeme bavljenja onim što preko radne godine zaboravljamo ili zapostavljamo, a o čemu ovisi naš život. To je odnos s Bogom, odnos s drugima, jednom riječju ljubav. Stoga je odmor dragocjeno vrijeme koje poklanjamo Bogu, sebi i drugima, osobito prijateljima i najbližima. Okrećemo se jedni drugima, slušajući jedni druge, slaveći prisutnost drugoga, ponovno se učeći ljubavi. Zato je potrebno naći vrijeme samo za sebe, vrijeme šutnje i vrijeme samoće. Ali sve je manje mjesta za odmaranje u kojima možemo pronaći tišinu i skrovitost. Buka ili buke postali su najvažniji prateći sadržaj poznatih turističkih odmarališta. Ali u buci duša ne može osluškivati, razumjeti, razlučivati. Sam je Isus iskusio težinu i zahtjevnost svakodnevnog života. Osjećao je potrebu za povlačenjem u samoću. Želio je biti sam, daleko od rodbine, prijatelja i učenika. Isus poziva sve: hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i otpočinite malo. Dobro je znao da je potrebno pobjeći od obveza, posla, termina, oni koji nas trebaju, koji nas uznemiruju, koji nas iskorištavaju. Danas, kao nikada do sada, potrebno je ići u osamu, tražiti trenutke samoće, molitve, duhovnog razgovora, šutnje. U protivnom ćemo se pretvoriti u strojeve koji rade i kad ne rade. Stoga, poštovane slušateljice i slušatelji, u ovim ljetnim danima pronađite dobar način odmaranja bez obzira odmarate li se na moru, na selu, u gradu, u planinama ili u vlastitom domu. Nije najvažnije gdje se odmaramo, nego kako se odmaramo. Umijeće ljubavi, a potom umijeće življenja, učinkovitost i plodnost našeg rada uvelike ovisi o umijeću plodnog odmaranja. Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam da pronađete najbolji način odmaranja kako biste se vratili odmoreni, obnovljeni, osnaženi, ozdravljeni.

0: Dragi slušatelji, ovo je Brahmsov peti mađarski ples, a ne mađarski ples. Iako je katkad bilo odstupanja prema slovu i glasu dž, jezična literatura uglavnom je složna u tome da se Mađari, Mađarska i sve mađarsko piše s takozvanim mekim dž, ponajprije zato što ono više odgovara izvornom izgovoru, jer slovo y u mađarskome, a piše se mag yr, omekšava slovo ispred sebe. Tako je i g y ula džula, a ne džula, kao što je i na g y nađ, a ne nađ. Još je jedna riječ u kojoj kad griješimo u odabiru između dž i dž, a to je buđola. U ovoj emisiji jezikoslovka Tomislava Bošnjak-Botica već se suočila s problemom da se ni buđolu ni buđolu uopće ne može naći u hrvatskim riječnicima. Njezina osnova možda podsjeća na turcizam buđ, koji znači plijesan, ali s obzirom na, recimo to tako, način pakiranja buđole, čini se vjerojatnijim da je rješenje u mađarskoj riječi buđola, koja u slobodnom prijevodu znači haljenica, to jest ono što se navlači na što. Dakle, nije mađarska buđola, nego mađarska buđola. Ali te dvije riječi zapravo su nam samo u uvodu mali podsjetnik za razlikovanje glasova dž i dž, to jest slova dž i dž. Kad što izgovoriti i kad što napisati. Redom kako su u abecedi i kao poglavlja u hrvatskome pravopisu, počnimo s dž. Usput uočimo i da su se u izgovoru ove najave s i dž stopili uz dž. Pravopis kaže da se glas dž nalazi
1: u većini turcizama.
2: Džamija, džep, džezva.
1: U stilski obojenim riječima s turskim sufiksom džija.
2: Bunđija, galamđija.
1: U anglizmima.
2: Bridge, džem, džip, džungla, džemper, džez.
1: Ako je u osnovi č.
2: Jednačiti, jednadžba. Naručiti, naručba. Svjedočiti, svjedočba. Učiti, udžbenik.
0: A sada dž. Mađarsku i buđolu smo riješili. Evo još nekih riječi sa dž u osnovi.
2: Anđeo, đak, đuđica, hrđa, lađa.
1: Dž nastaje i glasovnom promjenom.
2: Lud, ludji, dakle luđi. Grozd, grozdje, dakle grožđe. Glodati, glodjem, dakle glođem. Grad, predgrad je, dakle predgrađe.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Saponaru nećaku Željka Keruma koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Saponaru u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić, no za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Saponarov odvjetnik Damir Primorac.
1: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Zbog velikog požara kod grčkog grada Megare evakuirani su stanovnici industrijske zone. Vatrogasci se već četvrti dan bore s dva glavna požara unatoč smirenju vjetrova, a izgorjele su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je napisao da postoje situacije u kojima priroda i snaga vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost. Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu koji je buknuo poslije 13 sati. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zadar, Boris Jović, rekao je da vatrogasci nadziru rubne dijelove i dežureće do daljnjeg. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji sutra pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Vijesti. Zbog preniskog vodostaja Dunava Mađarska je ugasila nuklearnu elektranu Paks i sljedećih će se dana oslanjati na kupnju struje. Premijer Peter Mađar.
3: Pred nama je pet najkritičnijih dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju nas najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija. Elektroenergetska mreža javne struje.
0: Vijesti. Zbog preniskog vodostaja Dunava Mađarska je ugasila nuklearnu elektranu Paks i sljedećih će se dana oslanjati na kupnju struje. Premijer Peter Mađar.
3: Pred nama je pet najkritičnijih dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju

0: i potrošnju električne energije u tom razdoblju, ako je to moguće.
1: U Rumunjskoj se miniranjem toka Dunava vodu pokušava preusmjeriti da bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearke Crna Voda, a hidroelektrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
3: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
4: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
5: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. New measures announced to fight African swine fever. Minister to attend EU meeting on external border control. Wildfire breaks out in the Zadar area.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, dragi pomorci, dobra vam pomorska večer iz uzavrele rijeke, za koje je sve do petka produžen crveni meteo alarm. No, bilo kako bilo, a to naši pomorci dobro znaju, ploviti se mora, a mi bi dodali mora se i baviti temama vezanim uz more u najdugovječnijoj radijskoj emisiji u Hrvata. U ovoj današnjoj pričamo o sigurnosti na moru, ranjivosti naše Kvarnerske obale, novostvorenom stanju u brodogradilištu 3. maj, novom studiju nautike, skoknut ćemo i do Raba, bit će tu još pokoja zanimljivost. Bliži nam se dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u sklopu prisjećanja na te dane ponosa i slave, građani Rijeke, njihove gosti, moći će razgledati brodove Hrvatske ratne mornarice, Ministarstvo unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine. Svi će oni biti privezani uz gat Karoline Riječke, a razgledanje će biti omogućeno baš u srijedu na dan Oluje od 9 do podna. I mi ćemo se u emisiji prisjetiti jednog događaja iz tih dana, jer naš neumorni ronilac Daniel Frka vodi nas u dubine do olupine jednog oborenog zrakoplova Jugovojske. Čućemo i što ima novoga u Riječkoj lučkoj upravi, a sve to u emisiji za koju glazbu bira Matija Zanoškar, tonski realizira Lucija Fanton, uređuje Iva Črnjar Ivančan, a kroz nju vas vodi Albert Petrović.

0: Tijekom proteklih tjedan dana posade policijskih plovila postaje pomorske policije Rijeka provele su intenzivne kontrole na moru te zabilježile ukupno 32 prekršaja iz domene pomorskog zakonika koji se odnose na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršitelji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, pri čemu je pomorska policija novčano sankcionirala 10 državljana Italije, 6 državljana Njemačke, 5 Austrije, po 2 državljana Mađarske, Slovenije i Poljske, te po jednog Danske, Hrvatske, Švedske i Švicarske. A sigurnosti na moru mahom je posvećen i naš prvi razgovor s kapetanom Riječke lučke kapetanije Darkom Glažarom, razgovara Iva Črnjar Ivančan.
1: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pratimo, evo, već zapravo cijelo ovo ljeto u suradnji sa našim lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodin kapetan Darko Glažar je i večeras s nama i pratimo situaciju na moru, odnosno najviše onaj dio koji se tiče sigurnosti plovidbe. Pa kapetane Glažar, za početak dobra večer i hvala još jednom što ste se odazvali za razgovor u našoj emisiji.
2: Dobar večer i započet ću kao i obično sa pozdravom cijenjenim slušateljima i slušateljicama cijenjene emisije Pomorska večer. Malo ću se vratiti u povijest. Svi smo stasavali uz tu emisiju. Spomenuo bih one kadetske dane, davno je to bilo, ali uvijek je lijepo bilo širom mora, širom morskim prostranstava, širom svijeta čut glas od svih centara, dakle ne samo Rijeke nego svih centara Hrvatskog radija Pomorske večeri.
1: Želimo i volimo vjerovati da i danas ponekad na nekom brodu sigurno neki pomorac, ako ništa zbog one nostalgije za domom, baš provodi večer uz ovu našu emisiju i glazbu koja nas uvijek, ja volim vjerovati, vrati onako doma, daje nam onaj kuščić doma, kako bismo mi to rekli ovdje kod nas po domaću. Ali mnogi i dolaze, evo, kod nas, sada govorimo naravno o nautičkoj sezoni, pa bih vas za početak naše emisije pitala kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje, dakle, nautičke sezone, kako za sada prolazimo? Evo, na početku smo kolovoza.
2: Pa na početku smo kolovoza, ali to je srce turističkog razdoblja, srce sezone, tako da uvijek imamo nekakve poveznice sa brojkama. Da, doista ova sezona je nešto manja nego li lani, međutim kada smo gledali po vinjetama bilo je to u početku nešto manje, pa je onda bilo nekakvih 7% manje, onda se je diglo u pozitivnom smislu na nekakvih 5% manje, tako da to su, recimo, te brojke nisu to nekakve velike brojke, par sto vinjeta, međutim i uvijek mora naglasiti da to nije 100% točan podatak. A zašto? Upravo s toga razloga što u današnje doba se mogu te vinjete podignuti na online i sustav i onda se taj broj vodi prema ministarstvu u Zagrebu. Eto, utoliko nisu 100% točne, ali sigurno da daju jedan trend i bitno je ako se taj trend, ako je u negativnom smislu, smanjuje, onda je to sigurno jedan zadovoljavajući rezultat. Međutim, posla na moru uvijek ima. Kada govorimo o plovilima lučke kapetanije, uvijek je kvalitetno i potrebno vidjeti plovilo lučke kapetanije na moru. Zašto govorimo o plovilima? Jer mi ovdje imamo brod vid i imamo normalno brodice, zato zajedničkim nazivnikom govorimo o plovilima. Ako smo u kontroli, koja ne mora biti sa ciljem pukoga kažnjavanja, jer te kontrole i pojačani nadzor, posebice kada je medijski popraćen, imaju i onaj edukativni karakter i onaj preventivni karakter, u smislu da se još ljude nešto informira ukoliko je došlo do nekakvih promjena od lanjskih godina i tako dalje. I oni povratni rezultati koje se dobivaju od ljudi, posebice stranci, njemačko govorno područje, slovensko govorno područje, su vrlo zahvalni da smo na moru, da oni znaju da netko o njima brine u slučaju nekakve nezgode. Jer ako ste vi na moru, uvijek ćete vidjeti, ponavljam, osim kontrole, možete vidjeti nekako onečišćenje, možete vidjeti da je netko stao na moru, možete vidjeti da nešto pluta pa je nekakva opasnost za navigaciju i zato je uvijek lijepo vidjeti. I to nam je zadaća osim normalno drugih zadaća, da se uvijek redovito obavljaju kontrole na moru, pa smo tako imali i, evo već ovdje o medijskim govorim, dvije u srpnju. Imali smo dakle na razini kapetanije Rijeka 16. srpnja, a potom na razini svih kapetanija u državi 29. srpnja, gdje smo doista izašli sa svim raspoloživim plovilima što imamo, tako da je kapetanija Rijeka izašla sa 7 plovila, brod Vid i 6 brodica koji su bili ravnomjerno raspoređene od Riječkog zaljeva, Crikveničko-Vinodolskog kanala. Svi su otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj imali također svoja plovila. I onda smo u toj akciji normalno mogli napraviti kvalitetnu kontrolu. Ako govorimo o rezultatima koji su postignuti na čitavoj razini države, onda smo mi imali 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. Čisto da se kaže, 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. I ono što je možda najvažnije, to su brojke od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. I ono što bih možda na kraju rekao, a što je vrlo bitno, dakle na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se ustanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako što se sigurnosnog aspekta tiče. Ono što je najvažnije jest da nismo, hvala dragom Bogu, do sada, evo danas je 3. kolovoza, imali incidenata na moru, da nije bilo onoga najgorega, da je završilo sa povredama ili sa smrtnim slučajima.
1: Absolutno.
2: Ono što je isto tako bitno za naglasiti, da smo lani imali 65 car akcija kojima su spašeni, to naglašavam, nije obaveza kapetanije spašavati imovinu, ali smo spasili 14 brodica, nijedan brod nije bilo, jer nije bilo potrebne, i što je najvažnije, spašeno je 83 ljudi.
1: Prošle godine, jel tako?
2: Prošle
1: da,
2: godine,
1: da,
2: tako,
1: da. Kada govorimo baš o tim rezultatima koje vi spominjete i o tim prekršajima, znači da se većina nautičara, većina ljudi na moru ipak drži propisa, no uvijek ima onih koji to ne čine. Uvijek ponavljamo najčešći prekršaj da je to glisiranje nepropisno, no koji su još ti neki možda aspekti na kojima bi trebalo malo više educirati, poraditi, odnosno koji su najčešći prekršaji?
2: Glisiranje je medijski najviše eksponirano jer je najopasnije. Uh-huh. Ponovit ćemo po enti put, 300 metara od obale se ne smije glisirati, i ako se izdaje primjerice jet ski, onda mora postojati onaj takozvani lijevak, znači od ishodišne točke na kopnu treba laganom brzinom ulazit i poslije tek 300 metara se može razviti pun gas, odnosno jače, i onda se može glisirati. 150 metara od obale ne smije se približavati bliže u 150 metara obali brodica, i kupač je 100 metara se smije udaljiti od obale. I ono što je isto jako bitno, ronjenje. Dakle, ronioc mora imat, kada je normalno pod morem, pod površinom, mora imat poveznicu sa bovom, plutačom, koja normalno onda ide i povezan da bude čovjek ronioc sa plutačom, da onaj koji plovi vidi da je jasno uočljivo, i crvene narančaste boje, da jednostavno vidi da je to ronioc dolje, i onda minimum 50 metara se ne bi smjelo plovilo približiti takoj bovi koja označava da je ronioc pod morem. To su neka pravila onako elementarna koja treba poštivati. Imamo također nepropisna brzina plovidbe, jer vi kad ulazite u lučka područja, onda imate na ulazu kod lukobrana, imate normalno upozorenje koliko se smije, s koliko čvorova ulaziti. Isto tako plovidba u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila, recimo, to su također jedna bitna povreda. Znači, čovjek koji izdaje primjerice jet ski ili izdaje nekakvu brodicu, on bi trebao svakako pitati onoga tko uzima tu brodicu, ima li on uopće osposobljenost za voditelja brodice, koji se normalno ispit polaže u lučkim kapetanijama. Isto tako kada je taj jet ski, zašto njega često spominje, zato što je opasan, jer su to jaki motori. Tri stvari koje moraju biti na tijelu čovjeka dok upravlja tim plovilom, a one su sljedeće: mora imati kacigu, mora imati prsluk i treća stvar koja je jako bitna, mora imati takozvanu narukvicu, to je poveznica ruke i motora. Ukoliko na nekakvom većem valu čovjek eventualno padne u more, potezanjem te poveznice, toga konopa, te sajle, automatski se gasi motor i na taj način sprečavamo daljnje eventualne opasnosti koje svakako se mogu zbiti.

0: Nastavljamo razgovor s kapetanom Darkom Glažarom. Bilo je riječi o sigurnosti na moru. Razgovor vodi Iva Črljar Ivančan.
1: Tko su najčešći prekršitelji? Jesu li to u postocima više strani državljani, odnosno naši gosti, ili mi, domaći?
2: Pa slušajte, i domaći i strani i jednih i drugih ima u prekršiteljima. Međutim, iz njemačkog govornog područja dolaze ljudi teorijski jako dobro spremni. Mm-hmm. I uvijek i na ispitu govorimo, budite oprezni kada ste dobili, zaslužili, položili za osposobljavanje za vojne brodice. Imate teorijska znanja, nemate još praktična znanja. Ta praktična znanja se stječu dakako na moru, se stječu na akvatoriju, u samim manovrama, izbjegavanjima i tako dalje. I posebice kada su loša vremena, pa bih to na kraju podvukao, loša vremena su vrlo bitna. Što se naših tiče, naši normalno da znaju što je bura, što je jugo, za razliku od ovih stranaca, međutim naši su onako malo, možda rekao bih to, laganini pristup, pa isto tu treba biti jako oprezan.
1: Mm-hmm. Da, to vrijeme se baš zna tijekom ljeta iznenada promijeniti, o tome smo nedavno već i razgovarali i zapravo upozorili, još jednom podcrtali da treba izuzetno aktivno pratiti sve vremenske prognoze i najave, pa u tom kontekstu bih vas pitala za nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru, ovdje koja djeluje u Rijeci, koliko je akcija traganja bilo?
2: Pa bilo je sigurno da akcija traganja i spašavanja, i tu je nacionalna središnjica za usklađivanje poslova traganja i spašavanja na moru, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, sa sjedištem u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, vrlo bitna. To je onaj već dobro poznati broj 195, on je besplatan, 24 sata na dan, 365 dana u godini, dežurstva su, i normalno ljudi kada su u nekakvoj opasnosti na moru, pozivajući taj broj, dobiju dežurnog operatera koji će onda vidjeti, s obzirom na lokaciju gdje se dogodi pula, rijeka, Split i tako dalje, onda će normalno koordinirati sa kapetanijom, to su podsredišnjice, dakle prometni odjeli, i onda normalno sa plovilima, jedinicama će lučke kapetanije izaći u akciju traganja i spašavanja. Tu moramo naglasiti koordinativnu ulogu i ostalih tijela. Tu je i pomorska policija, tu je obalna straža, carina. Tako da mislim jednim sinergijskim učinkom se ide prema traganju, što je recimo bio i recentni slučaj kada se onoga skipera u Splitskom akvatoriju tražila.
1: Mhm. Sezona traje, kao što ste vi rekli, zapravo je i u svom punom jeku, pa se nadamo da ćemo i na kraju sezone imati ovako pozitivne dojmove o tome kako je ona prošla, pozvati još jednom sve na oprezi, najaviti da evo sutra baš na području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Senj se održava još jedna akcija pojačanoga nadzora plovidbe, sigurna plovidba, dakle sutra je Senj na redu.
2: No, uh-huh. Da, to je, mislim, što sam rekao prije, dakle na tjednoj razini i medijska eksponiranost u smislu da se vidi što se radi, tako da je to jedna pozitivna stvar.
1: Ali ja vi ste još na moru svaki dan, da.
2: To je, mm-hmm, tako, znači bez medija.
1: Da, tako.
2: Međutim, naglasio bih još jednu komponentu što je jako dobra i jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi.
1: Mm-hmm.
2: Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj, i čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200 prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti i naša druga plovila. Međutim, ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti. Tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti i dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako posebnosti radi istaknuo bih, vozili smo s Lošinja novorođenče, a sa Loš Saraba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako jedna posebnost, normalno da su godine ove u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 km. Kada tome dodamo, a još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 km. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 km, a opseg ekvatora je cirka 40000 km. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile kilometara, nautičkih milja, ali ono što je najvažnije, koliko su ljudi spasili.
1: Da, to su podaci, pretpostavljam, od trenutka kada su brodice u funkciji do dana današnjeg.
2: Tako je, posljednje tri godine.
1: Tri godine, da. I govore o tome koliko su nam važne, a pogotovo, evo, kad ste već spomenuli Rab, Lošinj, ljudima na otocima. Za kraj našeg razgovora najavili bismo ono što će se danas dogoditi u Rijeci. U trenutku kada naši slušatelji slušaju ovu emisiju, moguće da će već uploviti. Naime, u tjednu smo kada obilježavamo obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, u Rijeci bogat program obilježavanja, no evo baš danas će u našu riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carinske uprave. Građani će ih moći naknadno i razgledati.
2: Biće razgledavanje 5. Kolovoza, dakle na dan Oluje, od 9 do 12 sati građanstvo će moći pogledati, uvijek je to zanimljivo, dakle to su tijela državna, za nadzor na moru i interesantno je za ljude. I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu. To moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
1: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. U Pomorskoj večeri s nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
2: Hvala i svako vam dobro.

0: A mi ćemo se s Duletom zadržati na sjevernom Jadranu. Bili smo u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, a sad ćemo skočiti do Lučke uprave. Tamo nas čeka ravnatelj Denis Vukore, pa s novostima. Dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima. Svi oni koji slušaju danas Pomorsko večer. Puno ih je vjerojatno na brodicama, jahtama, da ne kažemo ovi koji plove po...
0: Pa mi kažemo uvijek oni koji su na moru, uz more, koji sanjaju o moru, pričaju o tome, a dobro, mi ćemo sad onim manje atraktivnim, jel, barem vizualno poslovima, ali korisnim. Čuli smo što se tiče nautičke sezone da to malo kao stagnira, što se, vjerujem, ne može reći za vas, jel, za kontejnerski i drugi promet. Kakva je sezona? Kakva je sezona?
1: Znate kako ja uvijek kažem, da ono što smo mi proživjeli tamo 90-ih, da ovo nama jednostavno ovo stanje u svijetu i tako, da smo naučili živjeti u tim teškim uvjetima, to pokazuju naši rezultati. Tako da možemo biti jako ponosni ono što smo napravili 6 mjeseci. A kad kažem da je promet veći 38%, onda zvuči jako dobro. Kad kažemo da je promet kontejnerski veći 66%, to zvuči još bolje.
0: Mm-hmm.
1: A kad kažemo da je cruising isto 23% jači u 6 mjeseci, a što ćemo, ne može biti bolje.
0: Mm-hmm. Dobro, pa to je samo onda dokaz da su bili u pravu oni koji su pokrenuli taj gateway, jel? Rijeka Gateway, jer je bilo nevjernih toma, jel tako? Uvijek ih ima.
1: Da, pa bez njih nama bi bilo dosadno, oni nas u stvari motiviraju.
0: Aha.
1: Znate, to su projekti na kojima mi radimo sigurno više od 15 godina. I bili smo samo zatajni, nismo istračavali, samo smo se pokazivali kad smo nešto konkretno potpisivali, jer ja sam znao da ljudima već puna kapa virtualnih prezentacija, žele nešto konkretno, desilo se konkretno, idemo dalje i Rijeka Gateway je čudo, to je najveći projekt u povijesti Riječke luke. Mm-hmm. Oni su imali promet od gotovo 206.000 TU-a zajedno sa Adriatic Gateom koji bilježi nešto manji promet zato što je Mersa prešao na svoj terminal. Mi ćemo preći, doćemo blizu 800.000, to je ono što sam ja najavio da preskačemo Trst. Tako da, najavili su 350 zaposlenih, sad ih je preko 420, mladi ljudi, mlade obitelji, vraćaju se iz dalekog svijeta, dolaze iz svih krajeva Hrvatske, počinju živjeti u Rijeci i ostaće živjeti u Rijeci. To je na najveći dobitak svega toga.
0: Upravo ste odgovorili na otprilike sva moja pitanja, ona s početka, jel, obećanja su bila velika o radnim mjestima što se tiče toga Rijeka Gatewaya, a kad ste već spomenuli 90. onda mi je palo na pamet, jel, kako je, pa ono, pravi je gušt govoriti, jer u to vrijeme mogli smo govoriti samo o stagnacijama i to je trajalo, naravno, ovdje razlozi objektivni i tako dalje. Sada već neko vrijeme govorimo samo o napretku, a samim time onda i apetiti rastu, pa se onda spominje mogući željeni, da li mogući povratak Rijeke na to šampionsko mjesto što se tiče prestizanje Kopra. Eventualno.
1: Znate, moj najveći problem je što sam ja živio i te 90. i te 2000. i živim ovo danas. Poštujem i cijenim sve to, zato što sam čitav svoj život sam bio u tom sustavu. Da, mi sa ukupnim prometom vrlo brzo ćemo preteći Kopar. Kopar danas ima 23 miliona, ukupan promet govorim.
0: Mm-hmm.
1: Mi smo već negdje na 9, dolazimo na 18, bla, bla, bla, tu smo blizu. Međutim, kad realizira se druga faza Rijeka Gateway-a, to je znači dodatnih 280 metara i Rijeka Gateway dolazi na 1 milijun TU-a. 600.000 ćemo imati na Adriatic Gateom, mi preskačemo i Kopar u tom kontejnerskom dijelu, a mi pripremamo Krk. Znači, evo, bili smo i tu samo zatajni, ide Krk, radi se studijska dokumentacija, novi most na novom mostu i željeznička pruga, terminal sa 3,5 milijuna TU-a, i tako dalje, tako dalje. To je projekt sljedećih 10 godina. Ja volim reći, mi smo sad 2026, a da za 10 godina 2036 da će biti gotovi svi infrastrukturalni projekti u Republici Hrvatskoj, sva lučka infrastruktura, da kažem infrastrukturni projekti i dvokolosječna željeznica i terminal na Krku i tako dalje, tako dalje. Onda ulazimo, opet počeo sam naglašavati u zadnje vrijeme, da ulazim u top 10 najvećih kontejnerskih luka u Europi.
0: Dobro, uvijek kad se tako neki projekti najavljuju, kad se počinju graditi neke ceste, onda su ona novinarska pitanja o vremenskom okviru. Sad ste rekli 10-godišnji plan, ali nas ono svrbi, zanima nas to, kad bi mogli mi taj Kopar stići, da možemo reći da smo opet prvi, recimo.
1: Vjerojatno u sljedeći, znači 2023, 2033, da, tu, sad smo 2026, u sljedećih 6-7 godina ih stižemo. Mm-hmm. Oni razvijaju dalje, šire se, oni su vrlo ozbiljna luka, butiport, ja jednostavno respektiranih u svakom pogledu, doduše malo su suprotno normi Europske unije, oni su zadržali čisti monopol, kod njih nema dva koncesionara, kod njih sve drži luka Koper, tako to baš nije u skladu s Europskom, ali to je slovenski pristup.
0: A je li ima prednosti taj pristup?
1: A za njih ima, to vam je kao da vi na tržnici imate, kao da vi na tržnici, ne znam, imate dućan koji ne, uh-huh, koji ne naplaćuje PDV, a svi drugi moraju naplaćati PDV, onda, uh-huh, a imate robu kvalitetniju možda čak od ovih drugih, no možda će svi doći kod vas. Ali ovo, to je jedna duga priča, kažem ja kolegama sad, sad nas i oni jako cijene kad smo sve ovo zajedno napravili, jer ovo sve što radimo, mi u stvari jačamo taj sjeverno-jadranski pravac, uh-huh, koji neće više biti alternativa brzo, vrlo brzo, nego će biti pravi prava za daleke robe, za daleko. Pogledajte što se dešava na Dunavu, mislim, klimatske promjene, pad vodostaja Dunava, nesigurnost plovidbe, zimi led. Slušajte, mislim, to sve roba ne može dugo trpiti i prometni trgovački pravci. Tako da ovaj sjeverni Jadran je Bogom dan, duboko je usječen u europsko kopno. Sa svim ovim investicijama koje smo realizirali, što realiziramo, dali smo tu potrebitu infrastrukturu svim onima koji to žele koristiti i pred nama je zaista svjetla budućnost.
0: Uh-huh. Rekli ste, koliko ste rekli, 38% povećanje?
1: Da, 38% ukupom, a 66% kompenzacije.
0: Ima li prostora za još povećanja? Ima mogućnosti?
1: Ima, uvijek ima. Evo, uh-huh, kruzer, evo, interesantno je, recimo, evo, to je možda za naše slušatelje, građane grada Rijeke, lijepo imaju pogled na Mulan Longo. Uh-huh. Znači, ove godine bi mi trebali doći na nekih 37 brodova, to bi bilo 16% više, odnosno na prošlu godinu. Sljedeće godine bi trebalo biti kao i ova, a vidite, već 2028. idemo na gotovo 43 broda, gotovo svaki jedan bi trebali imati, znači, godina ima 52, mi radimo čitavu godinu, ali ajmo reći da će po 2-3 broda biti poljetiti jedno, a 43 voda. Već dolazimo na neki respektabilni broj kruzera u centru Rijeke. Mm.
0: Dobro, u sve to ćemo staviti onaj ako Bog da, je li tako? Naučeni nezgodnim iskustvima od prošlih nekih vremena, ali evo, već dugo nam sve ide dobro, pa nek se tako nastavi. Dobro, gospodine ravnatelju, evo, ako nemate ništa dodat na kraju, bliži nam se vrijeme za ove naše vijesti, moramo i zasvirat malo, a mi se rastajemo u vedrom tonu, jel tako?
1: Pa svakako, još bit će puno manji projekata. Pazite, mi kad pričamo o projektu 145 milijuna eura nova praška, onda nama su projekti 800 tisuća eura kao obnova torpeda, masine rampe ili ne znam, 1,5 milijuna eura školjere na Molu Longu, to su kao mali projekti. Ili napajanje brodova električnom energijom, vrlo brzo znamo već koja je najbolja ponuda, ne smijem to reći. Mm-hmm. Još se slaže dokumentacija, ja mislim u sljedećem mjesec dana ćemo objaviti koji izvođač radova za prvu luku na sjevernom Jadranu za napajanje kontejnerskih brodova, treća luka u Europi uz Hamburg i Rotterdam, bit će Rijeka. Puno lijepih projekata, nama je stvarno interesantno, moram priznati.
0: Eto, iz vaših usta u Božje uši, jel, kako se kaže, sve ćemo to naravno popratiti u Pomorskoj večeri u našim informativnim emisijama. Denis Vukorepa, hvala vam za večeras i što, vama ne mogu reći mirno more, jel, nego kako se kaže, puno uspjeha u daljem razvoju. Dobar vjetar u leđa, eto.
1: Hvala vam najljepša na praćenju i korektnom izvještavanju i na interesu.
0: Eto, živjeli, čujemo se.
1: Hvala lijepo, pozdrav.

0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
1: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni, moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
2: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
3: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
5: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa. Napetost...
5: I nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil.

0: mogao uskoro postići.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslijepodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Krećemo brodovima Alfa Adriatica. Veruda plovi za Santos u Brazilu. Stoja plovi za Bedi u Indiji, Punta za Singapur, Verige za Panamski kanal, Champion Pomer 5. kolovoza stiže u Argentinu u San Lorenzo, Champion Pula u Norveškoj u Luci Heroja, a Champion Istra plovi za Luku Kandla u Indiji. Evo brodova Korkira Shippinga, Sale u Luci Sineš u Portugalu, Bahia sutra stiže u Montevideo u Urugvaj, Saras 10. kolovoza stiže u São Sebastião u Brazilu i Ocean Swagman 6. kolovoza stiže u sirijski Tartus. Imamo još podatke za brodove Split Ship Managementa. Joy Me je u Luci Monaco, Aida Blue u Malagi u Španjolskoj, Aida Cosma u Civita Vecchi, Talijanskoj, Aida Luna u Luci New Haven u Ujedinjenom Kraljevstvu, Aida Mar u Stockholmu, Aida Nova u Oslu, Aida Stella u Grčkoj u Luci Heraklio. Costa Deliciosa također u Grčkoj u Korfu, Costa Diadema u Luci Praia, Cabo Verde, Costa Smeralda u Tunisu u Luci Rades, Costa Toscana u Cagliariu, Alberto Topic u Indiji u Luci Kandla, Sepen u Bakru i Kijac na sidrištu u Rijeci.

Dobro večer u Pomorskoj večeri, još jednom večeras iz Rijeke. Došli smo do rubrike u kojoj pratimo kretanje brodova, barem onih brodara koji su nam do emisije dostavili podatke.

0: A more čeka i zove mnoge brodove koji su recimo u brodogradilištima, još na primjer u ovom našem riječkom 3. maj koji ima novog vlasnika, Slovensku Iskru već 5 mjeseci, nova je situacija, imamo restrukturiranje. O planovima, situaciji i stanju u brodogradilištu sa predsjednikom uprave 3. maja Rokom Vuletićem razgovarao je naš Nenad Lučić.
1: Organizacijsko restrukturiranje pojam je koji se ovih dana često spominje u riječkom brodogradilištu 3. maj, kojeg je prije otprilike 5 mjeseci preuzela Slovenska Iskra grupa. Što to organizacijsko restrukturiranje donosi i kojim je poslovnim pokazateljima uvjetovano, pitam prvog čovjeka riječkog škvera Roka Vuletića.
2: Treba kazati da smo mi zatekli nešto težu situaciju nego što se ona čini prilikom provedenog dubinskog snimanja. Naime, brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači, od 430 zaposlenih 3. maju, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta, za koju se ja iskreno nadam da će se možda i u nekom roku vratiti, ali u ovom trenutku predstavlja na neki način problem za poslovanje, jer su jednostavno troškovi zaposlenih puno, puno veći nego što današnja razina poslovanja može podnijeti. U tom smislu mi nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti operativno u proizvodnju, a pod broj dva, naravno, ugovoriti dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao, a onda naravno i angažman svih tih ljudi dobio neki novi smisao.
1: Treba reći da se poslovni planovi na mjesečnoj razini ne ostvaraju onom dinamikom koju ste vi očekivali.
2: Početkom godine je to bilo tako, znači oni su bili jako, jako ispod poslovnih planova koje je zapravo napravio 3. maj prije našeg dolaska i tu smo odmah zaključili da obzirom na broj zaposlenika i broj kooperanata nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, radilo se jednostavno o nekakvoj autocenzuri, jeli, ljudi kao da su čekali što će novi vlasnik napraviti. Mi smo relativno jako brzo krenuli preokretanje te situacije i tu dobivamo neke rezultate, tako da amo reći da smo prevenirali potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će prema sadašnjim planovima negdje prije Božića biti porinu kako je bilo i planirano. Tako da u tom smislu se situacija popravi.
1: U cijeloj ovoj priči nužna su i ulaganja od ulaska u 3. maj. Iskra grupa je uložila 2 milijuna eura.
2: To su bile nekakve stvarno hitne intervencije. Radilo se o popravku jedne ključne dizalice koja nam je bila potrebna za ajmo reći održavanje dinamike proizvodnje i u nabavu novog stroja plazme za obradu metala, što će dati rezultat jasno i u uštedi energije, ali i u brzini odvijanja nekih procesa, i to je na neki način prvi taj korak. Sljedeće ono što na čemu radimo je naravno obnavljanje infrastrukture, znači zgrada i proizvodnih pogona. Krovovi su dotrajali, neki od njih prokišnjavaju. Mi ćemo tu investiciju u obnovu pogona iskombinirati i sa energetskom obnovom, jer je električna struja jedan veliki faktor koji nas opterećuje. Naime, nakon plaća i kooperacije, treći najveći operativni trošak je energija. I naravno, primjenjujući najmodernije tehnologije u smislu energije sunca, baterijskih sustava za pohranu energije, i očekujem da investicije na jesen krenu u realizaciju.
1: A čimbenik u kojem će najviše ovisiti poslovna budućnost je stanje na navozima riječkog škvera, stanje u knjizi narudžbi, ali i neke želje i dugoročni planovi. Oni su vezani i u želju da 3. maj uđe u obnovu bijele flote te riječka Jadrolinija, ali da se uključi u nekakvu globalnu vojnu proizvodnju.
2: I apsolutno dobro ste detektirali. Brodogradilište ima infrastrukturu koja je dimenzionirana da u njoj radi pa možda ne 8 ili 9 tisuća ljudi kako je to bilo u nekim davnim vremenima, ali sigurno ova današnja razina, taj volumen poslovanja da se radi samo na jednom navozu, da se ima jedan veliki projekt, nije dovoljna da bi se pokrio taj kompletan operativni trošak i nama je prioritet svih prioriteta da zapravo ugovorimo nove poslove i od samog ulaska Iskre dobili smo oko 20 ozbiljnih upita sa svjetskog tržišta i uvjeren sam da ćemo 2027. osim ovog posla koji trenutačno radimo za kompaniju Senik imati i barem još jedan veliki projekt na navozu. Spomenuli ste i Jadroliniju, da, Jadrolina je službeno najavila da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata veličine između 80 i 100 metara koji će zamijeniti zastarjelu flotu koja trenutačno plovi na Jadranu. Čekamo raspis tog natječaja, pripremamo se za njega, postavit ćemo se jako ambiciozno, a jako ambiciozno znači da želimo ono zatvoriti idealan krug, da hrvatski nacionalni brodar gradi brodove u jednom hrvatskom brodogradilištu, a i da to sve skupa bude u Rijeci, jer ipak smo 500 metara zračne linije udaljeni jedni od drugih. A da ne govorim da je gradnja takvih brodova, znači trajekata, double endera, relativno nezahtjevan posao, je nešto što Treći maj stvarno može odraditi na najviše moguće razini kao bilo koji drugi europski ponuditelj.
1: Napomenuli smo uključivanje Trećeg maja u globalne trendove jačanja vojne industrije.
2: Prvi korak koji nas očekuje vezan je uz gradnju višenamjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak koji je u tijeku. Pozvalo je određeni broj najkvalificiranijih europskih i svjetskih brodograditelja koji imaju već slične brodove izgrađene da budu ponuditelji. Međutim, njima je na neki način kroz sustav bodovanja i kroz sami natječaj sugerirano da će se itekako evaluirati činjenica da se uključi domaća industrija, a pritom se prvenstveno misli da se očekuje zapravo da se ti brodovi grade u Hrvatskoj. I u tom smislu je nas kontaktiralo nekoliko od tih najvažnijih ponuditelja i objavljeno je da smo potpisali memorandume o razumijevanju, odnosno sporazumne suradnje sa francuskom Naval grupom, sa njemačkim Rheinmetallom, sa talijanskim Fincantierijem. Imamo također ugovorenu suradnju sa korejskim Hyundaiem, sa američkim partnerima, sa jednim turskim brodogradilištem. Kažem, kada Ministarstvo obrane donese odluku tko je taj ko će od stranih partnera dobiti posao gradnje korveta, ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi upravo u Rijeci u našem brodogradilištu 3. maj, jer naš smatram da smo u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini kvalificirani brodograditelj koji može preuzeti obveze prema stranom partneru i odraditi svoj lokalni dio posla na način da tu ne ostaju neki repovi, dugovi, kašnjenja, nego da sve bude na najvišoj mogućoj i profesionalnoj i tehnološkoj razini.

0: Sredinom srpnja potpisan je sporazum između Pomorskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i Pomorske škole Bakar. Tom suradnjom učenicima se otvaraju nove mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i nastavak obrazovanja, jer će moći koristiti specijaliziranu opremu fakulteta koju škola ne posjeduje, a sve u duhu novo uspostavljene modularne nastave srednje škole. Ugovor su potpisali dekanica Ana Perić-Hadžić i ravnatelj Josip Pogorilić.
1: Potpisali ugovor o poslovnoj suradnji koja se odnosi na edukaciju učenika srednje škole, Pomorske škole Bakar, u skladu sa pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca i STCV konvencijom. Za praktični dio programa izobrazbe koja je u skladu sa strukovnim kurikulom škole. Ovo je zaista izvrsna zapravo inicijativa i ugovor, jer mi možemo učenicima ponuditi možda nešto što Pomorska škola Bakar nema, a s druge strane nama je iznimno važno da zapravo nam srednjoškolci dolaze na fakulteti prije upisa fakulteta, upravo kako bi ih možda animirali da zapravo upišu fakultet, da ne idu na brod odmah nakon završene srednje škole. Evo danas nam je u posjetu uz ravnatelja i četvoro profesora iz srednje škole. Krećemo u obilazak fakulteta, u naše glavne simulatore i laboratorije. Isto tako je predviđen posjet našoj edukativnoj radionici Torpedo koja je smještena na Mlaci. Mislim da nakon tog posjeta će navedenim nastavnicima biti jasnije što mogu vidjeti kod nas, što žele prenijeti svojim studentima, i onda u skladu s tim će se zapravo i organizirati modularna nastava za sljedeću akademsku godinu.
2: Prvobitno, htjeli smo da se uspostavi ta nekakva obrazovna vertikala. Znači, da učenici koji su se odlučili za taj poziv svakako uz srednju školu završe i fakultet. Do sada nam je poznato da svi učenici koji završe nautički ili brodostrojarski smjer u srednjoj pomorskoj školi da imaju odmah prednost pri upisu na fakultete. Nastavu bi svakako unaprijedili na način da koristimo ona sredstva i ona znanja koja fakultet ima, a s kojima mi u ovom trenutku još ne raspolažemo. Tu svakako ćemo izdvojiti nekakve sadržaje koji su u Centru za izobrazbu Torpedo. Konkretno možemo tu govoriti o nekakvoj brzoj brodici za prikupljanje, možemo govoriti o nekakvim sofisticiranim sohama, možemo govoriti o robotima za podvodna istraživanja i slično. Konkretno za brodostrojare možemo tu govoriti o nekakvom simulatoru za jaku struju i tako dalje. Danas ćemo napraviti jednu studijsku putovanje za naše djelatnike po fakultetu, gdje će se vidjeti ono što pod navodnicima fakultet nudi, i onda ćemo naći zajednički jezik kako da to najbolje eksploatiramo, a krajnji cilj je, kažem, cijelo vrijeme povećanje, podizanje kvalitete nastave za naše učenike.

0: A sad ćemo vas upoznati s jednim mladićem koji će jednog dana kapetan biti, i to kakav kapetan. Doduše nije iz Kostrene, nego iz Šmrike, a njegovo ime je Ivano Bajić i donedavni je učenik Pomorske škole Bakar. Osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills Croatia 2026. u disciplini pomorska nautika. Tako je postao državni prvak među najboljim učenicima pomorskih škola iz cijele Hrvatske. S njime je razgovarala Iva Črnjar Ivančan.
1: Osvojili ste prvo mjesto na državnom natjecanju koje se zove World Skills Croatia 2026. i to u disciplini pomorske nautike. Čestitke, bravo.
2: Hvala.
1: Kako je to natjecanje? Malo nam opišite.
2: Pa evo, natjecanje trajalo 3 dana, došli smo gore u Zagreb, bili su predstavnici iz ostalih pomorskih škola, znači iz Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita i Malog Lošinja. Mi smo imali natjecanje podijeljeno u 9 takozvanih modula, odnosno 9 zadataka koje smo svakodnevno rješavali. Prvi dan smo došli, imali neko svečano otvaranje, popodne natjecanje, drugi dan cijeli dan natjecanje. Treći dan smo imali samo jutro natjecanje i na večer završno zatvaranje natjecanja, proglašenje pobjednika.
1: I to je zapravo bilo onako jednim dijelom i praktično znanje, simulacije na moru.
2: Znači od tih 9 modula imali smo jedan račun stabiliteta broda, izrada plana putovanja na pomorskim kartama, priprema na zapovjedničkog mosta za isplovljavanje, sama plovidba i na kraju pomorske komunikacije. Nekako su se svi najviše bojali te simulacije plovidbe, jer ako se dogodi sudar, sve pada u vodu.
1: Gotovo, greš doma.
2: Greš doma, bilo je malo gusto, tako da, ali sve je prošlo to lipo. Evo, družili smo se, bili smo ekipa, stvarno uspomena za cijeli život.
1: Da, i stvarno veliki uspjeh, jer evo, kao što ste rekli, to su sve pomorske škole, odnosno učilišta, pomorske srednje škole u Hrvatskoj, i to prvo mjesto državnog prvaka je stvarno jako vrijedno i lijepo da je stiglo u Bakar. Bravo.
2: Je, evo, da. Svi se vesele, nakon dugo vremena došlo u Bakar.
1: A nakon dugo vremena. Da. Ivano je bio taj. 19 godina i Ivano je bio i učenik generacije, što je isto velika pohvala. To znači da je uspjeh bio odličan, a je. I vladanje isto
2: je.
1: Tako.
2: Je.
1: Bravo. Kad razgovaramo sa mladim ljudima, evo kažem 19 godina, onda nam je uvijek drago istaknuti jedan ovako pozitivan primjer, Ivano, kao što je vaš. E sad, kako je došlo do toga da je Ivano tako i uspješan i odgovoran? Pretpostavljam da ima tu puno tog odgoja od malena. Pa, mislim, ovako dok razgovaram s vama vidim da ste jako miran i vrlo pristojan, drag, mladi momak.
2: Pa. Hvala vam ovoga, pa ima tu puno i odgoja, pa malo naučiš nešto od drugih, vidiš, pa kad malo odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, takav sam jednostavno.
1: Da, baš to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Imali tu neke pomorske tradicije u obitelji?
2: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar i bio je profesor u pomorskoj školi, a sam nešto bliže, nijedan Nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. Od malena sam, evo, nekako moj Nonić nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, dali kod nas u Šmriki, i ta ljubav prema moru, ja mislim, meni od kad sam se rodil. Od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenulo u osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
1: Nije bilo ni druge opcije.
2: Da, nije bilo druge opcije. Nema.
1: A onda kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je pomorski fakultet.
2: Naravno, da.
1: Koji smjer?
2: Pomorska nautika.
1: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj smjer. E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što vas zanima.
2: Pa je, to me zanima. Stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to, plovit, pa ćemo biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad da li u svijetu, da li doma. More tu.
1: Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
2: Pa ne znam, evo, ja bi samo kad otiđem onoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem. Ne moraju biti puni, ali da bar imam malo razumijevanje, da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
1: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A ima, čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
2: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
1: Da.
2: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
1: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
2: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo. Upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti o tim brodovima, o tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići nimalo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije ovoga, stvarno evo, lijepe uspomene nosim doma.
1: Koliko je bilo praktičnog rada?
2: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega. Evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
1: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiranje za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
2: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena. Pa tako, svojek nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa da mu bude... tako jedan oblik i druženja i neće korisnoga napraviti, tako da volimo to dela družice, malo igrati, na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno od toga.
1: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti, pa krije li se u vama možda jedan takav?
2: Ma baš da će se toliko s tim ovoga baviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu.
2: Za dušu, za dušu. Uh-huh. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čar bi se reklo kod čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda vaj kad to dođe nešto novo, vaj na tome nešto fali, čar bi mi oteli, pa se to malo promini, podela i tako. Evo.
1: Uh-huh. I dođe kao dobar gušt. Je to ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
2: pa evo,
1: se još
2: dosta,
1: bavite?
2: Dosta volim to, počne more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik ovoga hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove...
2: Leđero.
1: Leđero.
2: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
2: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
2: Imam po tatinoj strani, Nonić mi je bilo ovoga dosta poznat po klaviru pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument. Tata mi je dopeljalo od prijatelja onu malu harmoničicu i sad kamo ćemo čačemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sano, ali ni baš cvile sam... Nakon, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvije, onda vam meni, ja sam imao par prijatelji, tamo sam imao vaš mriki ki su svirali, ono kad sam nikako svira, meni je krenulo delati srce, igrati, nisam mogao izdržati i vraćao se Ivano harmoniki i tako malo po malo, krenulo i to sve došlo malo ozbiljnije, kasnije sam malo više i zapel, došao malo ozbiljniji instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
2: Pa naša fešte. Muzika, fešte je naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
2: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
2: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bio učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
2: Je, stvarno, evo, nekako smo vidjeni, ja kad dođem i va grad i tako tome među drugu ekipu, da smo stvarno ovoga malo i drugači, tako specifični, još smo možda reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrijeme to odmaškari pa nas nekako to sve poveže, jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrijeme na jedan za drugoga i evo to na, baš drago nam je da je tako.
1: To su znači prijatelji iz vašeg
2: prijatelji
1: sela.
2: Prijatelji iz našeg, da, što bi se reklo tako.
1: Da,
2: tako a... To je ovaj kad nekome treba nešto pomoć, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo,
2: da,
1: kod čega je nekada bilo.
2: Da, da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i onako će se reći na mestu. I pogotovo za pomorsku školu Bakar.
2: Pa evo, meni je drago da je to tako, ovoga, vidim zadnje vrijeme da se više i više, sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bilo svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam dam i puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
2: da,
1: to je ta skromnost.
2: Da, pa je, da. Skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga, sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manu, nećemo se još previše slaviti.
1: A možda je malo Ivano i do nas, sad mislim ne samo na medije nego i nas kao društvo, nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa možda je malo i do
2: da,
1: nas kao
2: da,
1: društvo, ne znam
2: da.
1: Kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
2: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega u životu, ali ja uvijek volim okrenuti na pozitivu, nekako gledati pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovati u sebe i va, ono, što imamo u sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo što rečem svi za se, svaki ima svoj ovoga, specifični taj gen koji sebi ki nosi, a sad gledajte, svakakva situacija je u životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas more s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
2: Hvala vama i svim slušateljima.

Slušate Pomorsku večer, večeras iz Rijeke, a Pomorski meteorološki centar Split upozorava da u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Inače, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. U prvih 12 sati sutra jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će slabjeti tijekom noći, uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Malo glazbe pa slijedi kronika dana Hrvatskog radija.

Sad još sjedim ja u sklapu i sad još sviram isti blues. Jer si ti u mojoj glavi i u mojoj duši putokaz. A samo kilometri ostaju dok vozim šinjorinu. To što manje konzumira, cigarete, alkohol.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
2: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 MW sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
8: tamo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali

0: stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
1: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota, čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
3: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
4: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
3: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dan, a izgorile su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
0: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
3: Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
4: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
3: A takva je situacija i u američkoj saveznoj državi Washington u gradu Spokane, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
5: there are just so many Washingtonians.
4: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
5: And we're here for the long haul.
3: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčijano jednako katastrofalna slika, slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
0: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
6: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
7: Kronika dana.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad

0: konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
1: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
2: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
1: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
3: Trebalo ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani tih svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage. Provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
1: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
4: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
5: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
4: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
5: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
4: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
5: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
4: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
6: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja.
4: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore. no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
2: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
1: Kronika dana. Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
7: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
8: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak. Tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
7: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
8: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke Španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo koje drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
9: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
7: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
1: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u Ovalnom uredu.
10: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
2: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i ExxonMobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
1: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija. Poruka je s crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
11: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
1: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
12: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
1: Sport. I Lovorko Magdić.
13: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u očitog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
14: Očekivanja koje prije svake utakmice je normalno, prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
15: Tiče igrade kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmice utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesni smo koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
13: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
16: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedas, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
13: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
10: Vremenska prognoza.
1: Toplinski val ne popušta. U 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
17: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar će većinom biti slab u drugom dijelu dana na istoku, ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
1: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
1: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
2: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: i nas zove Plavo more, da se maknemo iz naše matične luke u Rijeci, ali nećemo daleko, vodimo vas na Rab. Tamo je s ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, Nenadom Debelićem, razgovarao naš Vladimir Jurić.
1: Moram reći da je jako živo. Početak osmoga, turista i onih ljudi koji su došli brodom na Rab i dosta.
2: Je, prije svega pozdrav svim slušateljima, Vrhunac sezone, možemo slobodno reći. Zahuktava se, svaki dan je živo, volimo vidjeti takvu ribu, volimo vidjeti da se na moru događa promeš, a znači da stranci uživaju u našem kraju, da vole dolaziti na naš otok i to nas veseli svake godine. Zadovoljni smo sa sezonom, zadovoljni smo od predsezone koja je bila jako dobra, prometa ima, brodovi nam dolaze, ono što možemo naglasiti, a to je da evo, u posljednje dvije godine taj nautički promet, barem što se tiče luke Rab, se povećava, a razlog tome je upravo ta nova infrastruktura koja je završena prije dvije godine. Ono što nam je izrazito važno i s čime smo jako zadovoljni je da sa svakim novim korisnikom, sa svakim novim nautičarom koji dolazi prvi put kod nas na otok dobivamo pohvale na način na koji je ta infrastruktura napravljena, a ono što nas još više veseli da svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da ljudi, nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaziti na naš otok. Vole nas posjećivati, vole sve ono što se događa na Rabu i svu i cjelokupnu ponudu koja se događa na otoku.
1: Da, rekli ste sami, ja vidio sam sam da je vrlo živo, pogotovo navečer kada se brojni nautičari dolaze vezati u luku Rab. Vjerujem da je najbolje se najaviti, jer vidim da se vežu jedan drugoga i dakle, rekao bih, nema baš puno mjesta.
2: Pa gledajte, imamo kapacitet koji imamo, kažem, s ovom investicijom mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni. Većina nautičara zna da moraju ipak doći malo ranije kako bi uhvatili koje mjesto. Uvijek je borba za svaki metar rive, to znamo, pogotovo evo u ovo doba špice sezone. Imali smo i Rapsku fjeru koja je svjetski poznati događaj, svi to vole doći vidjeti, pa pogotovo i ti nautičari koji se nađu u blizini otoka. Ali kao uvijek i u takvim nekakvim situacijama mi se snalazimo, uvijek tražimo najbolje, uvijek pokušamo tim ljudima omogućiti privez na obali. Ponekad se zna dogoditi da možda moraju jedan na drugoga otići, ali evo, to je ono s čime živimo, to su ti izazovi u tim ljetnim mjesecima, ali mislim da se svi zajedno uspješno s time borimo i to je ono najvažnije.
1: Zanimljivo vidjeti, često naveče na Rab pristaju, luku Rab pristaju i kruzerevi mali koji voze na kružna putovanja po sjevernom Jadranu, dosta ih ima i vjerujem da su i oni jedan dobar dio prihoda.
2: Pa jesu, mi to su naši kriljani, kako ih od milja nazivamo. Pa gledajte, oni već dugo godina dolaze na naš otok. To su sada moderni, lijepi brodovi koji, ako ćemo izuzeti ovaj financijski dio, daju jednu dodatnu sliku našoj luci. Tako da mi ih volimo vidjeti kod nas. Dolaze često, dolaze nam skoro svaki dan. Ponekad ih je malo više, ponekad malo manje. Međutim, kao što ste ispomenuli, oni nas posjećuju već od petog mjeseca, pa to traje i cijeli deveti mjesec, pa čak i deseti mjesec, ako je lijepo vrijeme. Tako da sigurno utječu na financijsku sliku Županijske lučke uprave Rab. Imamo jako lijepe odnose s njima, vjerujemo da su i oni zadovoljni sa uslugom koju mi njima pružamo i to je ono najvažnije, da smo nekako svi na kraju sezone i na kraju godine kad povučemo crtu nekako svi zajedno zadovoljni sa onime što smo postigli u toj godini.
1: Luka Rab, grad Rab su i bogati za još jednu katamaransku liniju ovo ljeto, znači nije samo ona tradicionalna svakodnevna linija Novalja Rab Rijeka, od ove sezone evo Rab povezani sa Hrvatskim primorjem.
2: Tako je, dakle povezanost otoka je izrazito važna, ne samo za naše otočane nego za sve one koji žele doći na otok, a možda nemaju neke velike mogućnosti. Ovo je još jedna prilika da svi iz nekakvih okolnih krajeva, počevši od Kraljevice, pa evo skroz do Luna mogu doći na otok. Svi zajedno možemo putovati, lijepo je, nadamo se da će ta linija zaživjeti, iako je ona trenutno u ovoj godini sezonskog karaktera i možemo reći da je u nekakvoj probi. ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi, pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
2: Banjska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo u posljednjih 10 godina uložili značajna financijska sredstva. Da li su to nacionalna sredstva, da li su to europski fondovi ili vlastita sredstva ili županijska, ali činjenica je da smo u te luke dosta velika sredstva uložili. Ono što nama fali, a to je ova, ajmo reći, lokalna infrastruktura, ove nekakve manje lučice, komunalne lučice, gdje je infrastruktura takva kakva je, dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje i nekako smo, počevši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini, ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita. Dakle, jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da, evo, u posljednje 2 godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija, pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da evo čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da ajmo reći malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanima me još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je dakle ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle ne samo na Rabu nego i u okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
2: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, a možda ovako brodovi do 10 metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako. Tako da evo nadamo se da će tako i potrajati. Naravno svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima. Ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni i odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru. Neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

na staline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trava ku neki dimi.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Navode da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od -142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa -172 na -192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Vođom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Uoči tog susreta igraš Dinama Moris Valinčić.
5: Što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
4: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjylanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubrovac.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zovem je Sobun Sakamo, pjeva Karin Kuljanić u emisiji Pomorska večer, Radio Rijeke, a kad razmislim što bi ja zel Sobun Sakamo, pa jedna od stvari koje bi to bile je sigurno jedna od knjiga našeg Danijela Frke, našeg podvodnog istražitelja, a boga mi i instruktora povijesti, jer naše su emisije u programu Radio Rijeke svojedobno pobudile ogromno zanimanje. Nismo se čuli neko vrijeme, ali mislim da je sada vrijeme za to, budući da nam se bliži obilježavanje Oluje, sjećanja te slavne dane, a Danijel, kao uvijek, ima nešto prigodno. Danijel, dobra večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, nismo se čuli neko vrijeme u programu, a mogu reći da jedva čekam da zaronimo.
1: Pa evo, iskreno ću reći i ja, u ovo vruće vrijeme najljepše je rasladiti se na nekih 15-20 metara dubine. Tamo su temperature još uvijek nekih ugodnih 19 stupnjeva, tako da evo, ja jedva čekam da sutra opet zaronim.
0: Haha, dobro. To je ono stvarno, a mi ćemo zamišljati, mi ćemo navijat, a u međuvremenu ćemo zamišljati i sjetit se Oluje, jel? Sjetit se Domovinskog rata, jer u ovoj emisiji imamo nešto posebno vezano za to.
1: A eto, s obzirom da se zaista ta godišnjica približila na nekoliko dana, ja sam odabrao jednu temu iz moje knjige Potonulo blago Jadrana, koja se tiče jednog rušenja mlaznog aviona Soko J-21 Jastreb 19. rujna 1991. godine. Zapravo, dakle, to je sa početka Domovinskog rata u vrijeme kada je trajala agresija jugovojske na naše krajeve i kada su se bespoštedne borbe vodile na sve strane. Međutim, prije nego što ispričam samu priču, reći ću ipak nekoliko riječi o predmetu tog našeg večerašnjeg razgovora, a to je mlazni zrakoplov Soko Jurišnik J-21 Jastreb. To je inače bio jednosjedni jurišno-izvidnički mlazni zrakoplov koji ga su dizajnirali i izrađivali u Jugoslaviji 1960. godina, od 60. pa do 80. I izgledom podsjeća na svojeg brata G2 Galeba koji je bio dvosjed i na čijoj osnovi je on i nastao. Jer u vrijeme kad je projektiran, Jastreb se uglavnom koristio kao mlažnjak za obuku pilota i za izviđanje, kako je bio jednosjed, znači nije imao zadnje sjedalo za instruktora, onda se mogao koristiti, taj prostor se mogao upotrijebiti za neku drugu težinu, pa je dodata još jedna strojnica, tako da je u nosu imao tri strojnice kalibra 12,7 mm, a mogao je i nositi značajan teret u obliku bombi i nevođenih raketa raznih kalibara. Jastreb se inače proizvodio u zrakoplovnoj tvornici Soko u Mostaru, to je bila velika tvornica ratnih zrakoplova, sve do 80. godina, kada je zapravo ocijenjen da je zastario i zamijenio ga je moderan višenamjenski mlazni dvosjed G4 Super Galeb. Ali se Jastreb koristio u Jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu sve do raspada Jugoslavije, kada onda prelazi u zrakoplovstvo Republike Srpske te Srbije, a određeni broj tih zrakoplova prodan je bio u Libiji, gdje se neki od njih i danas koriste. Jastreb se intenzivno koristio u ratu tijekom 1991. pa sve do 1995. godine, a posebno u akcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, u jesen 1991. On je intenzivno korišten i upravo uzduž naše obale. Naime, u vrijeme tih prvih ratnih mjeseci, to je sad već daleka 1991. godina, Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo je masovno koristilo Jastrebe za napade na postrojbe Hrvatske vojske. U to vrijeme su trajale žestoke borbe za osvajanje vojarni od strane hrvatskih snaga i tada smo ih zvali Zbor narodne garde. Uz istovremeno povlačenje tih postrojbi JNA iz priobalnog dijela Hrvatske, osobito iz srednje Dalmacije. I tenkovi, u to vrijeme u rujnu 1991. tenkovi vojske JNA su upravo 19.9. sa položaja blizu Šibenskog mosta otvorili vatru po gradu i prilazima gradu, a zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva su više puta bombardirali Šibenik i Vodice, a posebno su bili napadali, to nekoliko dana za redom, topničku bateriju Zečevo, koja se inače nalazi između Rogoznice i Primošte na samoj hrvatskoj obali. Naravno, hrvatske snage su se žilavo branile i teške borbe su trajale po cijeli dan, a prema neprovjerenim podacima baš tog dana su srušena tri zrakoplova i jedan helikopter JNA. Međutim, vojarne JNA su bile u potpunom okruženju. Pripadnici ZNG i MUP-a su baš tog dana osvojili remontni zavod Velimir Škorpik u Šibeniku, gdje se predalo 100 vojnika i vojarnu Kuline, a hrvatske snage, odnosno ratna mornarica, dolazi do jedne raketne topovnjače, dva zastarjela raketna čamca i još neke druge pomoćne brodove. Sva tri spomenuta neprijateljska zrakoplova zapravo su srušeni bili lakim protuzrakoplovnim topovima ili prijenosnim raketnim sustavima tipa strela i igla koji su se ispaljivali praktično s ramena. Dakle, tog dana, 19.9., dva jastreba poletjela su sa aerodroma Ortiješ kod Mostara i napala su nevođenim raketama od 57 mm bateriju, topničku bateriju Zečevo. Jedan od tih zrakoplova, serijskog broja 24203, koji je pripadao 97. aviobrigadi, odnosno 240. lakoj bombarderskoj avioeskadrili, za čijim komandama je sjedio 27-godišnji pilot Walter Juršić, inače rodom iz Istre, iz Pule, bio je pogođen protuzrakoplovnim topništvom sa baterije Zečevo i kako je bio u niskom letu, srušio se u more i pao u uvalu Movar, nedaleko Rogoznice. A najvjerojatnije zbog male visine pilot naprosto nije imao vremena katapultirati se i poginuo je pri padu u more. Moram naime ovdje napomenuti da novinari često u tisku kada spominju ove događaje pobrkaju obično te datume kad su ti avioni pali, tako da
0: sa onim oba su pala, jel?
1: Da. Upravo su ga pobrkali sa ovim drugim. Naime, treba jasno naglasiti da je Juršićev jastreb srušen 19. rujna, a da se je 21. rujna, znači dva dana kasnije, dogodilo ono drugo neusporedivo popularnije obaranje neprijateljskog jastreba, koje je ovjekovječeno s onim slavnim videom i pokličem, naravno, oba dva su pala, a tom prilikom je poginuo pilot Živan Milošev Lala. E sad, što je ostalo od tog jastreba koji se nalazi zapravo u plitkom moru u uvali Movar pokraj Rogoznice? Naime, ja sam tamo ronio prije jedno 20 godina prvi puta, kasnije sam još imao jednu priliku tamo roniti i zapravo, budući da je mjesto pada jastreba poznato lokalnim stanovnicima od samog početka, oni su me uputili na mjesto gdje se nalaze ti ostaci. Oni se nalaze u sjevernu obalu uvale Movar na dubini od samo 10 metara i razbacani su u širokom krugu na jednom ravnom pješčanom dnu. Pri dobroj vidljivosti ti dijelovi se mogu i sa površine lako uočiti, tako da ga možemo relativno lako pronaći. I po stanju i rasporedu ostataka na tom morskom dnu može se vrlo lako zaključiti iz kojeg smjera je avion doletio i kako je udario u površinu mora. I vidi se da je velikom brzinom udario u samu površinu, tako da se je rasuo od cjeline udarca na jednom dugačkom potezu. Potpuno se razbio, a njegovi dijelovi se nalaze čak i u krugu od nekih 100 metara po dnu. Dakle, što možemo na dnu vidjeti? Možemo naći osve deformirane dijelove trupa i konstrukcije krila, dijelove motora, zgužvanu oplatu, savijene dijelove repa i razne električne sklopove. Međutim, posebnu pažnju je meni privukao sam rep aviona koji je praktično ostao u jednom komadu i na kojemu se na ovom otkovnitom stabilizatoru još uvijek jako dobro vidjela jugoslavenska trobojka sa crvenom zvijezdom. Serijski broj se samo nazirao, ali se naravno prema dokumentima i prema onome što se ipak uspjelo vidjeti na samom tom repu, da se radilo se zaista o serijskom broju 24203, dakle nepobitno je to Juršićev avion. Pa najbolje očuvani dijelovi osim repa su još i noge glavnog podvozja i ti potkrilni lanseri za rakete. Na nogama podvozja nema više kotača sa gumama koji su očito se raspali od cjeline udarca, ali se još lijepo vide od amortizeri, od čelika i drugi dijelovi. Inače, ti lanceri za rakete su isto tako dobro očuvani i oni su bili obješeni ispod krila na posebnim nosačima. Ispaljivanje raketa se vršilo električnim putem i vide se po 4 cijevi u svakom lanceru za te rakete velikog kalibra od 57 mm. Prazne su, što je znak da je pilot ih uspio ispaliti neposredno prije nego što je bio pogođen i nego što je pao u more. Pa možemo reći da je ovaj Jastreb jedan od malobrojnih podmorskih spomenika Domovinskog rata koji je započeo 1991. i završio 1995. a čiju krvavu bilancu Hrvatska je pamtila i još će sigurno dugo pamtiti. Ima još nekoliko lokaliteta srušenih aviona u moru oko Zadra i naravno još ovaj kojega smo malo prije spomenuli, onaj poznati Oba dva, koji se nalazi bliže Marini Kremik i Rogoznici, ali u svakom slučaju evo oni će nas ronjačke ekipe koje će dolaziti u podmorje Srednje Dalmacije još dugo podsjećati na te naše slavne dane koje smo uspjeli izdržati i pobijediti.
0: Da, pa u emisijama smo spominjali dosta tih zrakoplova i naravno puno više brodova i mjesta koja su postala svojevrsne ronjačke meke. Kakve su šanse da i ovo dostigne takvu popularnost, budući da je na maloj dubini zapravo, jel? Koliko je to popularno među ronilacima?
1: Je. Ja znam da je to dosta popularna lokacija, jer ronilački centri koji se nalaze u blizini imaju uključenu u svoju ponudu i tu lokaciju. Ona je popularna, osobito nakon što je u mojoj knjizi jasno napisano o kojem se avionu radilo, kome je pripadao, tko je tu poginuo, kako se to dogodilo i tako dalje. Tako da svakako da su i te lokacije iz Domovinskog rata popularne. Naravno, bilo bi još popularnije da se radi o avionu koji je zadržao svoj integritet, da je cijeli. Međutim, u ovom slučaju kad znamo priču kako se to dogodilo, da je tu neko nastradao i tako dalje, onda možemo na drugi način gledati taj podmorski lokalitet.
0: A i to je stvar koja vremenom dobiva na vrijednosti, pretpostavljam, jel? Kao što je nama zanimljivo gledati one parobrode iz Prvog svjetskog rata, što je starije, to je zanimljivije, jel? Na neki način.
1: Pa je, ja mogu reći da su zaista potopljeni brodovi u Jadranu sve interesantniji i da sve više ljudi roni na njima, to je sasvim sigurno. Vidi se to i po broju objavljenih fotografija koje ljudi stavljaju na društvene mreže. I ja vjerujem da s obzirom na to da je Jadran atraktivan i sam po sebi, da je pun olupina iz raznih razdoblja i da je relativno blizu praktično srcu Europe, da će naše ronilačke destinacije, ne samo one koje sadrže olupine, nego i one koje su atraktivne zbog svojih špilja, kanjona, grebena i koralja, da će biti sve popularnije. A naravno, zbog topline mora koje je sve toplije i to će pridonijeti na atraktivnosti naših podmorja.
0: Eto, hvala za večeras i naravno zakazujemo ponovno sastanak, ili nećemo sada odrediti unaprijed vrijeme, ali evo, za večeras hvala Danijelu Frki za ovu prigodnu priču. Danijel, sretno ronjenje sutra.
1: Hvala lijepo i evo sa možda malo unaprijed, ali čestitam svim našim građanima i braniteljima pobjedu koju smo ostvarili i dan praktično oslobođenja okupiranih teritorija naše Hrvatske. Pridružujem se toj proslavi i nadam se da ćemo imati jedan jubilarni zaron upravo na taj dan.
0: A eto, naravno i mi se pridružujemo. Dakle, Danijel, hvala, sretno.
1: Hvala i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Oba dva! Čuvaj.

0: Eto i pjesmama smo se vratili nakratko one dane kad smo se uspješno obranili od agresora, a sad ćemo o jednom drugom agresoru koji se zove globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Pričamo o tome koliko to utječe na ranjivost morske obale. Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? To su neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije koja je nedavno predstavljena javnosti. O svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitaćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere, to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kakvo donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. To je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive ovako. Biće veoma složeno, dakle, Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže, zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doć, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijom moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofični. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignut, da, dakle niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljnjem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Vijesti. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Seuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
3: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Seuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
5: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
3: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
5: Prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. To je ono što je bila potpuna pogreška.

0: Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
1: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
0: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
2: Vijesti. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: Vođa Maždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Prvo dobro uči utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
5: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
3: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjylanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4.
2: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Ona. One,

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi! Jače, mani, jače! Aj, jače! Je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
4: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
3: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
4: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
3: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 MW sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
5: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
4: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
3: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
6: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
7: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim krpilištima, s nivou dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
6: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
8: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
6: Suša je velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
9: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
6: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
10: Ovo ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zaljevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
6: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
4: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
11: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
3: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota, čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
4: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
12: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera.
4: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
12: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli

0: Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
1: "Užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj."
0: Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
2: "Postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost."
0: A takva je situacija i u američkoj saveznoj državi Washington u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
3: "There are just so many Washingtonians."
2: "Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo."
0: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojima je poginulo najmanje 11 osoba.
1: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
4: "Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila."
5: Kronika dana.
6: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: "Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom."
6: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
1: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
6: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
8: "Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala je 4 svjedoka Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora.

0: zatvora. O tome obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage. Provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
1: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
3: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
2: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
3: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
2: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
3: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilnim, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
2: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
4: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja.
2: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
5: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
1: Kronika dana. Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
6: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
7: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
6: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
7: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
8: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
6: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
1: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u Ovalnom uredu.
9: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
5: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
1: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
10: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
1: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
11: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
1: I Lovorko Magdić.
12: Voljom Ždrijeva u Nijonu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
13: Očekivanja koje prije svake utakmice, normalno, prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
14: Tiče grada kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli u sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
12: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
15: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
12: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
9: Vremenska prognoza.
1: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
16: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
9: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
1: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
5: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
1: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
5: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske.
17: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
18: Govorimo hrvatski.
19: Hrvatski.

0: Dragi slušatelji, ovo je Brahmsov peti mađarski ples, a ne mađarski ples. Iako je katkad bilo odstupanja prema slovu i glasu dž, jezična literatura uglavnom je složna u tome da se Mađari, Mađarska i sve mađarsko piše s takozvanim mekim dž, ponajprije zato što ono više odgovara izvornom izgovoru, jer slovo y u mađarskome, a piše se mag yr, omekšava slovo ispred sebe. Tako je i g y ula džula, a ne džula, kao što je i na g y nađ, a ne nač. Još je jedna riječ u kojoj kad griješimo u odabiru između dž i dž, a to je buđola. U ovoj emisiji jezikoslovka Tomislava Bošnjak-Botica već se suočila s problemom da se ni buđolu ni buđolu uopće ne može naći u hrvatskim riječnicima. Njezina osnova možda podsjeća na turcizam buđ, koji znači plijesan, ali s obzirom na, recimo to tako, način pakiranja buđole, čini se vjerojatnijim da je rješenje u mađarskoj riječi buđola, koja u slobodnom prijevodu znači haljenica, to jest ono što se navlači na što. Dakle, nije mađarska buđola, nego mađarska buđola. Ali te dvije riječi zapravo su nam samo u uvodu mali podsjetnik za razlikovanje glasova dž i dž, to jest slova dje i dže. Kad što izgovoriti i kad što napisati. Redom kako su u abecedi i kao poglavlja u hrvatskome pravopisu, počnimo s dž. Usput uočimo i da su se u izgovoru ove najave s i dž stopili uz dž. Pravopis kaže da se glas dž nalazi
1: u većini turcizama.
2: Džamija, džep, džezva.
1: U stilski obojenim riječima s turskim sufiksom džija.
2: Bunđija, galamđija.
1: U anglizmima.
2: Bridge, džem, džip, džungla, džemper, džez.
1: Ako je u osnovi č.
2: Jednačiti, jednadžba. Naručiti, naručba. Svjedočiti, svjedočba. Učiti, udžbenik.
0: A sada dž. Mađarsku i buđulu smo riješili. Evo još nekih riječi sa dž u osnovi.
2: Anđeo, đak, đurđica, hrđa, lađa.
1: Dž nastaje i glasovnom promjenom.
2: Lud, ludji, dakle luđi. Grozd, grozdje, dakle grožđe. Glodati, glodjem, dakle glođem. Grad, predgrad je, dakle predgrađe.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europe.